na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

govorit. Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobila mi po glav. Wow, wow, wow. Wow, wow. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

da si v cvetu. Ne poznam te, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. V 89. letu starosti se je v soboto poslovil Branko Marušič, zgodovinar, častni občan mestne občine Nova Gorica in nekdani dolgoletni ravnatelj Goriškega muzeja. Za svoje predano delo na področju zgodovinopisja in izjemno raziskovanje preteklosti Primorske je prejel številna visoka priznanja in strokovne nazive, vključno z državnim redom za zasluge. Rodil se je 4. februarja 1938 v Gorici. Po končani gimnaziji v Novi Gorici je študiral zgodovino na Univerzi v Ljubljani. Je avtor preko 2500 razprav, člankov, ocen in knjig na različne teme s poudarkom na zgodovini slovensko-italijanskega zamejstva Goriške in Julijske krajine. Bil tudi član mešane kulturno-zgodovinske komisije, ki sta jo vladi obeh držav ustanovili za osvetlitev zgodovinskega odnosa med narodoma od leta 1880 do 1954. Pomembno je prispeval pri organizaciji slovenske muzejske mreže, bil je eden ključnih sodelavcev Primorskega slovenskega biografskega leksikona, pobudnik izdajanja Goriškega letnika in beril, sodeloval je v številnih strokovnih in znanstvenih druženjih. Leta 2017 je postal tudi častni občan mestne občine Nova Gorica. Med njegova temeljna dela se štejejo pregled zgodovine Primorske, Primorski čas pretekli, na Goriški fronti in zgodovina Goriške. Pred nekaj tedni pa je šla njegova zadnja knjiga Zapisi o tigru. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
3: Nadaljuje se gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki velja za enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini. Projekt, ki bo dolgoročno izboljšal poplavno varnost prebivalcev in njihovega premoženja ter je v domeni Državne direkcije za vode, predvideva izgradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene, kar je trenutno v teku in se tudi zaključuje, ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Župan Tarik Žigon.
4: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do starega mostu in od starega mostu mimo mlina do vodotoka Renc ter dve veliki prečrpališči podzemno, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč v primeru padavin in visoke reke Vipave.
3: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter. Vrednost te naložbe znaša dobre 3 milijone evrov. Prebivalci tega dela Renč so že dlje časa opozarjali na težave s padavinskimi vodami. Zid bo tako pred naraslo Vipavo zavaroval približno 75 objektov. Je pa pridobljeno gradbeno dovoljenje tudi za drugo fazo, ki vključuje
4: dvig cestišča med Bukovico in Renčem. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnam, kjer bo treba na par predeljih dvigant obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave. Tukaj zdaj iz idejnih projekt se pripravlja že gradbeno in delno PZI, kako to izpravljamo. Peljati zaradi teh zelenih ukrepov.
3: Veliko bo še kopanja v naslednjih nekaj letih, zaključuje Žigon. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ta petek 8. maja med 13. in 19. uro potekala brezplačna popravljalnica koles. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise, kot so nastanitev zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregled ter manjša popravila. Če se s seboj prinese tudi rezervni del, ga bodo serviserji pomagali tudi zamenjati. Ne bo manjkalo niti koristnih nasvetov za vzdrževanje kolesa. Za obisk popravljalnice predhodna prijava ni potrebna. Akcija poteka v okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki letos poteka med 4. majem in 21. junijem, ter spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti v službo.

0: Nadaljujemo v Ajdovščini, kjer se pripravljajo na obeležitev občinskega praznika. Zaradi slabe vremenske napovedi bo praznovanje letos potekalo nekoliko drugače, kot je bilo predvideno. Slavnostna seja se z Lavričevega trga seli v dvorano prve slovenske vlade. Začetek bo ob 18. uri, zbrane pa bo nagovoril župan Tadej Beočanin. Sledila bo podelitev nagrad letošnjim občinskim nagrajencem. Kot je poudaril župan, so z dosežki v preteklem obdobju zadovoljni. Občina Ajdovščina je v odlični kondiciji.
1: Najbolje prikaže uvrstitev občine Ajdovščine na lestvici najrazvitejših slovenskih občin, ki je od leta 2025 na prvem mestu vseh slovenskih občin. Gre za uspeh, ki ga seveda občina kot taka ne bi zmogla sama, ampak je to uspeh vseh akterjev na našem območju.
0: Med večjimi pridobitvami v minulem obdobju izpostavlja odprtje novega gasilskega centra. V bližini je bil položen tudi že temeljni kamen za novo policijsko postajo. Letošnje leto pa bo tudi v znamenju začetka velikih projektov.
1: Dozidava osnovne šole Šturje Ajdovščina do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema.
0: In še na športna prizorišča. Po prvih preizkušnjah slovenskih kajakašov in kanuistov je lahko najbolj zadovoljen kanuist Soških elektrarn Luka Božič, ki je v italijanski Ivreji na prvi tekmi zmagal, na drugi pa je bil četrti. Mednarodni slalomski tekmi sta pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Prihodni konec tedna sledita še dve izbirni tekmi in sicer v Tacnu. Izmed štirih doseženih rezultatov bodo za izbor šteli najboljši trije. Na podlagi lanskih rezultatov pa ima bonus poleg Martina Srebotnika ter Žige Line Hočevarja priznan tudi Božič. V zdravstvenem domu Nova Gorica se delovanje Zvem Digitočke podaljšuje še do 2. junija. Na Zvem Digitočki svetovalci obiskovalcem nudijo informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem in njegove mobilne aplikacije. Točka je v pritličju novega dela odprta od ponedeljka do četrtka med 8 in 18 uro ter ob petkih med 8 in 13. Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih pa bodo v dopoldanskem času prisotni tudi referenti upravne enote, ki bodo pomagali pri pridobitvi elektronske identitete. Nadaljujemo v Vipavi in že drugo leto zapored so v občini Vipava leto zaključili z 80-odstotno realizacijo proračuna. Zaključili so tudi nekatere večje in večletne projekte. Župan Anton Laurenčič.
2: Predvsem je všeč, da je končno kanalizacija manjše lože pa gor proti Gočem končana. Tako je bo otvoritev, gre po planu enkrat v septembru. Vrtec smo tudi končali, bo otvoritev v maju. Hiša zdravljica smo tudi imeli otvoritev, tako da zdaj kar zaključujemo stvari.
0: Tudi v letošnjem letu nadaljujejo z več investicijami, vendar po besedah župana želijo vsaki krajevni skupnosti nameniti nekaj. Poleg gradnje komunalne infrastrukture bodo nadaljevali tudi z gradnjo pločnikov in posodobitvami cest. Nadaljeval se bo tudi projekt Zelena Vipava, s katerim bodo v Vipavi dodatno ozelenili ter uredili območje pod skale.
2: Veliko se je delalo, imeli smo zdaj kar nekaj velikih projektov, kjer smo jih končali in sem prav ponosen tako na občinsko upravo, na svetnike, da smo uspeli to zaključiti. Vse veste, vse je bilo, tenzija taka in drugačen, kakšna je za včasih, lahko bi šel denar kam drugam, ampak naredili smo, mislim, da kar nekaj velikih projektov in na to smo lahko vsi ponosni.
0: Zaključni račun kaže še, da je Vipavska občina lani pridobila 8,3 milijona evrov različnih prihodkov. Odhodki so bili sicer višji in so znašali skoraj 9 milijonov evrov. Za nastali primankljaj v višini 660 tisoč evrov se je morala občina v lanskem letu zadolžiti.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Mesec maj prinaša pester kulturni utrip v kinogledališču Tolmin. Pripravili so raznolik program od koncertov in gledaliških predstav do filmov, razstav in posebnih dogodkov. Kaj vse nas čaka in česa res ne smemo zamuditi, pa nam bo povedala vodja programov kinogledališča Tolmin, Špela Mrak. Pozdravljeni.
2: Prav en lep majski pozdrav tudi vsem poslušalcem.
1: Torej, kaj lahko pričakujemo, kaj nas čaka, je mogoče kak poseben dogodek, ki bi ga želeli izpostaviti?
2: V kinogledališču v Tolminu smo še kar v razcvetu, tudi v mesecu maju zelo veliko kulturnih dogodkov nas čaka. Občinski praznik je mesec maj, tako da je nekaj dogodkov povezanih tudi s tem. Končuje se počasi sezona abonmajev, glasbeni, gledališki in mali abonma se v maju zapirata s še zadnjimi dogodki, tako da eden najbolj odmevnih, pomembnih dogodkov, ki nas čakajo zdaj čisto v kratkem, bo že to soboto, 9. maja, koncert ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Bilo je nekoč. Gre za cikel priprave na praznovanje njihove stoletnice, ki jo bodo praznovali v, mislim, da jesenskem času. Takrat bodo zelo slovesno obeležili to. Po Sloveniji pa imajo več takih slovesnih koncertov tudi v Tolminu že to soboto. Sicer pa med drugimi dogodki odpiramo tudi razstavo Reka Soča in njeni mostovi, odprtje razstave fotografij, načrtu in zgodb, ki od Evropske prestolnice kulture potuje po različnih mestih. Mi smo posebej veseli, da se ta razstava odpira tukaj v Tolminu, ker je Reka Soča naša. Najbolj se mi zdi turistično razupita v tem času točka. In tega istega večera, 19. maja, bomo tudi prav zaključili glasbeni abonma s kabaretom v glasbene poezije Lojzeta Krakarja, Proda se pesnik je naslov tistega večera koncerta, to je koncert Matije Krečiča z zasedbo. Sicer pa ogromno različnih tudi plesnih dogodkov, proti koncu meseca nas čaka slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo nagrad občine Tolmin in pa filmski programi, ki pa napolnijo vsak dan tega meseca maja.
1: Kakšen je pa odziv občinstva na takšne tovrstne raznolike večere?
2: Mi smo v lanskem letu našteli čez 400 dogodkov in imeli čez 35 tisoč obiskovalcev, tako da lahko rečem, da je odziv vedno lep, pričakovan. Se pa meseca maja, ko so toplejši in daljši dnevi, že pozna, da ljudje manjkrat zaidejo naprimer v kino. Srečo prihaja kar nekaj zanimivih filmov, naprimer med drugim tudi slovenska drama Zemljo krast, kjer bomo gostili kot tolminsko premiero tudi filmsko ekipo. Posebej priporočam za vse starše, učitelje, pedagoge, kajti dva različna starševska para se kregata o tem, kateri otroci so boljši, kako je pravilno vzgajati na tak zanimiv komedijski način, no? Tako da spet ena dobra slovenska drama.
1: Takšne dogodke izvajate kar velikokrat. Kako boste pa v prihodnosti nadaljevali s takšnimi dogodki?
2: Prav v tem tempu, meseca maja še napolno, potem v juniju počasi zaključujemo, v juliju in avgustu odhajamo na odprta prizorišča, kino na prostem nas čaka tudi letos, kino pod Brezami, kino na mostu na Soči se bo imenoval kino na vrtu, kjer se selimo v hišo Vugam, kjer bomo gledali kar nekaj lepih dokumentarnih večerov. Potem pa seveda Tminsko poletje nas čaka s koncerti in drugimi dogodki na prostem, prihaja Ana Desetnica nazaj v Tolmin in tako naprej, tako da verjamem, da bo Tolmin prava destinacija za vse tiste, ki si želite kakovostnih dogodkov. No, v kinogledališče pa se ponovno seveda vračamo takoj s prvimi dnevi septembra, že prej pa v drugi polovici avgusta s filmom.
1: Vabljeni torej v kinogledališče Tolmin, kjer se bo tudi ta mesec zagotovo našlo nekaj za vsak okus. Špela Mrak, najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej in seveda uspešen mesec.
2: Najlepša hvala in pozdrav vsem poslušalcem.

No dobro, smo zakorakali v prvi delovni teden v maju, ko še vedno iščemo tudi sprostitev med vsakodnevnimi opravki in rutino, tudi v obliki dogodkov, na katere vabijo marljivi organizatorji. Kam vse se lahko tokrat odpravite? Ob 17. danes na sprehod po kraškem robu s konji in brkinskimi dobrotami v Klancu pri Kozini. Odpravili se boste na sprehod med šerokon, ki živijo svobodno na prostranih pašnikih kraškega roba pod Slavnikom. Ob 18. nocoj na Lavričevem trgu Ajdovščina praznik občine Ajdovščina. Slavnostna seja, ki bo potekala, kot rečeno, na placu na Lavričevem trgu, v primeru slabega vremena pa v dvorani prve slovenske vlade. Osrednji govorec bo župan Tadej Beočanin, kulturni del slavnostne seje pa bodo okrasili osnovnošolci Danila Lokarja Ajdovščina. Sledil bo ob 20.30 koncert z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi. Mimo grede, ta teden smo popoldne na Lavričevem trgu med 14. in 18. uro tudi Robinovci v našem mobilnem studiu in skupaj slavimo z Ajdokami in Ajdovci. Veseli bomo vašega obiska. Še ostajamo v mestu Burje, Rustjeva hiša kruha vabi na vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga. Tokrat za vas pojejo Isabel Mitovski, Neka Kranjc in Zala Bratina ob 19. Ravno tako ob 19. v dvorani v Temnici, na naslovu Temnica 10, zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19. v kulturnem centru Lojze Bratož Gorica predavanje Sanele Banovic z naslovom Emocionalni možgani in vrednote. Poglejmo še v kulturni dom Gorica v sklopu festivala Komigo nocoj ob 20. predstava Agencija za razhode. Ob 20. pa v sklopu glasbe z vrtov svetega Frančiška koncert nagrajenca 5. tekmovanja Muzika Gorjetjensis Edward Walton bo igral za vas. Jutri pa na sedežu Rdečega križa Ajdovščina meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi med 9. in 11. uro. V Rustjevi hiši kruha Ajdovščina ob 19. zvečer pub quiz z Juretom Gantarjem. Tematika tokratnega kviza bo morje. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev knjige Trst 1974 sodelujejo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecel in rodnica založbe Mladika Nadija Roncelli. Ob 19. v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina

0: močna kopel z Galom Kurlanom. Poglejmo še v kino gledališče Tolmin ob 19.30 jutri film z naslovom Ohcet. Gre za komedijo. Poglejmo za zaključek še v SNG Nova Gorica ob 20.00 predstava Konec epohe. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Uživajte.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri tudi nevihtami, no temperature pa podobne današnjim, od 7 do 13 trenutno, čez dan do 23.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, po včerajšnjem burnem ponedeljku na naših cestah je danes mirno, naj tako ostane do novega leta, pa srečno pot.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
11: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
10: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Dobro jutro!
12: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šov s Andijem Morilom.
12: Radio Robin.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi Suska se mi pridruži, no po 9 uri pa kar trije gospodje, ki so kariero začeli še kot trije mladi fantiči, no danes pa gospodje polni novih izkušenj in še kakšne gube. Po 9 uri nam bodo jutranji VIP gostje postali Game Over! Če imate zanje kakšno vprašanje, hitro ga napišite na 041 760 300 in mi bomo vprašali karkoli. Vse bo jasno.

0: Robin Schulz featuring Carrie Cassirola, 6. Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, 5. maja smo, ko ajdovci in ajdovke praznujete. Čestitke za občinski praznik. O prazniku občine Ajdovščina so se razpisali tudi v današnjih Primorskih novicah. In tukaj piše, smo v dobri kondiciji. Tako pravi prvi župan Tadej Beočanin.
1: Še najbolje prikaže uvrstitev občine Ajdovščine na lestvici najrazvitejših slovenskih občin, ki je od leta 2025 na prvem mestu vseh slovenskih občin. Gre za uspeh, ki ga seveda občina kot taka ne bi zmogla sama, ampak je to uspeh vseh akterjev na našem območju.
0: Slavnostno bo danes podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim občanom, tam pa smo vsako popoldne vse do sobote tudi Robinov in več o vsem tem dogajanju že v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Laura Pauzini, Strani Amori, 26. bo vsak čas, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V tem tednu pa se v popodanskih urah družimo z vami na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer smo med 14. in 18. uro vaša družba z zanimivimi gosti iz različnih področij. Z Jakobom in Špelo se bodo zvrstili vse do sobote razni domači športniki, plesavci, gospodarstveniki in glasbeniki, danes tudi Vlado Kreslin.
1: Ko pa prideš ti, se že mi pogled.
0: No, sva se pa Susko včeraj oglasila pri Jakobu in Špeli, torej v mobilnem studiju na Lauričevem trgu, in ona dva sta za naju pripravila en tak mini izziv, ne? Mi dva nisva ajdovca, zato mislim, da sva se kar dobro znajdla.
2: Je se, ajdovci, ohladimo, ko nam je vroče.
0: V hubli.
2: O, bravo! Lej, s prve. Mava še eno vprašanje, težko. Tukaj lahko užalita vse prebivalce tukaj.
3: Kako domačini najbolj pravilno možno poimenujemo ajdovščino?
4: Vajdovščina.
0: Ščica.
2: Marija, zmeram znam.
0: Vajdušnica.
3: Vajdušna. Bravo, zvoja na začetku, edina pravilna.
0: Ja, ni Vajduščica, ampak Vajdušna. Torej, danes vsi lepo vabljeni Vajdušno na praznovanje občinskega praznika. Robinovci bomo z vami med 14. in 18. uro z zanimivimi gosti.
5: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba.

0: Pušlar in dve minutki do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Zdaj za začetek dneva gremo najprej v Novo Gorico. Kavarna Epik na območju železniške postaje je že zaprta, oziroma obratuje le še o prireditvah. Zdaj kako naprej, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Kavarna Epik, ki se je konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epik centru v Novi Gorici, je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le še ob prireditvah. V javnem zavodu GO 2025 pojasnjujejo, da so lani izjemoma prevzeli tudi gostinsko dejavnost, saj je bila tesno povezana s programi Evropske prestolnice kulture. Letos pa se delovanje zavoda postopoma izteka. Direktorica zavoda Mija Lorbek.
6: Smo prevzeli tudi to tržno dejavnost v javnem zavodu izjemoma, ker se je tesno prepletalo s programi v celotnem Epiku. Veliko programov se izvajali tudi zunanji izvajalci. Letos je situacija drugačna, se počasi naše delo zaključuje. Delamo predvsem evalvacije, poročila in prenos na dediščino. Sredstev za programa pa tudi nimamo več toliko in število zaposlenih se zmanjšuje.
1: Po njihovih pričakovanjih bo kavarna v prihodnje zaživela pod okriljem zasebnega ponudnika. Takšna praksa je po njenih besedah običajna tudi drugod. V javnih zavodih gostinsko dejavnost praviloma izvajajo zunani najemniki izbrani na javnih razpisih. Na mesti občini Nova Gorica si želijo, da bi območje Epika ostalo živahno tudi po zaključku projekta. Župan Samo Turel.
7: Občina si vsekakor želi, da bi to območje, v katerega smo vložili kar nekaj sredstev, da so nastala nova prizorišča in prenovljeno degradirano območje, da bi zanj zagotovili delovanje, zadrževanje ljudi, programe, vsebino tudi v prihodnje, to je prav gotovo v občinskem interesu.
1: Župan še napoveduje objavo razpisa za oddajo kavarne v najem zunanjemu izvajalcu. V kratkem, izhodiščna mesečna najemnina, določena na podlagi cenitve, znaša približno 2800 evrov.
7: Če v prvem krogu prijav ne dobimo, lahko v drugem krogu ta znesek znižamo za 30%.
1: Na občini kot rezervno možnost omenjajo tudi občasno oddajanje kavarne v najem, denimo za prireditve ali ob koncih tedna. Spomnimo, investicija v prenovo objekta Epik, ki je vključevala tako nakup kot celovito prenovo, je znašala približno 6,5 milijona evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov prispevala mestna občina, preostanek pa so zagotovili iz državnih in evropskih virov.
0: Na vzhodu bolj kot ne sončno, suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki jih lahko pričakujemo v nadaljevanju dneva, tudi plohe, predvsem jutri ne vihte. Danes do 23, trenutne od 7 do 13.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Zastoji na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri Ljubljane, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55, srečno!
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
9: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
8: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
10: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Radio Rubin.
0: Kaj se sliši to? Ne vem, bilo je slišati bolj za nočni program. Suska mi je naredila kavico, dobro kavico naredila Suska, zdaj si jo še sebi dela. Anja, zdaj si jo nisi naredila, Suska, kaj to?
11: Počasi se daleč pride prvo delovne obveznosti.
0: A ja, delovne obveznosti,
11: ja,
0: zdaj?
11: Ja, pol ure.
0: Sva že to in ona prežiga računalnik. Kaj si delala do zdaj?
11: Kuhala tebe kafe.
0: A ja, no, pa me je. Kaj si zbrskala o tom nadaljevanju? Prej si se nekaj režala, si rekla, tu moraš povedati.
11: Ja, čakaj, da sploh

0: Življenje je lepo, še toliko lepše ob jutranji kavici z našo Susko. Suska, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Si si jo skuhala?
1: Sem si skuhala, dobro odlična, jaz sem uporabila tvoje mlijeko.
2: No, kaj?
1: Ja, tisto, ko sem jo hladilniki.
2: Ma zmerimo, nem jaz nosi ta mleka tle po temi radio ti.
1: Saj za
2: da bi pa kdo drug
1: dober.
2: Prinesu pa nje.
1: V glavnem, ja. Te zdaj berem trend na družabnih omrežjih. Ženske, ki poročajo oziroma pričajo o alpskih ločitvah.
2: Alpskih ločitev v gorah.
1: Ja, tako, tako. Pojavlja se isti vzorc, partnerja ima ta različen tempo, težave na poti, nenadno jo on zapusti sne in potem se skrehata in to poimenujejo alpska ločitev. Konce.
2: Torej, kaj ona je hitrejša, on ne more več, zadihači se skreha sta, bejš bolj počasi, sem ti rekla, da nared kaj sebe, trrr.
1: Ja, nekaj teha. Ali pa, ne vem, potem te stvari klasične, partnerske, ki se tam še bolj ojačajo.
2: Ločitve na Maldivih še ne je bilo čudno, ne? To je v teh ekstremnih situacijah.
1: Mah ekstremnih situacijah. V tem primeru se čudim, da ni še trenda ločitve na barjački, recimo. In mi se skrihamo že, ko pakiramo v avto. Bi mogla biti ločena vsako poletje, jaz.
2: Ej, mam recimo poimenovanje za ločitev na barjači, zdaj mi je kapljno.
1: Dej, da slišmo.
2: Ločitev bi lahko se klicala brjačitev. Zastopiš, je brjačitev na brjači ločitev. Se zastopla. A si, dobro je. Normale, ono lucinazione.

0: Release me. 11 do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro, zdaj pa naslov na spletu. Začela je peti, potem pa se je zgodilo to. Glavni del naslova pa Nuna, ki je osvojila internet. Ja, lej, če ne more osvojiti moškega, pa lahko vsaj internet.
1: Ma, Sandi! Ma, kaj si šel?
2: Radio Robi! Suska je šokirana.
1: Ma ne, ma kakšnemu nadamo
3: Radio Robi mi je všetko dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je
5: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sam Fender in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Aha, no, Gregor Ravnik prihaja in njegov torek kot prvi po sedmi. Še prej preverimo, kaj naredil najbolj iznajdljiv Švicar, da je danes obogatel brez, da bi za to porabil en sam cent. On ni kupil firme, on je začel služiti zaradi luknje v zakonu, več je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolj je poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 evra več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 evra več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 centa na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija je napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem. 31-letni Jonas Lauviner pa je s pomočjo bizarne luknje v švicarskem zakonu postal lastnik skoraj 12 hektarjev zemlje, ne da bi za njo plačal en sam frank. Iznajdljivi Švicar je sistematično itkal parcele in ceste brez lastnika ter jih uradno prepisal nase. Samooklicani kralj ima danes svojo banko in valuto, lastnikom hiš ob svojih cestah pa zaračunava uporabo poti. Švicarske oblasti zdaj mrzlično iščejo način, kako ustaviti širjenje njegovega alpskega imperija.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: 2 minutki čez sedmo in pogled proti nebu, že bolj oblačen kot pred nekaj minutami. Ja, oblačilo se bo, tudi dež lahko pričakujemo. Deloma plohe, jutri nevihte, več jasnine na vzhodu države. Danes do 23, trenutne od 7 do 13.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pred 24 urami je bilo kar kažin, ne, čez cel dan, ampak na srečo brez posebnosti promet poteka tekoče, sicer jutranje prometne zastoje beležimo med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, ampak tudi tam brez posebnosti. Srečno!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma kej si šov.
0: In kot vsako jutro, od ponedeljka do petka, tudi danes sledijo jutranje poročile po 7. uri. Tokrat brez Simona bova, pa zato midva Susko skupaj skušala povedati eno svežo novico z naših koncev, kaj se je dogajalo čez par minut.

0: Backstreet Boys, The One in 11 čez 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi sem z vami, prihajajo jutranje poročile, ki mi jih bo danes pomagala odvoditi jutranja budilka Suska.
1: Poročile na Radio Robin.
0: Suska, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, včeraj se je na Goriškem odvijala prava drama. Še novinarji so bili zbegani, ker so falili lokacijo nesreče.
2: Kakšna je nesreče?
0: Ja, ma kaj ne si čula, da se je en kamion zateknil pod železniški most.
2: Spet?
0: Ja.
2: Čakaj, po kamionu, hruški, nomahu, zdaj še en kamion.
0: Ja, sam včeraj je bila cela zmeda. Novinari so tekli v Sovkan, ja. Nesreča pa se je zgodila pod železniškim mostom v Rožni dolini.
2: A, ma kaj je bilo, kaj hudha?
0: Ja, neč, kamion je priletel pod most, se zagojzdu, ma dokler so ga novinari uspeli najdati, je bila zadeva že rešena. Kamion popravljen, tudi z mostom ne je bilo nobene frke, ne noč premaknu.
2: Dobro, pole. Mislim, ma kaj, pole je zdaj Sovkanski most dobil konkurenco.
0: Ja, ja, ma če tako pomisliš, mostovi so tisti, ki povezujejo. Ja. Manje na Goriškem je treba vse zrušiti.
1: To so bile poročile na Radio Robin.
3: Hrbet protestira,
1: ERG rešuje,
3: ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: Nina Badrič, moji ljudi, torkovo jutro, dobro jutro, četrtkova jutra pa na Robinu rezervirana za najbolj zabavno bitko na svetu.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri ni poražencev, sam smeh, dobra volja, kaj novega se naučimo o nasprotnem spolu, če ste mislili, da drage ženske poznate moške, ali pa obratno, se motite, pri nas vse razkrijemo, da nimamo pojma eno drugem. No in nazadnje, po nekaj tehnih izenačenja je prišlo do vodstva. Ta četrtek nadaljujemo 17-16, za ženske, torej ženske ste za točko v prednosti. V zadnji bitki sta se recimo pomerila partnerja Gašper in Brina in Gašper je tudi presenetil.
2: Naštej vsaj 5 produktov za nego las, ki jih uporabljajo nekatere ženske.
3: Balzam.
2: Ja.
3: Šampon za lase.
2: Bravo.
3: Olje za
2: Bravo.
3: Lase.
2: Produkt, nekaj, ki si damo še hor, zakaj bi še kaj uporabljale? Pomisli, ki si delamo frizure, bolj za kakšne obhajila.
3: Lak.
4: Bravo, odlično ti gre.
3: In kakšen gel.
2: Ok, dobro.
4: Odlično.
0: Ja, odgovor vreden svoje točke. No, vredno pa je tudi sodelovati v naši Robinovi bitki med spoloma z besedo bitka na 0417-760-300. Vsak prejme Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je

0: Več bodi z mano do konca, vesel sem, da ste z nami do konca in še čez dve minutki do sedmih in pol in z mano tudi Kenny Jan. Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, v naslednjih nekaj minutah gremo v Renče, kjer pravkar poteka gradnja protipoplavne zaščite. Prva faza je že pri koncu, je pa že pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo fazo. Tako da v nadaljevanju pregledamo, kaj vse te faze predvidevajo.
2: Ko briško vrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
3: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
2: V Robinove korake do uspeha prehaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
7: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
6: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
7: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
6: ERG v Kromberku in na erg.si.
8: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Nadaljuje se gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki velja za enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini. Projekt, ki bo dolgoročno izboljšal poplavno varnost prebivalcev in njihovega premoženja, ter je v domeni Državne direkcije za vode, predvideva izgradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene, kar je trenutno v teku in se tudi zaključuje, ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Župan Tarik Žigon.
12: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do Starega mostu in od Starega mostu mimo mlina do vodotoka Renc ter dve veliki prečrpališči podzemno, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč, v primeru padavin in visoke reke Vipave.
1: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter. Vrednost te naložbe znaša dobre 3 milijone evrov. Prebivalci tega dela Renč so že dlje časa opozarjali na težave s padavinskimi vodami. Zid bo tako pred naraslo Vipavo zavaroval približno 75 objektov. Je pa pridobljeno gradbeno dovoljenje tudi za drugo fazo, ki vključuje
12: dvig cestišča med Bukovico in Renčem. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnam, kjer bo treba na par predeljih dvigant obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave. Tukaj zdaj je iz idejnih projekt se pripravlja že gradbeno in delno PZI, kako to izpeljati zaradi teh zelenih ukrepov.
1: Veliko bo še kopanja v naslednjih nekaj letih, zaključuje Žigon. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ta petek 8. maja med 13. in 19. uro potekala brezplačna popravljalnica koles. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise, kot so nastanitev zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregled ter manjša popravila. Če se s seboj prinese tudi rezervni del, ga bodo serviserji pomagali tudi zamenjati. Ne bo manjkalo niti koristnih nasvetov za vzdrževanje kolesa. Za obisk popravljalnice predhodna prijava ni potrebna. Akcija poteka v okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki letos poteka med 4. majem in 21. junijem, ter spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti v službo.
0: Ja, če bomo teli ujet kakšen sončni žarek, bo treba na vzhod države, nad našimi konci se oblači, tudi dež, lahko pričakujemo kakšno ploho. Jutri nevihta čez celotno Slovenijo. Danes do 23 stopinj, trenutne od 7 do 14, več jasnine in suhega obdobja ob koncu tedna, kar se pa tudi ne branimo, je tako.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na Primorki med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutreni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
14: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
13: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
15: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
15: Radio Robi.
0: Sandi in Suska z vami, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
0: Danes po 14. uri pa vse do sobote z vami Jakob in Špelo v živo z centra Ajdovščine, z mobilnega studija, kjer nas najdete na Lauričevem trgu.
16: In danes bo tudi pestro, številni gostje, med drugim tudi nas obiščejo z Lauričeve knjižnice, Sovica Karla pride. In če imate možnost za otroci, pejte tam okrog 4 ure, bo tudi prebrala eno pravljico, tako da bo lepo, simpatično.
0: Za ta mičkane.
16: Pa tudi za ta starejše bo. Sem tela reči za ta stare.
0: Ne vem, za najmlajše ali najmanjše? Ker poje bi veljala tudi za te.
16: Ja, vem, tudi jaz kaj.

0: To je bil C2. Predvuje smo uro, ha? Ja, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi, sem z vami. V tem tednu pa se v popoldanskih urah, kot rečeno, družimo z vami na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer smo z vami med 14. in 18. uro zanimivimi gosti iz različnih področji. Z Jakobom in Špelo so športniki, plesavci, gospodarstveniki, glasbeniki, danes tudi Vlado Kreslin. No, sva se pa susko včeraj oglasila pri Jakobu in Špeli, ki sta imela za naju, ki nisva ajdovca in prav poseben izziv, ma mislim, da sva se kar dobro znajdla v vprašanjih.
1: Kje se ajdovci ohladimo, ko nam je vroče?
0: V hubli.
1: O, bravo! Lej, sprve. Mava še eno vprašanje, težko. Tukaj lahko užalita vse prebivalce tukaj.
2: Kako domačini najbolj pravilno možno poimenujemo ajdovščino?
3: Vajdovščina.
0: Ščica.
1: Marija, zmerim znam.
0: Vajdušna.
2: Bravo, zvoje na začetki.
0: Torej, tudi danes vsi lepo vabljeni Vajdušno na praznovanje občinskega praznika in tam bo, kot rečeno, tudi Vlado Kreslin. Woo!

0: Madonna, sorry, 9 manjka do 8, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami. Danes pa nama bodo susko delali družbo kar 3 jutranji VIP gostje. Z nama bodo fantje, ki so poskrbeli za nepozabne odmore in najlepše plesne točke šolske plesne skupine v začetku 2000-ih. Pač brez njih ni minila nobena šolska proslava ali pa boj v razredu, kdo je boljši. Bipop, Sebastian ali pa oni. Jutranji VIP gost je Game Over in če imate zanje kakšno vprašanje, ne, mogoče želijo, da z njimi, ne vem, presenetimo vašo sodelovko, hitro napište na 0416-760-300 in poskrbite, da bo tudi za vas današnje jutro po 9 uri polno nostalgije.
1: Jutranji VIP gost vsako torkovo jutro na Radiu Robin. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Zvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
11: Hiperkeramika.
12: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
13: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tommy Cash. Upam, da ste že spili svojega. Ale Farben, Baby Goodbye, pa kot prva po osmim. Dobro jutro.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem postaja črna točka, saj se je na vseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Več kot 7000 dijakov pa bo danes odprlo maturitetne pole, saj pišejo se iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv Klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj glavni del izpitov iz matematike in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Britanski otroci pa z nenavadnimi izvijačami množično premagujejo sisteme za preverjanje starosti na družbenih omrežjih. Najnovejša raziskava razkriva, da si nekateri na obraz narišejo brčice in uporabijo ličila, da bi pretentali kamero. Spet drugi uporabljajo sposojeno identiteto ali celo like iz videoiger. Pri kršenju pravil pa niso sami, saj vsakemu šestemu otroku pri ustvarjanju lažnih profilov aktivno pomagajo kar njihovi starši.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Oblačno, tudi že počasi deževno, kjer še ne dežuje, bo začelo, padavine bodo deloma plohe, jutri nevihte čez celotno Slovenijo, jutri nekamor brez marele, se bo pa potem v četrtek že začelo počasi jasniti, druga polovica tedna bo bolj kot ne suha, še kak oblak samo za okras, temperature danes do 23, trenutne od 7 do 14.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo jutranji proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico na primorski avtocesti, drugih posebnosti ni, naj tako ostane pa srečno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
6: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
5: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Dobro jutro. Ma, kaj si šel? Jutranji šov s Sandijem Monilom. Radio
0: Robin. Ja, konc meseca maja bo spet pestro v Novi Gorici, za to pestrost bomo pa poskrbeli prav Robinovci, tisti, ki imate svoj, v svoji pisarni oziroma doma Robinov koledar, že lahko preverite, kaj smo označili 31. maja. Ostali izveste čez par minut. Dobro jutro!

0: One Republic, 13 čez 8, torkovo jutro, Sandi sem z vami. Da, konec meseca, pa seveda, ko konča mesec, skočimo v poletni mesec in Robinovci bomo poletno vzdušje odprli z najbolj priljubljenim festivalom oziroma pravlično deželo, ki smo jo poimenovali kar Dežela prijateljev.
1: Odlično, super, odlična ideja za lep preživljanje dopo in popodneva družinskega.
0: Ja,
1: super.
0: Tu se bosta tudi letos odvijala dva festivala, festival za ljubitelje živali, ki se bo tudi letos odvijal na travniku pred mestno palačo v Novi Gorici. Lahko si bomo gledali, pobožali ogromno različnih živali, od konjev do kač, no teh ne bomo preveč božali. V Borovem gozdičku pa se bo odvijal Robin Hood festival, ki bo tudi letos ponujal ogromno pravličnih dežel, pa tudi ogromno zabave. In tako smo se imeli lansko leto.
2: Tako zelo zanimivo, sploh za otroke, pa tudi za starše, da se malo tako postavimo v njihovo kožo. Se mi zdi tako res, nisem pričakvala tako. Prišla sva malo krog pogledat, ne sva se pa kar odločili, da bo ta mala en krog naredila škratki okol.
3: Dobro, odlično, bi lahko bilo vsak vikend.
0: Ja, in bo, že ta konec meseca v nedeljo 31. maja se dobimo v Borovem gozdičku, že ob 10. uri, več pa na robin.si. Makej si to, Radio Robin.
4: Radio Robin, tvoji

0: Think in 18 čez 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro, z mano pa tudi jutranja budilka Suska.
1: Dobro jutro, jaz sem že v poletju, se približuje čas, ne, čeprav da nas je tako bolj kislo.
0: Ja,
1: mahmali bomo se sezuli in zadihali.
0: Ja, tisti vojn, ko si sezuješ čevlje. No, ni lih zadihat, ma dobro, vsak ima svoje veselje.
1: Mislim bolj na to, da bomo obuli sandale, vse bo bolj lahkotno in če pogledamo, kaj bo v modi to poletje.
0: Ja, seveda, treba sigurno kupiti kaj novega, ne?
1: Ja, vračajo se te japonke s platformo, pišejo. Japonke s platformo so eden najbolj opaznih modnih trendov, združujejo udobje, nostalgijo in sodoben slog.
0: Ma tisto je grdo, japonke s pieto.
1: Ja, taka cela peta, ne? Ma za nas pod 1,60 je super, da nam malo podaljša noge, ne?
0: Koliko? Pod 1,60 si?
1: Ja.
0: Pa kaj te ne misli noben na tijegant, da bi malo...

0: Hurt. 4 minutke manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Živjo, Sandi. V nadaljevanju greva tudi na Vipavsko. Kar nekaj večjih in večletnih projektov se je zaključilo, kateri so še v načrtu tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: No, ne pozabite, danes po 11:00 pa na Robinu v središče postavljamo tole.
2: Ko briško obrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
3: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
2: V Robinove korake do uspeha prehaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11:00. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
4: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.

0: Stopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Hrbet protestira?
3: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
3: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
5: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
6: 3, 2, 1, gas! 15. reli, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special, Klančar žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
7: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
11: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
14: Prijeten torek, z vami sem Vanja Terkman. V zdravstvenem domu Nova Gorica se delovanje Zvem Digitočke podaljšuje še do 2. junija. Na Zvem Digitočki svetovalci obiskovalcem nudijo informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem in njegove mobilne aplikacije. Točka je v pritličju novega dela, odprta od ponedeljka do četrtka med 8 in 18 uro ter ob petkih med 8 in 13. Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih pa bodo v dopoldanskem času prisotni tudi referenti upravne enote, ki bodo pomagali pri pridobitvi elektronske identitete. Nadaljujemo v Vipavi in že drugo leto zapored so v občini Vipava leto zaključili z 80% realizacijo proračuna. Zaključili so tudi nekatere večje in večletne projekte. Župan Anton Laurenčič.
15: Predvsem je všeč, da je končno kanalizacija manjše lože pa zgor proti Gočem končana. Tukaj bo otvoritev, gre po planu enkrat v septembru. Vrtec smo tudi končali, bo otvoritev v maju. Hiša zdravljica smo tudi imeli otvoritev, tako da zdaj kar zaključujemo stvari.
14: Tudi v letošnjem letu nadaljujejo z več investicijami, vendar po besedah župana želijo vsaki krajevni skupnosti nameniti nekaj. Poleg gradnje komunalne infrastrukture bodo nadaljevali tudi z gradnjo pločnikov in posodobitvami cest. Nadaljeval se bo tudi projekt Zelena Vipava, s katerim bodo Vipavi dodatno ozelenili ter uredili območje pod skale.
15: Veliko se je delalo, imeli smo zdaj kar nekaj velikih projektov, ki smo jih končali in sem prav ponosen tako na občinsko upravo, na svetnike, da smo uspeli to zaključiti. Vse je bilo, tenzija taka in drugačna, kakšna je za včasih, lahko bi šel denar kam drugam, ampak naredili smo, mislim, da kar nekaj velikih projektov in na to smo lahko vsi ponosni.
14: Zaključni račun kaže še, da je Vipavska občina lani pridobila 8,3 milijona evrov različnih prihodkov. Odhodki so bili sicer višji in so znašali skoraj 9 milijonov evrov. Za nastali primankljaj v višini 660 tisoč evrov se je morala občina v lanskem letu zadolžiti.
16: Ja, več sonca imajo na vzhodu države, torej, če se želimo malo Martinčka, bo treba prek Murje ali pa na Štajersko, Dolensko. Nad našimi konci se je že pooblačilo dež, lahko pričakujemo tudi plohe. Jutri pa čez celotno Slovenijo nevihte, dež bo od četrtka dalje pa spet bolj kot ne suho. Danes do 23, trenutne od 7 do 14.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Ni težav, pa srečno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
18: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
17: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
19: Makej si šov.
20: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
19: Radio Robin.
16: Ja, tudi danes bomo Robinovci z vami na Lavričevem trgu v Ajdovščini med 14. in 18. uro, kjer bomo vse do sobote skrbeli za praznično vzdušje. Prav danes občina Ajdovščina praznuje občinski praznik, zato vsem Ajdovcem čestitamo. No, kaj se je dogajalo včeraj? To pa osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Trustful in torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. V tem tednu pa se v popoldanskih urah družimo z vami na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer smo z vami med 14 in 18 uro zanimivimi gosti iz različnih področji, z Jakobom in Špelo. So športniki, plesavci, gospodarstveniki, tudi glasbeniki. Včeraj ima je družbo delala med drugim tudi domačinka Ajda Podgornik-Valjič. In govora je bilo tudi o njenem možu.
1: Po čemu je znan Slaščice, če prav vem?
2: Ma, Tine je naredil zmagovalni sladoled z okusom Prekmurska gibanica.
1: Prekmurska gibanica, sladoled. Mama mija, je dobro, pol ne dosti manjka v življenju.
3: A nam je prinesel tudi nam kaj? Jaz bi tudi probala ta sladoled.
0: No, upajmo, da smo kaj pomstili tudi za nas ta druge. No, v živo nam je zapela svojo novo pesem Pelješ me do tja, ki jo posveča prav svojemu možu. In tako se sliši v live izvedbi Zajdovskega placa. Dobro jutro.

0: da zaživim.
1: Ajda, Podgornik Valič, uživo z Ajdovskega placa, kjer nam je včeraj predstavila tole novost. Še več dogajanja, pa kot rečeno, danes po 14. uri uživo z Lavričevega trga, pridite mimo tudi vi.
2: Občina Ajdovščina in Radio Robin, tvoja najljubša družba.

0: 8 in 12 do 9.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, v kateri ni poražencev, samo smeh, dobra volja, dobra energija, fajn se zabavamo že na vse zgodaj. Vsako četrtkovo jutro, 20 do 8. In seveda v bitki, v kateri se poslušalec sooča z vprašanji vezanimi na ženski spol in obratno, ženske odgovarjate na vprašanja, ki so vezana bolj na avte, na take stvari, ne? Mueške, kako se zamenja guma, koliko kvantalu more biti, ne vem česa. Skratka, vem, da ste razumeli, kaj čem povedati. In v zadnji bitki sta se soočila partnerja Gašper in Brina, tokrat z rezultatom 17 proti 16 za ženske. In takole se je z enim izmed vprašanj soočil Gašper.
2: Kje so dveja film Hudičevka v Pradi?
3: Kako, kje je sneman?
2: Man, ja, mislim, če gledaš film, kje se vse odvija, ne kje je sneman, bolj kje...
3: V Pradi največ.
2: Pradi, Hudičevka v Pradi. Modna znamka Prada.
3: Parizi.
2: Tudi en košček, bravo,
0: ja, bravo.
2: Še eno več. Kako?
3: V Milani.
2: Ne, ne, probi še eno, nekaj.
0: Eno bolj, drugo.
2: Veliko, veliko.
3: London.
2: Ne, ne.
0: V New Yorku. New York, filmska uspešnica, ki je prejšnji teden zaživela v kinodvoranah, vredna ogleda, no vredno pa je tudi sodelovati v Robinovi bitki med spoloma z besedo bitka na nič 4-1-760-300. Vsak prejme Robinov paket presenečenja, tako da hitro se prijavi.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
5: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
6: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
9: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Drago misle ime in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
14: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo.
15: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
14: Fruktal v sodelovanju z naravo.
16: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
17: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
16: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
17: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
16: Figel plini, poleti in po zimi.
4: Meblo Yogi, Linija Travel, vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblo Yogi.si.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Izzle, X My Heart. In ura je 9. Še več tvojih po 9, še prej o negativnih čustvih, ki lahko povzročajo prehlad. Zakaj gre, je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropski uniji za Kijev. Psihologi pa opozarjajo, da so negativna čustva nalezljiva podobno kot prehlad. Vaši možgani namreč nezavedno zrcalijo energijo in ton ljudi okoli vas, kar strokovnjaki imenujejo čustvena okužba. Dolgotrajno druženje s pesimisti povečuje stres, kvari razpoloženje in celo obtežuje sprejemanje dobrih odločitev. Posledica pa je tudi, da se človek počuti izžeto, ne da bi sploh vedel zakaj. To pomeni, da higiena tvoje družbe šteje enako kot higiena rok. Če se družiš s pozitivnimi ljudmi, boš tudi sam lažje razmišljal in bolje živel. Skratka, pazi, komu pustiš, da te smeti po glavi.
1: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
1: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Na vzhodu nekaj več sonca in suho, nad našimi konci pa oblačno s krajevnimi padavinami, kjer še niso, še bodo, deloma plohe, tudi nevihte, predvsem jutri, no, čez celotno Slovenijo. Potem pa od četrtka dalje en tak smuti, tuti, fruti, seveda oblaki in sonce, suho obdobje bo. Do 23 stopinj bomo izmerili danes, trenutne od 7 do 15.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Makej si šov.
0: Ja, v nadaljevanju pa susko ne bova sama. Z nama bodo kar trije jutranji VIP gostje.
9: Zdaj, če vam rečemo Mark, Denis in Stefanjo, verjetno kakšen iz generacije Z bo malo pogledal po strani, ma mi, milenici, točno vemo, katero skupino se stavljajo ta tri imena.
0: Pred nami nostalgično jutro skupino Game Over! Takoj po naslednji, 4 minutke čez deveto, živjo!

0: Ja, 8 minut čez 9, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami, z nami pa kar trije jutreni VIP gostje.
1: Tisti, ki smo odraščali ob njihovi glasbi, ja, boste točno vedeli, katero glasbeno skupino sestavljajo Denis, Stefanjo in Mark.
0: Danes pa na glasbeno sceno prihajajo menda v bolj osveženi preobleki, več o vsem tem tekom jutra. Z nama so Game Over! Sem se popravil. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: Morska, super.
4: Čudovito.
0: Veselo. Po kolikem času na Goriškem?
2: Madonna.
0: 25 let.
4: Ne.
2: 21, a?
5: Ne. A ja, vsi skupaj. Vsi skupaj.
0: V tej zasedbi
5: pa...
4: Nekih 20 let.
2: Nazadnje smo nastopali v centru. Ne, Marco Polo.
1: Pa
2: ne.
1: Marco Polo. Obstaja? Ja, obstaja. Zdaj ima drugačno ime, mislim, da... Okay. Nisem višna.
0: Dobro.
2: Magellan.
0: Kdaj zazvonila budilka, ko so prišli fantje skozi vrata, so rekli, oj, te jutranje ure.
4: Iskreno pri meni 5.30 danes.
0: 5.30?
4: Ja.
0: 6.15.
5: Mark je tako navajen zjutraj vstajati, jaz pa vstajam ob 12, tako da je bila zelo jutranja za me.
0: Zelo jutranja. Ja. Mark, kako to služba?
4: Ja, drži službo, otroci. To je kar zanimivo pri meni. Tako da, načeloma sem kar navajen tih ur, ja.
0: No, zanimivo.
1: Imate kakšno jutranjo rutino posebno, tako da...
2: Ja, kava.
1: Kava, ok.
5: Kava, cigaret. To je to.
0: Kava tudi.
4: Mislim, iskreno glede na to, da... Relativno zgodaj vstajam, no, če to se pravi 5 pa 20 minut ali pa pol šestih, kar probam poležati zjutraj čim dlje časa, tako da se rutina moja prva začne v službi.
0: tako, sicer pa...
4: Za kavico.
2: Čih pa položenca.
0: Danes je kavica že padla, ne?
4: Tako je.
0: Tudi mi smo že postregli, kakšno kavo pijete drugače, da bodo vedle oboževalke, ne?
5: Stefanijo, bela kava.
2: Jaz večinoma espresso, zjutraj mogoče kak kapučino.
0: Aha. In
4: kapučino, kava z mlekom, tako.
0: No, tako.
5: In na Radio Robin imate super kavo.
0: Tako. Hvala lepa.
1: Hvala.
0: Tako.
1: Hvala.
0: Drugače doma skuhana, v kakem lokalu?
1: Na službi
2: doma,
1: pravi,
2: večinoma.
1: Ne?
2: Doma.
5: Jaz imam na Ptuju ene par lokalov.
0: Par lokalov.
4: No, iskreno, v lokalu je slajše kot doma. No.
2: Ni
4: isto. Ne? Ko priteče čez aparat, je malo drugače.
0: No, toliko o kavici. V nadaljevanju pa se posvetimo informaciji, ki je Susko navdušila. Men, da je en od teh treh gospodov naš domačin. V vrtec je hodil Novo Gorico. Ostanite z nami.
6: Jutranji VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju z Collector Construction.

0: 11 čez 9. Dobro jutro. A je bil
1: dobro jutro.
0: Je
1: bilo...
2: Komod, komod, če jaz ne bom mogel, gre tle.
0: Grem jaz.
2: V kratkem bomo verjetno tle nekje pri vas, tako da komod, jaz grem na kavico. S tvojo sedelom pa te pa gor.
0: Točno tako. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa kar trije jutranji VIP gosti je Denis, Stefanijo in Marko, oziroma Game Over. In prihodnje leto boste upihnili 25. svečko. Kaj vse se je v 25 letih zgodilo?
2: Koliko je dolgo?
0: Spremenilo, ali dajmo na hitro ti se spremenilo.
2: Ja. Bolj smo zreli, bolj smo pametni.
3: Več las smo zgubili, pa jih naredili.
0: Okay.
4: Zgodilo se je življenje.
0: Zgodilo se je življenje, pravi se Stefanijo.
4: Yeah. Modrejši predvsem.
0: Smo. No, lepo. No, smo pa prvi, ki smo izvedeli, da se New Game Over širi. Ne? Če si date samo slušalke, tole je povedal Sebastian v našem studiu pred enem pol leta.
5: Denis iz skupine New Game Over in njegova boljša polovica, lepša polovica, sta danes se prepeljala v porodnišnico, ki pričakujeta svojega prvega otroka.
0: Je na to že baba ta seba, ne?
1: To je bilo enkrat, kdaj je bilo? To novembra, oktobra?
0: Kaj ste bili novembra tukaj?
2: 17. novembra.
0: Točno tako, 17. novembra je bilo dan, ko ste čakali popadke, mi smo o tem že poročali, kako je biti točka po pol leta.
2: Top, fenomenalno. Zelo drugo obdobje življenjsko kot prej. Obstajajo ljudje, za katere si zdaj odgovoren, in, ampak fenomenalni občutki.
0: Se počutiš bolj zrelega, bolj, evo, zdaj sem pa fotar, zdaj pa konc heca.
2: Ne, sem bil zrel že prej.
1: Previješ plenice?
2: Ja, prvi sem previl. Jaz.
1: Spiste?
2: Kaj?
1: Spite doma?
2: Spismo.
0: Ja, spiste.
2: Spimo. Spimo, res malo srečo imamo glede tega. No.
1: Okay, pa no. Si Marka vprašal za kakšen na svetu, če je to...
2: Sam, ja, ampak ne, to so take stvari, ki se ne govorijo.
1: Aha, Marka,
2: na radiju.
1: Nimaš komentarja.
3: Mislim, jaz sem mu lahko pač povedal, kako to zgleda pri meni, ampak dokler sam tega ne doživiš, meni so tudi pred tem, preden sem dobil pač otroka, so mi razlagali, kako je, kako pač to je, ampak in si pameten in ne rečeš, ja, stvari so jasne, maklina so jasne, nič ti ni jasno, šele ko dobiš svojega, ti stvari postanejo jasne.
2: In vsakič poraste, vsakič druge stvari, vsakič druge finte, vse, tako da, ja.
0: No, ste pa bolj zreli game overci po 25 letih. Kaj to pomeni? Bolj zreli, bolj odrasli, to seveda, po 25 letih.
1: Bolj stari,
0: no, modri.
3: Bolj star, bolj nor.
4: Jaz sem imel Abrahama novembra, ne, tako da valjda pri 50-ih.
0: Kaj si imel?
4: Abrahama. Tako da pri 50-ih.
0: Abrahama.
4: Tako da pri 50-ih.
0: Stefanijo.
4: Pa valjda človek mora biti žliko malo zrel.
0: Stefanijo, tega se ne govori. Kaj vidi vas, pa kaj 49, koliko sta, ne?
3: Hvala. Mislim, hvala za...
2: Hvala za kompliment.
0: Ja, mislim, evo, to vašo zrelost, ne, da ste bolj zreli, bo vas usko preverila v nadaljevanju.
3: No,
0: ostante z nami, amigos por favor, pa je tista ena izmed novejših, ki jo predstavljajo New Game Over. Dobro jutro!

0: Amigos, por favor. 21 čez 9, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska z vami,
1: jutro.
0: Z nama pa kar trije jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Marko, oziroma Game Over. Prihodne leto bodo upihnili 25. svečko, torej so zrelejši in bolj modri. Stefanijo je lani praznoval Abrahama.
1: Čestitke,
0: no. Še na mnoga. In Susko bova zdaj tudi preverila, koliko so kaj zreli, ne, Suska?
1: Tako je. Imamo test zrelosti. Odgovori s prvim stavkom, ki ti pade na pamet, brez izmikanja.
2: Dobro,
1: ste pripravljeni?
2: Dobro, smo.
0: Gremo.
1: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln. Kaj narediš?
3: Ja, ga neseš ven.
1: Ok, zrelo.
0: Neseš ali počakaš, da bo boljša polovica?
3: Neseš.
0: Ali pa da trikrat reče, dej.
3: Ne, zato, ker
0: si že povedala.
4: Brez veze. Mi smo malo old school, ki bi kar odnesel.
3: Brez veze se pregovarjati.
2: Ej, mislim, če želiš...
4: Miru, bajti.
2: Bodmo iskreni, no? Bodmo iskreni.
4: Happy wife, happy life.
2: Dejmo biti danes iskreni. Mislim, surovo iskreni. Če hočeš imeti mir v hiši, brez pregovarjanja odneseš smeti immediately.
3: Ampak kaj je problem? Problem je pol to, ker žena vedno najde kaj druzga.
4: Pa sej to je normalno.
1: Ostanemo pri ženah. Če ti ženska reče, nič ni narobe, kaj to pomeni?
4: Vse je narobe, ker moraš začneti brati med vrsticami in razmišljati, kaj si dva tedna nazaj kiksel.
2: Tako. A ne, zna biti tudi kako leto nazaj, kaj si kiksel.
4: Ima dobro spomin.
2: Jaz imam pač hčerke, dve doma, ne, in to že v osnovi kažejo zamerljivost, zamerljivke so, punce so, punce

0: Punce so, okay. punce že v osnovi, ne?
1: Ne, o mene, ja.
0: Ja, ne, pač punce v osnovi že kažejo to zamerljivost neko, ne? In to potem terajo leta in leta in leta naprej. Tako da ja. Ja,
1: no,
0: ja.
1: Še eno vprašanje, no, ki smo se že dotaknili. Kaj je bolj zrelo, da imaš prav ali da imaš mir?
2: Da imaš mir?
3: Jaz mislim, da je kompromis med obema.
0: Ampak da imaš mir. Prav.
3: Da imaš mir je dosti, da imaš prav.
2: Ja, da imaš mir, da imaš mir.
3: Ona pa prav, ja.
0: Ona pa prav.
1: Koliko krat na leto greš zdravniku brez tega, da bi te nekdo prsilo opomnil?
3: Jaz grem zdravniku takrat, ko je kaj narobe.
4: Ste hipohondriji?
0: Ne, ne.
3: Ker rečemo, I'm gonna walk it off.
4: Aha, okay.
1: Si sposoben iti v trgovino po 5 stvari in prinesti domov točno 5 stvari?
0: Načeloma ja, problem je, če grem lačen v trgovino.
1: Ja.
0: Takrat je največji problem.
1: Se razumemo.
3: To ni dobro, to je najslabše.
0: Če greš lačen v trgovino, je problem, ne prineseš 5 stvari. Če pa ne greš lačen, greš sit, pa prineseš lahko.
2: Da se najaj preden greš.
0: Ne hodi lačen v trgovino.
4: Zelo zrelo.
1: Zelo zrelo.
4: In še eno mamo.
1: Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
0: Ma ne, malo
3: je. To
2: mi sam tako majce
0: govorim. Normalno da ne, draga,
4: normalno. In to je pravilno.
3: Si pošla preveriti oči slučajno.
4: En aplavz, takole sem ste dokazali, da ste zares zrelejši kot pred 25 leti. V nadaljevanju pa boste dokazali tudi to seveda z vašo novostjo. Slišimo jo čez nekaj minut, ne hodite daleč. Dobro jutro.
5: Jutranji VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju s Collector Construction. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
6: Ko briško obrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
7: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega, pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
6: V Robinove korake do uspeha prehaja Cindy Ruter Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
11: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Veš, kaj je ABC obnova?
13: Povej!
12: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
13: In C?
12: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
13: Se pravi je tudi D kot dvojni popust.
12: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
14: Hiperkeramika.
11: Meblo Jogi. Od prodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
15: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Borjani, na mestu nekdanje šole, ki je bila nekoč središče vaškega življenja, nastaja nov družabni objekt oziroma dom krajevne skupnosti Borjana z zunanjimi igrišči, kjer bodo prebivalci znova dobili prostor za srečevanje ter skupne dejavnosti. Kot nam je pojasnil župan občine Kobarid Marko Matajurc, je nov objekt dolgoletna želja krajanov.
3: Občina je bila kar malo dolžna narediti in objekt, ker iz starega objekta, od stare šole so je občina v preteklosti počrpala za neke druge projekte in seveda pol denarja ne bo za tukaj izvesko, da smo prišli do tega, da smo prišli do vse to predloge.
2: Gradbena dela so se začela še pred prvomajskimi prazniki. Predvideva se, da bo objekt pripravljen do konca letošnjega leta. Posebna pozornost bo namenjena ohranjanju naravne in kulturne dediščine, vključevanju ranljivih skupin ter spodbujanju kmetijskih, čebelarskih in gozdarskih praks. Z različnimi programi za vse generacije bo okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa tudi razvoj turizma in lokalne samooskrbe.
3: Za sam kraj Borjana bo to res velika pridobitev, kaj konc koncev oni nimajo nobenega skupnega objekta in še kako je potreben, pa moram tudi reči, da tudi turistično društvo Borjana podvera si pravi je zelo aktivno, pa tudi krajevna skupnost in seveda temu sledi tudi neki primerni objekti, ki lahko to njihovo aktivnost na neki primerni ravni tudi zdržuje. Konc koncev neke svoje prostore morajo imeti, ampak gre se za vaški prostor, ki ga bojo tudi za kakšne druge namene lahko koristili.
2: Skupna vrednost projekta znaša dobrega pol milijona evrov. Večino denarja bo občina Kobarid premaknila sama, nekaj malega pa je tudi evropskih in državnih sofinancerskih sredstev. Borjana bo tako dobila središče, ki bo okrepilo povezanost, lokalno identiteto in kakovost življenja. V taktilni galeriji v Mercator centru Nova Gorica v Kromberku ta petek ob 18. uri odpirajo novo občasno razstavo z nazivom Sodelovanje v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. V okviru sodelovanja Goriškega muzeja s šolami na temo dostopne umetnosti so dijaki gimnazije Nova Gorica in umetniškega liceja Max Fabiani iz Gorice izdelali tipne verzije umetniških del, s katerimi dopolnjujejo osrednji del razstave Umetnost onkraj vidnega. Ekipa Goriškega muzeja je pripravila tipno verzijo Tihožitja s svečnikom Vena Pilona. Predstavitvi novih taktilnih del bo sledilo kratko vodstvo o taktilni galeriji.
4: Ja, pogled proti nebu je presenetil Denisa, ki je prišel v Gorico in kaj si rekel?
5: Ja, da vedno Gorica ima najlepše vreme in vedno hvalim Gorico, kako ima najlepše vreme in zdaj pridem iz tam iz Ljubljane, je sonce, prijem sem in je oblačno.
4: Je škifo.
5: Škifo.
4: Škifo je, ampak škifo bo ves dan, tudi jutri, padavine, plohe, jutri nevihte po celotni Sloveniji. Danes do 23, trenutne od 10 do 17, v Ljubljani imajo pum manj.
6: Prometni servis radi. Nemajo
4: toliko pogleda, ne? Temperature, to imajo mraz. Na naših cestah pa ni težav, tako je tudi prav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
6: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šov?
4: Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa kar trije jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Marko, oziroma Game Over. Prihodnje leto, 25 let glasbene kariere in te dni predstavljajo tole novost. Povsod po tebi še diši, po kateri, pazi, drage poslušajo, po kateri diši.
10: Po kateri diši? Po sveži.
4: Po sveži? Kašen parfum?
5: Po sveži posteljini.
4: Kašen, posteljini. A jo, to je reklama za posteljino.
10: Lenor.
4: Ja, evo, za naše poslušalce imamo darilo, tole bomo zdaj slišali v akapela izvedbi, kako zvenijo New Game Over v jutranjih urah. Ste pripravljeni, fantje?
5: Mi, povsod.
4: Gremo.
5: Tri, štiri.

0: iz studia Radia Robin, tole pa njihova novost v celoti. Povsod po tebi še diši na Robinu.
1: Tako je to zdaj neki drgači zvarjajo.

0: Petkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami. Game
1: dobro
0: over,
1: jutro.
0: Posod po tebi še diši. In tudi jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Mark, oziroma New Game Over. Komad, ki je bil produciran, kje točno, Denis, zdaj
2: se pravo? Produciran je bil v Ljubljani.
0: Aha, neki drugega je bil, ne vem.
2: Zmiksan je bil pa v Argentini.
0: Argentini, tako ampak je. Ne to prekrajnemu Argentincu, ki prodaja tam limone po ulicah.
2: Ja, tako, to je ta ekipa, ki miksa J-Lo in vse te Bad Bunny in to je, to je ta ekipa. Ja.
0: In J-Lo je pela back vokale, lepo prosim.
2: Točno to. Škoda, Mark je celo dal pointere, kako mora izgovarjati. Vso pa tebi še, diši, šo, šo.
0: No, malo se šalmo, ampak je pa gospod, ki pozna točno njene, ne, prijeme in tako,
2: tako
0: naprej.
2: Tako.
0: Ja, super, evo, Susko pa jo želimo še bolj spoznati, ne, v nadaljevanju. Suska, kaj imamo?
1: Še en izziv imamo, brez tega pa nas ne gre.
0: Ja.
1: Kdo bi prej? Torej, preberem eno trditev in vi poveste, za katera je trditev bolj značilna med vami.
2: Okay.
3: Ne? Okay. Okay.
0: Yeah. Okay.
2: Iskreno odgovarjamo.
0: Okay. Iskreno, to smo že prej ugotovili.
1: Ja. Kdo bi prej zaspal sredi pomembnega sestanka?
3: Nihče od nas treh.
1: No,
2: to moje ne.
1: Ne.
2: Pomemben sestank ne.
1: Kdo bi prej začel novo dieto v ponedeljek in potem končal že v torek zjutraj?
3: Mogoče jaz.
1: Leko
2: študira. Javo se je, Stefanijo, ja.
1: Javo se je, ja.
0: Ostala dva se drži ta diete, če se odločiš.
3: Smo kar karakter.
0: Kaj ste po horoskopi, škorpioni?
2: Kozorogi.
0: Kozorog,
2: ja,
1: kozorog.
0: Rak in kozorog.
2: Kdaj si rojen?
0: 7. januar.
2: Res pa 20. zadnji dan.
0: To si pa ja, zelo ujel, ja. Lepo. In ti si, Stefanijo?
4: 29. november.
2: On je 29. november. On je strelc. Ja, Marče je pa rak čutljiv in čustveno se naveže na žlico.
3: Ja.
1: Aha, ja.
0: To sta jokice.
4: Jaz sem še en rojsten dan, 6.1. To je po moje kozorog, ne?
2: Ja.
4: Takrat sem raka premagal za to.
0: Jo, bravo, zelo lepo. Ja, to pa je še en rojsten dan.
1: In ima tatu za vse tiste, ki niste videli, tako da ima napisano na
0: tatu.
1: No, gremo naprej. Kdo bi prej kupil nekaj čisto nepomembnega, ker je bilo v akciji?
3: Nismo.
1: Niste taki?
2: Ne.
1: Niste taki?
0: Šparovni, lepo.
2: Ja, res.
1: Kdo bi pa rekel, jaz sem miren človek, med tem, ko kriči?
2: Po moje Mark.
0: Okay. No,
3: Mark.
0: Kaj te najbolj razjezi?
3: Kaj me najbolj razjezi? Odvisno od momenta, v katerem sem. Ampak recimo ta gužva na cesti, vsakodnevna, priznam, da me ne normalno jezi, ne glede na to, da se mi to že dogaja par let, ampak je ja še kar.
0: Dobro, da ni bil intervju včeraj, ker bi ga opravili po telefonu.
2: Ja, res.
1: Kdo bi prej začel plesati, čeprav glasba sploh še ne igra?
4: Denis.
2: Ja, jaz.
0: No, okay.
2: Ja.
1: Kdo bi prej rekel, samo še na pijača in potem ostal do jutra?
2: A to smo vsi, po mojem.
0: Vsi?
4: Včasih bili.
1: Zdaj so zreli. Kdo bi prej pozabil imel sebe po 10 sekundih, ko se ti predstavi, tako je pozabil?
2: Po moje Mark. Mark, ali štef ti?
3: Mogoče tudi jaz. Spomin ko zlata ribica, kdo ima od nas? Spomin
4: po
3: ko
4: moje,
3: zlata
4: da
3: ribica.
0: Ja, no, če zlan imel Abraham, ali ti opravičeno.
3: Je,
0: opravičeno.
3: O
4: čem se pogovarjamo?
3: Kje smo?
2: Kako že prideš nazaj?
1: Zadnje vprašanje, kdo bi prej govoril s psom in ne z odraslim človekom?
2: Jaz.
1: Denis in Stefanijo. Prej s psom.
3: Bodimo realni, danes je boljše govoriti se s kako živalico.
2: Ja, psa lahko tako je pobožaš, sploh ga ne rabiš poznati, to ljudi ne moreš.
0: In mi ga lepe, ko priješ domov. Iskreno te pričaka. Evo, imate psa drugače vsi trije?
2: Mi ga imamo v Prekmurju, Bucko.
0: Bucko se kliče, malo lepo ime, evo, Bucko. Sicer pa mi imamo še eno informacijo, ne, za naše poslušalce. Tisto moramo zvedeti v nadaljevanju, torej kateri od teh treh je naš domačin oziroma hodil v vrtec Kekec.
1: Kekec na Hradnikovih.
0: No, ostanite z nami, ne hodite daleč, dobro jutro.
5: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: to je tisti, ne, to smo vsi naredili. Ljubezen igra je za dva.
1: Ja, tisti, ki nimamo ritma, nismo
2: tega. Niste. Boga, se ti predstavljam točka na našem koncertu.
1: Čakaj,
3: kdaj moram?
2: Mamija je prav.
0: Ja, torkovo jutro, Sandi Suska z vami z nama, pa kar trije jutranji VIP gostje. Zdaj že veste, Deni, Stefanijo, Marko, oziroma New Game Over. In njihova novost, Povsod po tebi še diši, fantastičen video spot, dejte si ga pogledati. Sicer pa, če niste vedeli, Denis je svoje otroštvo preživel v Novi Gorici. Denis, vse nam povej, kako to?
4: Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici, verjetno sta me tudi spočela tudi, ne?
0: A, ki je gor na Kekciju?
4: Ja, ja, vprašanje, ja, verjetno nekje je gor na Kekciju. In nač, potem sem tle bil še v vrtcu malo, živeli smo v Gradnikovi brigadah.
1: Vrtec Kekec, je rekel, ne?
4: Vrtec Kekec, tako je. Ja. In imam še tle neki sorodnikov, strice, bratrance imam še tle.
1: Kaj se spomneš recimo od Gradnikovih?
4: To, ko smo se pogovarjala prej, mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong.
1: Za ping-pong.
4: To se spomnim. So še?
1: Ma nekaj je malo bolj novo narjeno, so posodobili zadevo. Aha, tako da ima še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še.
0: Kam se ja.
1: Ne, nečko se hodilo žurat.
0: Ja, ne, ti si pol šel, ne, že v Dalmacijo?
4: Jaz sem že v Dalmacijo takrat šel, ja.
0: Koliko časa si bil tukaj, v vrtcu?
4: Jaz mislim, da sem bil od, če se ne motam, po mojem od 3. do 5. leta.
5: Znaš kaj povedače?
0: Znaš kaj pogoriško?
4: Meneč, ne znam.
5: Nekaj znam.
4: Ma kaj je zdaj, Mona, kaj delaš te?
0: Ma kaj delaš te, urinu si se, to je to. In pol si šel v Dalmacijo in to je bilo, evo, še zadnje dejanje današnjega jutra. Ampak seveda ne moramo mimo tega, ne. Kaj vse zdaj čaka New Game Over v letošnjem letu? Tudi naši severnoprimorski konci, lepo prosim.
4: Drži. Kar pestro bo, in sicer prvo zdaj je ta naša promocijska turneja našega novega singla. Potem smo headlinerji na Pivo in Cvetju. In prvič nastopamo z bendom, tako da tiste vse, ki nas ste nas videli na Matrice nastopati, nas boste zdaj prvič videli z bendom nastopati.
1: Wow.
4: Že pridno treniramo. In potem pa naslednje leto 25-letnica, katero pa moramo, lahko samo malce izdamo, da pripravljamo kar veliko stvar.
3: Nekaj bombastičnega.
0: Nekaj bombastičnega.
3: Za 25-letno obletnico.
0: Vsaj še eno stvar želimo mi zvedeti. Ne vem, nekaj, kaj
1: ne,
0: se bo zgodilo.
1: Ne, povejte, da bo zdaj nas.
4: Pri vas bomo pa 22. julija smo
1: v Šempetru na
4: placu. In naslednji dan smo v Kobaridu.
1: Super.
0: Odlično bomo prišli.
1: Poletja.
0: Ja,
3: nujno.
0: Pridemo. Najlepša hvala,
4: hvala
0: Stefanija.
1: Stefanijo,
0: Denis in Mark. Hvala lepa, da ste popestrili tole jutro. Uspešno še naslednjih 25, ali kaj? Joj, ti boš še koliko je? Okolo 80 boš, ne?
5: Ja. 100, po moje.
0: Blizu 100.
6: Čau. Na Radio Rubin. V sodelovanju s Collector Construction.
7: Yes, man. Check the original sound from Tom Production. That's the magic sound. You know what I'm saying? Yo, T-Bell, give me the beat.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrausicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino. Agenti tajne službe pa so včeraj v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Osumljenec je skušal pobegniti, ko so ga prestregli agenti, v izmenjavi ognja pa je bil ranjen tudi najstnik, ki se je po naključju znašel v bližini. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico. Ironično se je incident zgodil prav med govorom predsednika Trumpa, ki je v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto v Ameriki. V Belgiji pa poteka velika iskalna akcija na begu, pa je precej neobičajen, tudi precej velik ubežnik. Lovijo namreč nanduja, ki je bližnji sorodnik noja. Velika južnoameriška ptica je na begu že od zgodnega jutra. Policija pa opozarja, da je žival kljub miroljubni naravi lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Strokovnjaki prebivalce pozivajo, da se ubežniku ne približujejo, medtem ko iskalna akcija sredi belgijskega podeželja še vedno neuspešno poteka.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, po včerajšnjem soncu nas danes čakajo oblaki, popoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na dosrednje kraje. Najvišje dnevne temperature danes od 16 pa do okoli 20 stopinj, kar se naših severnoprimorskih koncev tiče, ker bomo jutri imeli spet oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami. Temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj. Za četrtek zaenkrat kaže, da bodo padavine več večinoma ponehale in čez dan naj bi se razjasnilo. Poglejmo še trenutne temperature. 15 jih imamo v Šempetru, 16 v Kojskem, 17 pa v Vipavi.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, če ste vi opazili nasprotno, je tukaj le številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
4: Dopoldanska izmena prevzema tekoče posle od Makejsi Šova na Robinu. Družba, dober dan tudi v prvem torku tega le maja. Pa se da malce lažje kot včeraj, kaj ne da je včerajšnji ponedeljek, ki je bil po počitniški današnji torek že malce lažji. Je pa bil včerajšnji ponedeljek kljub samo pester in zabaven. Začeli smo namreč naše druženje v mestu Burje na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Smo parkirali naš mobilni studio in se družili z vami. Skupaj barvali kamenčke sreče, peli in plesali, no nekaj utrinkov včerajšnjega druženja na placi v Ajdovščini vam prinesem v nadaljevanju 10. ure. Ostanite z mano še naprej. Dobar dan!
8: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Robin, poslušaš Torko dopoldan, je tole dober dan, ja, tudi včerajšnji ponedeljek pa pester in zabaven. Radio Robin je namreč začel svoje gostovanje v Ajdovščini. Ja, na Lavričevem trgu smo parkirali naš mobilni studio, Špela in Jako, bosta vaša družba uživa tam vsak popoldne med 14 in 18 uro in tako bo vse do sobote. In seveda ne boste sama, ogromno zanimivih gostov boste imela, druženje z vami, domačini, skupaj bomo barvali kamenčke sreče, ki jih bomo na to v petek poskrili po najlepših kotičkih Ajdovščine, kjer jih boste lahko izkradili. Skratka, bo res eno tako lepo in prijetno vzdušje. No, pestro pa je bilo že včeraj. Bilo je petja, bilo je pesa, mimo glede utrinke včerajšnjega dogajanja. Si lahko gledaš na našem Facebooku in Instagramu. Sta pa Špelo in Jakoba ob začetku oddajanja iz Ajdovščine obiskala tudi naša dva jutranjika Sandi in Soska. Seveda sta morala preveriti, ali vse štima, ne? Je kombi v redu postavljen, mikrofoni delajo, ne? In sta ima pa naša popoldanca ob tem pripravila en poseben kviz, malce o poznavanju v Ajdovščine.
1: Kje se Ajdovci ohladimo, ko nam je vroče?
2: V Hubli.
1: O, bravo! Lej, s prve. Mava še eno vprašanje, težko. Tukaj lahko užalita vse prebivalce tukaj.
3: Kako domačini najbolj pravilno možno poimenujemo Ajdovščino?
4: Vajdovščina.
2: Ščica.
1: Marija, zmerim
2: zame. Vajdovščina.
3: Vajdovščina. Bravo, zvoja na začetku, edina pravilna.
0: No ja, najverjetneje, marsikateri Ajdovc ali pa Ajdovka ob tem zastrigla oziroma zastrigla z ušesi. Vse sem propovedal, ali ne?
5: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Calling so bili tole, wherever will you go, 21 čez 10, torkovo dopoldne na Robinu je tole, ura sem v tvoji družbi, živjo. Ja, pa smo spet tam, spet je na sporedu tisti torek, ko bi vozniki najraje ostali obešeni na trobljo zaradi jeze. Ja, spet se vozimo dražje kot včeraj. Cene pogonskih goriv so šle gor, po novem za 50 litrov benzina damo dobrih 84 evrov, za isto količino dizla pa skoraj 87 evrov. In tako bo do naslednjega torka, ko se bodo odločevalci zopet odločali, koliko lahko povišajo cene, da narod popolnoma ne znori, ki je tista meja, po mojem, da jo iščejo. Po drugi strani pa, ja, vsaj tisti, ki uporabljate primorsko avtocesto, imate srečo. Dosti goriva ne porabite, glede na to, koliko časa stojite v kolonah.

0: David Guetta in Sam Martin, Lovers on the Sun, 25 jih je že čez 10. Družba. Dobar dan, dobar dan pa tudi naši novinarki Vanji Trkman.
1: Dobar dan, Živja.
0: Kam nas popelješ v nadaljevanju?
1: Zdaj bomo malo okusili košček praznične ajdoščine.
0: A, vse najboljša ajdoščina. Res je, praznuje danes, ne?
1: Danes praznuje ajdovci, ja. Kaj se bo dogajalo danes, s čim bodo obeležili to slavje in katere dosežke je ob tem izpostavil prvi občan o tem nadaljevanju.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moji vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
13: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
14: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
16: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriš.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Občina Ajdovščina danes praznuje svoj praznik v spomin na 5. maj 1945, ko je bila tam ustanovljena prva narodna vlada Slovenije. Na današnji slavnostni seji, ki bo ob 18. v dvorani prve slovenske vlade, bodo podelili nagrade in priznanja najbolj zaslužnim, zbrane pa bo nagovoril župan Tadej Beočanin. Ta je ob občinskem prazniku izpostavil, da so z dosežki v minulem obdobju zadovoljni, kar potrjuje tudi uvrstitev občine na prvo mesto najrazvitejših slovenskih občin.
1: Smo v, bom rekel, res dobri kondiciji. Veliko število projektov smo izvedli v preteklem obdobju in še kar veliko število jih imamo v načrtu za prihodnje obdobje.
0: Gre tako za manjše projekte na področju športne infrastrukture po podeželju in na področju komunalnega opremljanja naseli do velikih, kot je dozidava osnovne šole Šturje, začetek gradnje zdravstvenega centra in začetek gradnje namakalnega sistema. V športno infrastrukturo nameravajo vlagati s podobnim tempom kot doslej.
1: Kar se tiče investicije na področju športa v preteklem letu, gre izpostaviti razsvetljava ajdovskega stadiona in pa izgradnja športnega parka v Skriljah. V preteklem letu smo nekje za šport namenili okrog 4 milijone evrov, torej kar večje število tudi manjših investicij po podeželju. Z, bom rekel, še boljšim trendom pa nadaljujemo v letu 2026, ko za programe in investicije na področju športa namenjamo kar 5 milijonov evrov.
0: Največja investicija ocenjena na dober milijon evrov je izgradnja večnamenske dvorane pod balonom na območju Polic in večje število športnih parkov na podeželju. V gradnji je športno igrišče v Budanjah, športni park Cov, tik pred začetkom je tudi investicija v športni park Gabrje. Med večjimi izzivi pa ostaja šolska in predšolska infrastruktura.
1: V letošnjem letu v smislu povečanja kapacitet predvidevamo začetek izgradnje novega triodelčnega vrtca v Lokavcu, takoj leto zatem pa tudi novega štiriodelčnega vrtca v Ajdovščini. To sta dva projekta, ki bosta omogočila premostiti obdobje do izgradnje velikega vrtca, 20-odelčnega vrtca na območju pod Gradiščem v Ajdovščini.
0: Še na Bovško državna direkcija za infrastrukturo in občina Bovec obveščata, da bo vse do 6. novembra potekala približno 1,5 km dolga delna zapora državne ceste med vstopnim mestom Kluže pri Predelu in Bovcem. Dovoljenje za zaporo je izdano zaradi rekonstrukcije državne ceste in izvedbe kanalizacije. V času izvajanja del oziroma delne zapore bo promet potekal s semaforsko ureditvijo izmenično po enem voznem pasu. Semafor strani Predela bo postavljen pri mostu pred zoženjem ceste.
2: Če se kam odpravljate danes, vzemite seboj dežnik, kajti oblačno vreme bo nadgrajeno še z rahlimi krajevnimi padavinami in deloma plohami, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Temperature sicer prijetne od 16 do 20 stopinj, tudi jutrišnja sreda bo večinoma oblačna s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo seveda pogostejše na zahodu Slovenije. Temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, trenutno ne beležimo večjih težav, razen primorske avtoceste zaradi okvare tovornega vozila je tam zaprt pas v delovni zapori, seveda med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, tam prihaja že do zastojev. Ste opazili še kaj? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Res je odlična glasba tudi v nadaljevanju dopoldneva na Radio Robin, kot je družbo dela Muro Simčič. 10:33.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hunter X in Golden, Radio Robin, ko jih dobrih 12 manjka do 11. ure, zaključek 4 hitov brez prekinitev je bil tole. Ura sem stavil v temle torkovem do povdnevu. Dobar dan, sicer je še nekaj časa do tja, a je prav, da povemo, da si naredite pravočasno plan. Zadnjega maja, dete si zacahnete v svojih koledarčkih, telefončkih oziroma kamorkoli že si zacahnjujete pomembne datume, kajti takrat bomo Robinovci zopet v mestu, v Borovem gozdičku, v Novi Gorici, kjer bomo čisto poletno razpoloženi z najbolj priljubljenim festivalom oziroma pravolično deželo v teh krajih, ki smo jo poimenovali kar Dežela prijateljev. Ja, in tu se bosta tudi letos odvijala dva festivala, tako kot vsakič festival za ljubitelje živali, ki se bo tudi letos odvijal na travniku pred mestno hišo v Novi Gorici. Tam se boste lahko ogledali pa tudi pobožali ogromno različnih živali, od konjev, mačk in kuškov pa do kuščarjev, pajkov in kačno. V bistvu tam bomo bolj gledali v terarijih, no vseeno, ne bojo tam, kamor morajo biti. No, v Borovem gozdičku pa se bo odbijal Robin Hood festival, ki bo tudi letos ponujal ogromno pravličnih dežel, pa tudi ogromno zabave. In tako smo se, recimo, imeli lani.
1: Tako zelo zanimivo, sploh za otroke, pa tudi za starše, da se malo tako postavimo v njihovo kožo. Se mi zdi tako res, nisem pričakvala tako. Prišla sva malo krog pogledati, ne so se pa kar odločili, da bo ta mala en krog narila škratki okol.
2: Dobro, odlično. Bi lahko bilo vsak vikend. Tako.
0: No, vsak vikend sicer ne, ampak bo evo, ta konc tega meseca v nedeljo 31. maja se dobimo v Borovem gozdičku že ob 10. uri. Več pa pregleda našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
11: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
10: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
12: Hiperkeramika.
10: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
4: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
13: konference,
4: poroke,
13: rojstnodnevne zabave.
4: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0415733100.
13: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Zvoki 90-ih Beloved so bili tole in Sweet Harmony na Radio Robin, ko pa nadaljujemo z nečim istega stoletja. Hit izpred par let, velikanski hit Offenbach in Nick Waterhouse Kači. Da malce zamigamo v tale dopoldan. Točno 11 je, dober dan.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, prijeten torek, voščim tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. Zdaj po Umah, kjer je 1. maj zaznamoval nevaren incident, ko je 33-letni Slovenec med vožnjo skozi okno mahal s plinsko pištolo. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je imel v krvi več kot 1 promil alkohola. Odpeljali so ga na streznitev, orožje so mu zasegli. Za 2 mesece so mu prepovedali vožnjo, plačati pa mora dobrih 1000 evrov kazni. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Prve dežne kaplje so že nastopile svoje delovno mesto danes, saj tukaj le v Kromberku gledam skozi okno, je že začelo nekaj pršeti in tako bo danes, v bistvu oblačno in deževno vreme. Rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo popoldne razširile nad osrednje kraje. Temperature ob jugozahodniku od 16 do okoli 20 stopinj. Kaj nam vreme pripravlja za jutrišnjo sredo? Podobno kot danes bo, po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, celo ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Temperature zjutraj od 8 do 15 čez dan do okoli 21 stopinj. Trenutno pa jih imamo 15 stopinj v Bovcu in Renčah, 6 stopinjo več v Komnu.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Če je bil včeraj na Primorske avtocesti dan zastojev, je danes dan okvarjenih tovornih vozil. Ja, 2 tovornjaka sta se okvarila in sicer proti Kopru je zaprt počasni pas pred Logancem, proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencem in Postojno. Tam je približno 2 kilometra dolg zastoj. Srečno, varno in previdno poče naprej, če pa karkoli opazite, tukaj je številka nič 80 22 55.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
0: Radio Robin poslušaš, 3 je čez 11, kar pomeni, da smo v zadnji dopoldanski uri. Torek je, kar tudi pomeni, da tokrat zopet korakamo do uspeha. V tokratni ediciji se bo naša Erika Koncut pogovarjala o podjetništvu in umetnosti Cindy Ruter-Erzetički, ustvarja pod imenom Emilina. In kaj za njo pomeni podjetništvo in kako dela in kje so izzivi, kje priložnosti, kako razumeti umetnost podjetništvo in kako ustrajati. Na vsa ta vprašanja bosta odgovorili v naslednjih minutah. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Koraki do uspeha.
1: Dober dan, na valovih Radija Robin vas lepo pozdravlja Amerika Koncut. Poslušate nov pogovor v sklopu Daj koraki do uspehov. Oddaje že deseto leto podpira tudi podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj. Podjetništvo umetnosti je rdeča nit tokratne sezone, zato v studiu danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Lepo dobrodošla.
2: Lep pozdrav poslušalcem, tebi Erika in hvala za povabilo v oddajo.
1: Skodelice, steklenice, kozarci, leseni izdelki, nalepke, modni dodatki, tudi vaze za rože s simpatičnimi napisi, pa še bi lahko nanizali v košarici tvojih izdelkov, personalizirana darila za učiteljice, vzgojiteljice, razne družinske jubileje in praznovanja. Sem mogoče kaj pozabila?
2: Se ne vem, se niti sama kdaj ne vem, kaj vse je v moji ponudbi, zato ker vsako leto tudi nastajajo vedno novi izdelki, ma mislim, da si tisto ta glavno zajela.
1: No, midve se ne tikava kar tako, poznava se že kar nekaj let, spoznali sva se na vrčevskih stopnicah na Dobrovem, ko si praktično po teh stopnicah nosila svoji dvojčici, jih ne omenjam kar tako, ker sta nekako povod za tvojo poslovno zgodbo, pa nam jo lahko zaupaš.
2: Ja, to je res. Že ime te ustvarjalnice Emilina je izpeljanka iz njunih imen, Emily in Lina. Ni naključje to vse skupaj, zato ker ta vsa ustvarjalnost je nastala po njunem rojstvu.
1: Z blogom?
2: Tudi, ja, začetek je bil res z blogom. To so bili še tisti časi, ki je vlogi so še počasi prihajali, blogi so bili taki res razširjeni in tle sem se videla. V bistvu, jaz sem takrat ostala doma, ko sem jih rodila, nisem imela nobene službe zagotovljene in pole tam malo pred njunim tretjim letom sem jih dala malo v vrtec, lihtko malo dopoldne, toliko, da so malo šle v družbo in takrat hiša je bila že vse pospravljena, počiščena, kaj zdaj? In prav tako sem začela ustvarjati, najprej sem naredila njima prav te grafike z rojstnimi podatki. Ustvarila sem blog, začela sem pisati, tudi celo sem že dobivala sodelovanja takrat. To je bilo, če bi takrat res močno primla, lahko bi tudi pole končala v kakšnem tem svetu, ko zdaj reče influencerke, ma se nisem videla. Je res šlo na eno drugo stran.
1: Si pa začela skodelice delati zaradi nagradne igre.
2: Ja, takrat so bile tudi te nagradne igre. Facebook je bil res tako v takem razcvetu, kar se tega tiče, so prišli novi sledilci in všečki strani, to je bilo takrat popularno, in sem naredila nagradno igro prav poslikava na keramične skodelice. In po tistem so začela tudi prihajati naročila, kar tako ne vede in me je kar potehljeno noter.
1: In kdaj si začutila, da je recimo to, da se usmerješ praktično izdelavo teh skodelic s posebnimi napisi?
2: Ja, po moje prav popraševanje je pripeljalo do tega, da pole sem začela s tem. In pole seveda od tem je šlo pole naprej. Iz te ročne poslikave skodelic mi je potem Matej kupil en tak rezalnik za folije, da pole lahko delaš tudi različne izdelke. In vedno takrat je rekel, gledaj, zdaj odplačaš, eno motivacijo me dal, da zdaj takoj odplačaš, čim prej, ne? In res v enem mesecu sem jaz tisto mašino
1: odplačala.
2: Ja, ja.
1: Torej, kar tako je bilo tako veliko popraševanje?
2: Ma ja, bi rekla, da ja.
1: Kje pa iščeš ideje za svoje izdelke?
2: Oh, tu zdaj recimo delam to že res več let in pridejo nove ideje na nove ideje. V bistvu, ko sem dobila ta rezalnik, je prišla že takoj potem ideja za prijateljsko spominsko knjigo. In tu je bila ideja prošla iz mojega otroštva, ker smo tudi mi takrat si pisali v zvezke. Tu ni navadna spominska knjiga, ki rišeš, ampak izpolnjuješ najljubša glasbena skupina, vzdevek in potem tu kroži med prijatelji.
1: Še več o tvojih izdelkih v nadaljevanju, ampak zdaj le kratek glasbeni predah.

0: V korakih do uspeha danes gostimo Cindy Rutar-Erzetič iz podjetja Emilina. Pred skladbo sva slišali, kje iščeš navdih, hkrati pa ga tudi sprejmeš oziroma sprejmeš kakšne namige, recimo sodelovanje s turistično-informacijskim centrom Brda je tak. Je nastala posebna linija izdelkov?
1: Ja, to je res. Začela sem s stojnicami. Moja prva taka, da sem se pojavila v javnosti, je bilo prav za praznik Češen z mojo stojnico. Moja prva stojnica je bila res malo taka revna, bi jaz rekla. Sem imela samo take okvirčke in skodelce, kjer je pisalo Goriška Brda, narisana Češenka. Mo, tam je pa potem vse zraslo. Začela sem delati za turističnoinformacijski center prav te razne spominke, da jih turisti potem nesejo domov z motivi češnje in vina, tu res od do, magneti, obeski, skodelice, uhani, verižice, zapesnice, različni materiali.
0: Uh-huh. To je izhajalo iz potrebe, ker tega ni bilo prej v Naticu Brda ali kako?
1: Je bilo, ma tudi ni bilo... Ni bilo takega nabora velikega. Ja, tudi tukaj, ja.
0: Danes pa prodaješ praktično po celi Sloveniji, na različnih ticih, trgovinicah, spominki. Kje pa vso te lahko najdemo?
1: Ma prav po celi Sloveniji. V bistvu od Maribora, v Mežici, na Koroškem, res v veliko trgovinicah, takih majhnih trgovinicah, knjiharnah, papirnicah in teh za turiste trgovinicah. Želim ostati pristna, zato sem rada, da sem v takih majhnih trgovinah, da ni ta proizvodnja na veliko, ko potem se bi vse zgubilo. No, to, kar
0: da je ta tisti čar umetnosti, ustvarjanja.
1: Ja.
0: S kom si recimo še sodelovala posebej pač pri kakšnih posebnih linijah?
1: Oh, se mislim, da je to. To misli. Ja, v trgovincah misliš. Zdaj, na zadnje sem tudi zavodom Vipavska dolina. Sem naredila prav nabor izdelkov za vse njihove tice. No. Sem se prav, res sem mola, ledena tu, sem tudi turistična vodička in pole malo tudi poznam, kar se tega tiče, ma sem res, recimo za Lijak sem naredila padala, recimo. Nova Gorica je bil spet motiv vrtnice, za Ajdovščino sem naredila tu kastra, rimska kastra, tako je, ja. To je zdaj nazadnje, kar sem...
0: Torej, vedno iščeš neko lokalno posebnost, da iz tega narediš izdelek.
1: Ja.
0: Kateri izdelki so ti recimo največje veselje, največji izziv?
1: Oh, v bistvu mene, kadar začnem nek nov izdelek, kadar začnem izdelovati nek nov izdelek, tisto mi je res v največje veselje in izziv. Kada je kakšen, ki sem ga že ustvarila toliko časa nazaj, tistega malo, ko dobim naročilo, malo težje se spravim ga delati, ma vseeno je lepo, no. Kada recimo prihaja ta sezona, ki se obdaruje učiteljce in vzgojiteljce in tukaj res sem zdaj kreativna in vsako leto naredim še več teh izdelkov, prav tako personaliziranih, no.
0: Koliko prisluhneš dejansko ljudem, ki povprašujejo po tvojih izdelkih, recimo prav pri darilih za učiteljice?
1: Ma, kar dosti izdelkov je nastalo prav iz povpraševanja, kadar kakšna stranka mi, če lahko naredim kaj takega, kadar imajo svoje ideje, res ustvarim kdaj pole po njihovih idejah in pole dam tu tudi noter v mojo redno ponudbo in se prodaja naprej.
0: Začela si, kot si že omenila, s prodajo na stojnicah, temu je potem sledila spletna trgovina. Kaj je čar prvega, kaj je čar drugega?
1: Spletna trgovina je čar to, da sem doma, v svojem zavetju, delam v miru, drugi čar je pa stik z ljudmi.
0: Čas je za malo glasbenih minut, pogovor nadaljujemo kmalu.

0: Cindy Rutter Erzetič iz podjetja Milina ostaja v naši družbi na Robinu. Cindy, tesno si povezana z zgodbo Šmartnega, oziroma Šmartno je zelo povezano s tabo. Uresničila se ti je posebna želja v Šmartnem.
1: Ja,
0: nam lahko zaupaš?
1: Ja, to je bilo uresničitev mojih sanj, da sem odprla svojo lastno, v bistvu nisem samo jaz, tudi moj partner Matej, skupaj smo v tem in moje punce, da smo odprli svojo fizično trgovinco. Jaz sem prej več let prodajala na stojnici te moje izdelke in ena želja taka je res tlela v meni, je tudi bolj, ko bi se rekla, komod, ne, da imaš trgovinco. In tu se mi uresničilo, zdaj je že 2 leti od tega. Trgovinca zaseda Briško hišo v lasti Zavoda za turizom, za TKMŠ Brda, kjer je predstavljena ta etnološka zbirka, kako so Brici živeli nekoč. In moja trgovinca zaseda prav en poseben del te hiše in to je kuhinja.
0: Ki daješ posebno pozornost,

0: je to, ta utrip tega ja. Prostora.
1: In najprej je videti kakšnega visokega, kako mora skloniti glavo, kadar pride noter skozi vrata. Potem pa prav vidiš, ja, se zasvetijo očka, očke in tudi kakšni rečejo wow. Tako, mi je lepo eno to videti.
0: Prav ta vikend ob Brda in Vino si imela posebni gosti?
1: Ja, dosti gostov predvsem, ko drugače ponavadi. Ja, bi lahko rekla, iz celega sveta so bili. Malo več Slovencov, pač je videti, da je več Slovencov, ma vidiš tudi Hrvati, Američani so spet bili, res.
0: In tudi slovenska pevka Alja.
1: Ja, bravo, sem objavila na družbena omrežja in Martina Švab, no, so bile skupaj, ja.
0: Tako no, tako da. Veliko ljudi vstopi v to trgovinico. Zakaj pa ta potreba, poleg spletne trgovine, tudi fizična trgovina?
1: Ko sem prej rekla, ta fizičen stik. Zdaj tako, spletna trgovina rabi res en močen marketing, bi jaz rekla, da res ti dobivaš veliko naročil. Jaz sem pa tu hotla usmeriti malo drugače, zato sem se na tak način tudi razširila, da ni samo spletna trgovina, ampak prodaja v naši lastni fizični trgovinci in izdelki po celi Sloveniji.
0: Čemu pa si dala največji poudarek pri urejanju oziroma pri tem asortimanu izdelkov v trgovinici? Ne samo pač spominkom, ampak verjetno tudi kakšnim darilom za posebne priložnosti.
1: Ja, tudi. Imam prav tudi narejene paketke. Moram pa poudariti, da poleg mojih izdelkov so tudi izdelki drugih. Sem gledala, da je vse slovensko, najprej briško, njihovi izdelki, domači proizvodi in potem tudi slovenski izdelki. Tu imam sicer 20% vsega asortimana, ampak da je res, da tisti, ki vstopi, ima več izbire, kaj bo kupil, kaj potrebuje.
0: Torej, v bistvu te karakterizira tudi sodelovanja z različnimi ponudniki.
1: Tudi, ja.
0: Kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspeha. Erika Koncut vas danes spremlja skozi poslovno zgodbo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Cindy, ne gre brez promocije, je tako? Ja. Torej, kako si ti si zastavila promocijo svojih izdelkov? Prele med glasbo si nam omenila, da malo si zamudila Facebook.
1: Verjetno, da ja, zato ker takrat, kadar se je to vse začelo, je bil res močan Facebook. Je bilo res več ogledov, tudi organskih. No. Takrat sem malo zamudila, ker nisem več vložila v to promocijo. Drugače se pa vsa ta leta trudim, da vsaj objavljam. Nisem prav tako močno redna, ampak se vsaj trudim, no, da vsaj neke nove izdelke pokažem, da vidim odzive ljudi. Facebook, Instagram, zdaj malo sem začela tudi TikTok.
0: Torej so ti glavni kanali, ja, kjer se promoviraš.
1: Ja, ja, tako.
0: Aha. In kje je največ odziva oziroma kje začutiš, da najbolj prime reklama?
1: Zdaj tu ne vem, če, kje najbolj prime, ampak mislim, da imam prav te moje stranke so bolj iz Facebooka, tako bi rekla. O tem vidim, da pride največ. No.
0: Koliko pa so, recimo, pomembna družabna mrežja pri promociji? Kako vidiš? Je to glavni kanal?
1: Mislim, da ja, ker tudi zdaj, kar vidim te trende, je dosti tega, kakšna je zgodba v ozadju. Vidim, da je treba se snemati. Tle sem jaz še zelo šipka. Se vseeno trudim, no, da naredim kakšen filmček, ampak tako, da bi zdaj pa vklopila in se nekaj posnela, kako govorim, noter, tle sem še, no, tako tle. To pravijo, da obroduje sadove.
0: Kot sva že omenili, prisotna si na stojnicah, na različnih sejmih, v trgovinici, državna omrežja. To, če bi mogla primeriti, kje je tisti najboljši prijem?
1: No, se tu je tudi reklama, no, tu bom rekla, ker sem res prisotna tudi recimo decembra, se odzovem vedno na ta praznični sejem, ki je na Bevkovem trgu. In enkrat, ko pride stranka do tebe, tudi bo še potem naročila. No? Tako, tu je tudi ena taka promocija, da se pojavljaš v živo.
0: In te obiščajo tudi v trgovinici?
1: Ja, tudi. Tudi prevzeme, mi naročijo in potem pridejo iskati v Šmartno izdelke.
0: Si pa tudi regionalna turistična vodička.
1: Ja, to zdaj tudi.
0: Kako ti to pomaga?
1: Ja, pač je še nekaj zraven, ne, kadar to delaš. Ma drugače, jaz sem itak hodila tudi v srednjo turistično šolo in v to šolo sem šla prav zaradi tega, ker sem si želela, da bom turistična vodnica. Zdaj nas popravljajo, da je treba reči vodnica. No.
0: Ok, no nekaj novega smo tudi izvedeli.
1: Drugače, ja, mi je lepo, no.
0: Dobiš tudi iz strani, recimo, turistov navdih za nove izdelke v trgovinici oziroma pač v spletni trgovini?
1: Ja, v bistvu bi rekla, da na tak način, ko pač stranka, kadar kaj, da si nekaj želi in nekaj potrebuje. No. Ponavadi turisti, ki pridejo na destinacijo, si želijo nekaj lokalne. Dosti krat so tudi kakšni domači izdelki, briških kmetij, ima tudi kakšne take spominke materialne, ko jih imam jaz.
0: Torej, niso samo selfiji, danes moderni, ampak tudi, da nesemo domov nekaj malega, da damo v svojo torbico in nesemo.
1: Ja, če ne druzga magnet. Ne. Tle, tu je bestseller, bi jaz rekla. No.
0: Evergreen.
1: Ja, tako.
0: Kako pa vse, usklajuješ vse te dejavnosti med seboj? Torej, to vse vzame nekaj časa, ne? Izdelovati, dobiti idejo, izdelovati izdelek, ga prodajati, biti v trgovinici, objavljati, regionalna vodnica. Kako gre vse?
1: Tako bom jaz rekla. Jaz sem umetniški vodja, drugače šef in direktor tukaj je moj partner Matej. Greva z roko v roki, skupaj delava. Moram tudi povedati, da se dela od ponedeljka do nedelje. Tle ni urnika. Razen, no, je izven sezone po zimi, tam januar, februar, takrat je čas za počitek. In da se prihajajo nove ideje in potem, da potem spet zaštarteš.
0: Pozabila si omeniti glavni šefici, dvojčici.
1: Emil in Lina, ja. Tudi one so prisotne v vsem tem in pomagajo, no, tako bom rekla.
0: Še več o Emilini, o trgovinici, spletni trgovini, izdelkih po skladbi.

0: Cindy Rutar Erzetič, zgodbo Emilijina je še vedno v naši družbi. Cindy, v pomoč pri poslovni zgodbi oziroma razvijanju vsega ti je bil tudi Primorski tehnološki park. Dej nam več povedati, kako, kje ti je pomagal.
1: Ja, to je res. Ta projekt Mladi podjetnik, zdaj, če se namotim, je bilo leto 2018, ko sem bila v tem projektu. Ja, dosti je pomagalo. V bistvu smo dobili sredstva za zagon podjetja in so nas učili, kako biti podjetniki. So tudi drugi podjetniki nas prihajali učiti in je bilo res v redu. Takrat je prav meni prišla ta ideja s tisto prijateljsko spominsko knjigo in meni so potem ta sredstva res pomagala, da sem jaz dala prav tisk te knjihice. Uh-huh. In del je tudi šel za plačevanje prispevkov, tako da je bilo res dobro ta projekt. Ja.
0: Kako ti pa recimo tak program zbistri idejo? Torej, ponovadi smo vsi taki zmedeni, to bi naredil, ne vemo pa, kje bi se lotili, kako bi se lotili, kako ti je to naredilo nek fokus, da nekako to umetniško žilico prepleteš s poslovno zgodbo?
1: Ja, res je pomagalo. Ma tudi izkušnje drugih, ker nas je bilo več, ne, teh mladih podjetnikov, si se res učil eden od drugega. Primeri dobre prakse od drugih podjetnikov, ki so nam prišli predavati, delavnice. Zdaj sem že malo pozabila, kako je bilo. Je pomagalo res dosti. No.
0: Kakšen pomen pa daješ, recimo, neprestanemu iskanju novih znanj?
1: Ja, tudi to bom rekla. Sem se pa jaz tukaj vse to izdelujem in ustvarjam, ker imam te, jaz rečem, mašine doma, sem se vse iz spleta naučila. In res za vsako, nisem jaz tako močno tehnični tip, kar se tega tiče, ma za vsako stvar sem se res mogla naučiti in sem se učila poletku. Na začetku še prek YouTube-a in pole pauza, pa si ponovo pauza.
0: Torej, čisto samouk.
1: Ja.
0: Uh-huh. Katerih znanj pa bi si želela še več? Da bi ti bilo lažje na tej poslovni poti?
1: Ja, mogoče pa res lihta marketing. Tle, mislim, bi rabila še tako kakšno pomoč. Kdaj bi rabila tudi pomoč, da bi mi kdo kar tu prevzel?
0: Ti zmanjka že časa.
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja. Mogoče kakšna znanja pridobivaš tudi od svojih potrošnikov, recimo ti kaj delijo, kakšne nasvete?
1: Ideje za izdelke dobim dosti od potrošnikov. Zdaj drugo, ne vem. Kaj bi lahko takega?
0: Bolj v tem navdihu potem.
1: Ja.
0: Še nekaj gre omeniti. Medujmo novembra v Brdih. Si bila tudi ti odrezana od sveta cel teden. Kakšna izkušnja je to recimo za takega mladega podjetnika?
1: Zdaj tle bom jaz iskrena. Jaz sem drugače. Tu ne bi bil tudi, če kdo posluša, ker na začetku svoje podjetniške poti bi mu moglo biti vzor in en zagon, samo jaz sem pač paničen človek. In kadar se kaj zgodi takega, da se jaz strašim, sem se takrat tudi ustrašila. Jaz drugače se bojim že neviht, navadnih neviht. Ne, takrat nisem bila ustvarjalna. Takrat sem imela tudi napovedano skupino, prav tisti ponedeljek, drugi dan je odpadla in kadar smo bili noter, nismo mogli delati. No, ne jaz, ne Matej.
0: Uh-huh. Kaj si se pa iz te izkušnje naučila?
1: Da ni se samoumevno, sigurno to. In vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega. Smo se kar povezali, no, sosedi in občani.
0: Kot tam, skupnost.
1: Ja.
0: Dobro, malo glasbenega predaha in še se poslušamo in pogovarjamo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov, Erika Konsut, imam danes za gostjo Cindy Rutter-Erzetič iz podjetja Emilina. Slišali smo tvojo poslovno zgodbo. Če bi morala danes začeti znova, bi kaj spremenila?
1: Mislim, da ne bi spremenila. Vem, da je to tak odgovor, ki ga vsi rečejo, da napake se morajo zgoditi, ma kadar pomislim jaz za nazaj, res so se mogle, pač vsa ta rast, ki je prišla na poti, so mogle biti res napake. Ne vem, sem začela delati eno knjigico, ki jo ročno naredim, spiralno vezavo, samo le ene tri uničiti, preden je nastala tista ta prava. Ne bi nič spremenila, po moje.
0: Torej, so napake nekako del poti, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Koliko izdelkov šlo v koš?
1: Če vsak različen izdelek, da rečemo tri, ma ne samo na začetku, tudi tako, no, ker izdelki so res taki personalizirani in če naredim eno napako, jaz tu ne moram dati stranki potem naprej, ne, tako da moram ponoviti, no.
0: Kdo so prvi kritiki? Doma, domači, partner, dvojčici?
1: Ja, mislim, da kar moji doma so prvi, ja. Tudi Matej sploh, kadar je dosti krat, no, vidi ste tudi njega v trgovini, ko sem rekla, je on direktor, se kar tako, no, on določa tudi po trgovinci stvari, tudi cene.
0: Koliko pozornosti pa daješ njihovemu mnenju, torej prva ta mnenja najbližjih pri novih izdelkih?
1: Na začetku sem bila kar taka trmasta, tu je moje, tu sem si jaz mislna, bo po moje, ma zdaj kar prepuščam, no, ker tu smo vsi skupaj, no, smo vsi en del te Emiline.
0: In kakšne nasvete bi recimo delila z ljudmi, mladimi podjetniki, ki vstopajo na podobno poslovno pot kot ti? Kako naj se tega lotijo?
1: V bistvu tako, začeti je treba. Tu se tudi kliče koraki do uspeha, ne? Tisti prvi korak je treba narediti. Pole bo vse prišlo. Je pa zelo pomembno tudi to, da delaš res nekaj, kar te veseli. Mislim, da tu je tudi en tak korak do uspeha.
0: Si predstavljala, da boš v teh poslovnih vodah, da boš izdelovala take izdelke?
1: Nikoli. Zato, ker jaz po končani srednji šoli, jaz sem se upisala drugače na ta psihosocialna pomoč na uporabne družbene študije. Prav neki drugega, no. Ne, se nisem videla. Ma, ko sem rekla, tako življenja pripelje in sem res odkrila tisto mojo strast.
0: Kje te bomo v bližnji prihodnosti lahko povsod videli? Približuje se praznik Češen.
1: Sigurno v trgovinici, v Šmartnem. Za praznik Češen bo tudi stojnica pri gradu Dobrovo in tudi v soboto bo imela tudi delavnico poslikavo skodelic.
0: In tukaj na Goriškem, v širši okolici?
1: Ma tukaj mislim, da pred decembrom nekar ne bo časa. No, ta praznični sejem pa mogoče, da se vidimo.
0: Načrti za prihodnost, kaj si želiš recimo še dodati svoji poslovni zgodbi, razširiti, narediti nekaj novega?
1: Načrti za prihodnost so malo bolj višji od tega, kar se zdaj tle, kar jaz ustvarjam, to bomo, verjetno za kdaj drugič bomo pustile. Bi rada prišla tudi še kaj več trgovinno, to je za enkrat celno.
0: Kakšna posebna vrsta trgovin?
1: Ostajamo še zmeri pri teh butičnih majhnih, sigurno.
0: V sklopu korakov do uspeha se vije ta veriga vprašanj preteklih gostov. Tebi je vprašanje postavil Jernej Bortolato, pa deva prisluhniti vprašanju.
2: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
1: Ojoj, Jernej, sem že prej malo tudi o tem govorila, no, kjer sem videla moje napake, kar se tiče marketinga. Časa ti vzame veliko to, zato imajo tudi kakšna večja podjetja, tudi svoje agencije, ki za to skrbijo. Ma drugače, jaz si vzamem tiste pol urce do ene urce na dan, da sem res, zgleda res, kot da sem pole nekaj štrkam na telefonu in pa se moji doma jezijo. Ne, delam objave, ne, rečem, delam marketing. Bi mogla tudi jaz kaj, bi rada, da mi kdo drugi da res še en tak boljši nasvet, no, ko ga imam jaz.
0: Ti vzame veliko časa,
1: ja.
0: Načrtovanje, objav.
1: Vzame. Ma zato, ker vem, da tudi bi mogla drugače to se prijeti in malo boljše to izdelati, no.
0: Mogoče jemlješ, oziroma ti je kdo za vzor pri teh objavah?
1: Ma mogoče res kakšne take trgovince, ko sem jaz, no, in ustvarjalke. Spremljam, recimo tudi Susku spremljam, Evo Ostrouška, tako mi je... So pridne, no, tako, kako se zauzamejo za to.
0: Uh-huh. Torej, do vsakega nekaj jemlješ, kar ti pač najbolj pade lepo v tvojo
1: tako
0: zgodbo.
1: Je, ja, bi rekla, da tako.
0: No, zgodbo naslednjih korakov do uspeha bo pisal Gojmir Lešnik Gojc. Imaš ti kakšno vprašanje zanj?
1: Oj. Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela. In me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran?
0: Dobro vprašanje, me prav zanima, kaj bo odgovoril. Cindy, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, cenjeni poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Robin, še naprej.
3: Koraki do uspeha. V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
5: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
12: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
13: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
12: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
13: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
12: ERG v Krumberku in na erg.si.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, Večna in minusmedia.si.
15: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. V Dobrunjah danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaja vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. V Preserjah pri Radomljah pa se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Ženska pri tem ni bila poškodovana, je pa nastala škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre za že drugi podoben primer na tem območju v manj kot tednu dni. Tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečen v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco. Pa še dobra novica za vse, ki bi želeli izgubiti kakšen kilogram še pred poletjem. Za boljšo mišično moč, gibljivost in počutje očitno ne potrebujemo vedno napornih treningov v telovadnici. Avstralski raziskovalci so ugotovili, da že 5 minut počasnih vaj na dan, kot sta usedanje na stol ali spuščanje v počep, po 4 tednih prinese izboljšave. Skrivnost naj bi bila v počasnem spuščanju mišic pod obremenitvijo. Torej nekaj upanja pred poletjem morda še ostaja.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Prve dežne kaplje so že prispele v naše kraje. Ja, in tudi popoldne bomo imeli oblačno vreme, deloma krajevne rahle padavine, deloma plohe, ki bodo seveda pogostejše v naših koncih, razširile pa se bodo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature sicer spodobne od 16 do okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo podobno, večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Najnižje jutranje temperature od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj. Trenutno pa v Godnjah 15 stopinj, v Ajdovščini 17, v Biljah 18.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Upočasnjen promet zastoji imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od razcepa Nanos pa vse tja do Postojne, v smeri Kopra pa je zastoj med Uncem in Ravbar Komando. Če pazite še kaj na vaši poti, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Rubin in Uroš Simčič.
4: 4 je čez 12, pa smo prevagali čez polovico tega letorka. Robin, poslušaš, dober dan, pa tudi dober tek, če je čas za kosilo ali pa današnjo malico. Tudi na Robinu vidim, da so pisarne vse bolj prazne in da iz naše kuhnje vse bolj diši. Ja, srečni eni, ne? No, diši pa tudi po tvojih najljubših hitih, Maroon 5 in Queenie prihajajo. Na to pa bo že čas za izjemno britansko pevko, ki je zaslovela s posnetki na YouTubeu in ki sama zase pravi, da jo muči strašna trema pred nastopi. Vem, čeprav po njenem glasu, tega ne moremo reči, da je lih problem. O kateri glasbeni divi govorim, pa ti zaupam v nadaljevanju.

0: Maroon 5 in Girls Like You na Radio Robin. 12 je čez 12, začetek torkovega popoldneva na Robinu tole. Dobro tek, če ravno čas za kosilo. Na Radio Robin pa je vedno, ma res vedno, čas za odlično glasbo.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Ja, danes praznuje, po mojem mnenju, en najlepših ženskih vokalov vseh časov. Ena in edina Adele. Ker se za žensko ne spodobi, ne bomo povedali, koliko je stara, je lahko pa povemo, da je pevka, ki je podrla kar nekaj menikov oziroma rekordov. Prva po skupini Beatles, ki je imela dva singla hkrati v top 5 lestvici singlov in hkrati tudi albumov v Angliji. Prva ženska, ki je imela tri single v Billboardovi lestvici top 100 in med prvih 10 in ki je prodala več kot 3 milijone albumov v enem samem letu in to samo v Angliji. Mislim, številke, da padeš dol. Carica v vseh pogledih. In tudi drugače, zelo zanimiva osebnost tale Adele, po naravi sicer zelo sramežljiva, na odru pa fatalna. No in enkrat je celo priznala, da je na začetku kariere pogosto spila kozarca ali pa dva pred nastopom, da je premagala tremo. In še med covidom v karanteni si je čas krajšala s pitjem vina, priznala je, da je v letu 2020 načrtovala izid albuma, na koncu pa pristala doma. Pijana, vinjena. Ura je bila 11 do povden in jaz sem definitivno spila že 4 flaške vina. Tako kot smo to pošeli vsi, je takrat v šali dejala. Ampak kakorkoli že, hvala Bogu, to ni vplivalo na njeno dejavnost oziroma na njeno kariero. In ja, ostala je in ostaja nedvomno ena najboljših vokalistk vseh časov. In tukaj je iz leta 2011 Set Fire to the Rain. Ja, za današnje vreme kar primerna, treba priznati.

0: dream.
1: Izjemni Toše Proeski in The Hardest Thing na Radio Robin 22 je čez 10. In lep torkov zgodnji popoldan ti želim z Robina. Sicer danes malce slabše vreme kot prejšnji dni, pa še vedno dokaj toplo temperature čez dan, konstantno čez 20-ico. Ne? In se je že začelo, vse pri meni, ne vem kako je pri vas, sezona pozabljenih jakanj, pravim. Zjutraj mrz, se oblečeš jakno, ne, itak ti je mrzlo, čez dan te se greje, da ostaneš v kratkih rokavih, greš domov iz službe in jakna ostane na obešalniku. Še komu to znano? Evo, dobro, da imamo na Robinu odlično muziko, ki te lahko se greje. Muzika na struju prihaja legendarni Bajaga iz leta 85, ena najbolj prepoznavnih, ena najboljših pop-rock skladb iz 80-ih let, ki prihaja v naslednjih trenutkih samo na Radio Robin.

0: Radio Robin je tole, Bajagen instruktori so bili z nami, muzika nastrojuje z nami, pa tudi naš novinar Kenny Jan, živjo.
1: Živjo.
0: Kam nas popelješ v nadaljevanju? Menda sem slišal, da bo spet nekaj za pojest in popit.
1: Ja, točno tako. Ja, letos bo tridnevni ta festival v osrčju dežele Terana, potekal med 29. in 31. majem, tudi letos nekaj novostmi, pa bomo malo pregledali.
0: Odlično, hvala.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Znano je, koliko oddelkov bo ponujal

0: v vrtec osnovne šole Ivana Roba v prihodnjem šolskem letu 2026-2027. Otroci bodo razporejeni v 13 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru, še vedno bo deloval en oddelek vrtca na pediatriji Šempetrske splošne bolnišnice, trije oddelki bodo prav tako na Vogrskem. Ksenija Ušaj, občina Šempeter Vrtojba.
1: Od letošnjih 13 oddelkov v občini Šempeter Vrtojba in dveh oddelkih na Vogrskem zapušča vrtec 49 otrok, prihaja pa s novim šolskim letom 41, tako da bo predvidoma obiskovalo 241 otrok naš vrtec v novem šolskem letu.
0: Sredstva za delovanje oddelka na pediatriji bo še naprej polovično krila država, polovično pa vse občine, na območju katerih bolnišnica opravlja svoje dejavnosti. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih vrtca na Vogrskem bo zagotavljala občina Renče Vogrsko. Vkolikor slednja ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v prihodnjem šolskem letu ne bo izvajal. Sklep je naposled sprejelo 15 članov občinskega sveta občine Šempeter Vrtojba. Še na Kras, tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana letos beleži jubilejno 20. izvedbo. Tridnevno dogajanje se bo odvilo med 29. in 31. majem, ko bodo obiskovalci odkrivali bogato dediščino Krasa, njegove zgodbe in razglede ter okušali vina in domače dobrote. Sežano bo z vasmi Kriš, Tomaj, Dutovlje in Skopo tudi letos povezoval avtobusni prevoz, med novostmi pa so tudi nove delavnice, sobotni koncert, nedeljski branč med vinogradi, pa tudi 100 ugodnejših vstopnic za tiste, ki bodo v rezervaciji najhitrejši. Vstopnice je mogoče naročiti v predprodaji ali jih kupiti na dan dogodka v soboto 30. maja.
2: Oblačno in deževno vreme bomo imeli, kar se Primorske tiče, pihal bo jugozahodnik, temperature od 16 do okoli 20 stopinj, tudi jutri bo podobno, večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo seveda pogostejše na zahodu Slovenije. Temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj, kar se naših severnoprimorskih koncev tiče.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi del nastajajo zastoji, in sicer med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Če pa greste kaj na Koprsko, tudi tam, ja, med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Ura, še vedno ostajam v tvoji družbi, dober dan.
4: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
2: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. David Guetta, Katy Perry, Jean Serčič in Daša. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Odlični ritmi za zaključek štirih hitov, brez prekinitev, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Družba 14 manjka do 13. ure. Torek je danes, dober dan. Ja, četrtkova jutra pa so na Robinu rezervirana za najbolj zabavno bitko na svetu. Bitko, kjer se merita moška pamet in ženska intuicija. Moška surova moč in ženska je znajdljivost. Čas je za...
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Kateri ni poražencev, samo smeh in dobra volja zagarantirana. Pa še kaj novega se naučimo na sprotnem spolu. Kaj ti? V tej bitki moški odgovarjate na vprašanja iz ženskega sveta, pupi pa lih kontra, ne? In nazadnje je po nekaj tednih izenačenja prišlo do vodstva. 17 proti 16... Na našem skupnem semaforju v bitki vodite pupe in v zadnji pa ste se pomerila kar partnerja Gašper in Brina. In ja, Gašper se očitno več kot spozna tudi na žensko nego las.
2: Štej vsaj 5 produktov za nego las, ki jih uporabljajo nekatere ženske.
3: Balzam.
2: Ja.
3: Šampon za lase.
2: Bravo.
3: Olje za
2: Bravo.
3: Lase.
2: Produkt, nekaj, ki si damo še hor, zakaj bi še kaj uporabljale? Pomisli, ki si delamo frizure, bolj za kakšne obhajila.
3: Lak.
4: Bravo, odlično ti gre.
3: In kakšen gel.
2: Ok, dobro.
4: Odlično.
0: Vsaka čas, Gašper, jaz bi pri tem vprašanju pogrnil, kolikor sem dolg in širok, pa verjem in ime malo skupaj. No, bi radi tudi vi preizkusili svoje znanje o nasprotnem spolu. Nič lažjega, pošljite SMS besedo bitka na 041 760 300 in vsak, ki sodeluje, prejme Robino paket presenečenja.
1: Potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nas je pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje, ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
0: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
13: Veš, kaj je ABC obnova?
14: Povej!
13: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
14: In C?
13: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
14: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
13: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
15: Hiperkeramika.
1: 3, 2, 1, gas!
15: 15. Rally, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče Rally Vipavska dolina.
16: Radio Robi, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Chris Rea in Josephine, Radio Robin za zaključek 12. ure tega zgodnjega torkovega popoldneva, ko ob 13. prihajajo oni. Riman in njihova Supergirl. Stanite naši družbi še naprej, točno 13 je.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šekula. Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga, ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna. Obtožen je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je ponoči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Kot poroča jutarnji list, je bil sunek plitek, zato so ga prebivalci močno občutili. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je bobnenje, ljudje pravijo, da jim je pošteno zatreslo postelje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Množični turizem pa letos zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj pritiska na Evropo. Tudi Slovenci vse pogosteje izbiramo Španijo in Malto. Slednja je lani prvič zabeležila več kot 4 milijone turistov. Najhuje pa je na majhnem otoku Komino, kamor se dnevno zgrne do 10 tisoč obiskovalcev. Poleg Malte je med Slovenci vse večje povpraševanje tudi po vselej obiskanem Jadranu in Grčiji. Evropa se tako še posebej letos sooča z resnim vprašanjem, ali bo poletje zdržala brez turističnega zloma.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Dežnik je na plano, začelo je padati in sicer imamo krajevne padavine, oziroma rahle krajevne padavine. Deloma pa so možne popoldne tudi plohe, ki se bodo potem iz zahoda razširile nad osrednjo Slovenijo. Temperature spodobne, od 16 do 20 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj. Trenutno pa jih imamo 14 v Komnu, 16 v Ajdovščini, ravno tako 16 tudi v Tolminu.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo še vedno zastoje in sicer tam od Postojne oziroma pred Postojno proti Ljubljani in tudi kontra. Zaradi okvare tovornega vozila je tudi zaprt vozni pas med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. Oviran promet pa imamo zaradi psa na vozišču tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, previdno v obe smeri. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Za vse več dobre volje, Radio Robin in Uroš Simčič.
0: 4 je čez 13. zgodnje, popoldne na Robinu je tole, dober dan, ja, čeprav vremensko malo bolj okisan, no dobro, tudi v Sivini je treba vedno videti kakšen barvni odtenek, kaj ne da. No, na Robinu ga dostavljamo tudi v obliki odlične glasbe, tudi v nadaljevanju 13. ure bo temu tako. Spomnili se bomo obiska skupine Game Over, ki so jutranji Makesi Show obiskali danes jutraj. Ja, dišalo je po nostalgiji na 90-ta, dišalo je pa tudi po zrelosti. Ha, naša Suska je Fantom pripravila en poseben izziv, v katerem so morali to vrlino dokazati. Kako jim je šlo, slišite po dveh.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Dimitra Manalani, bila tole in poišči me srečno. Zgodnje torkovo popoldne na Robinu, ura sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, verjamem, da je večina od vas za to že poskrbela, če ste pa taki kot jaz in še niste rezervirali svojega apartmaja na Hrvaškem. Ja, morda bo letos to še dražje kot običajno.
1: Bo jesen, zimer, fraj, lezi pod palmo, uživaj.
0: Ja, najprej, ja, sprejeli so novo zakonodajo Hrvati, ki... kjer hočejo malo bolj, ko bi rekel človek, urediti to področje apartmajovstva oziroma dajanja apartmajev oziroma nastanitev v najem. Zdaj, če želijo Hrvati oddati stanovanje v bloku, bo ponovem potreboval soglasje kar dve tretjini sosedov. Torej, brez dobrih odnosov hodnikov letos očitno na Hrvaškem ne bo šlo. No in druga stvar, vse nastanitve bodo morale biti tudi uradno registrirane. Država pa uvaja tudi celo digitalni nadzor in več bo inšpekcij. Ja, in to pomeni manj oddajanja na črno in dajmo reči, da več reda na trgu. Ne? In ja, če bo tako, če bo več inšpekcij, če bo večji nadzor, bo posledično tudi manj ponudbe. Kaj to pomeni za goste? Ja, cene bi lahko šle malo gor. Torej, če letos dopustuješ na Hrvaškem, morda bo malo dražje. Ampak dejmo reči, tudi malo bolj po pravilih. Čeprav pri Hrvatih nikoli ne veš.

0: Legenda vseh legend, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door na Radio Robin, ko jih je že 20, čez 13, lepo se razvija tole torkovo popovdne, ampak tudi jutro ni bilo tako švoh, ne, zelo, zelo lepo smo se imeli, kajti Sandija in Susko v McCasey šovu so obiskali kar trije jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Mark, oziroma če prevedemo Game Over. Nostalgija na 90-ta, na šolske plese, na prve ljubčke in podobno. Ja, no, prihodnje leto bodo upihnili že 25. svečko, torej to pomeni, da so zrelejši in bolj modri. No in Suska in Sandi seveda sta mogla preveriti, koliko zrelejši pa so tele fantje, ne? In pripravila jim je nekaj vprašanj, oni pa so morali odgovoriti s kratkimi odgovori, oziroma pravzaprav s tistim odgovorem, ki mi je prvo prišel na misel. Zanimivo.
1: Si sposoben iti v trgovino po 5 stvari in prinesi domov točno 5 stvari?
2: Načeloma ja, problem je, če grem lačen v trgovino.
1: Ja.
2: Takrat je največji problem.
1: Se razumemo.
3: Ja,
2: če greš lačen v trgovino, je problem, ne prineseš 5 stvari. Če pa ne greš lačen, greš sit, pa prineseš lahko.
1: Nauk
3: tega je, da se najej preden greš.
2: Ne hodi lačen v trgovino.
4: Zelo zrelo.
1: Zelo zrelo.
4: In še eno mamo.
1: Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne, ne, ne, ne,
5: male.
3: To mi sam tako majco govorim.
0: Najstar so dokazali, da so zares zrelejši kot pred 25 leti. Kdaj bodo nastopili pred novogoriškim oziroma našim severnoprimorskim občinstvom in kateri izmed članov Game Over je otroštvo preživel v Novi Gorici, izveš, če greš pogledat naša družbena omrežja Radio Robin.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vojem po 80-ih na Robinu. John Parr in St. Elmo's Fire, 26 čez 13, dober dan. Ja, celotno Goriško, pa tudi širšo javnost je nedavno pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja Strnovega. Zdaj, po izgubi, ki je pretresla številne, je samo ostala njegova mlada 22-letna partnerka, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka. Zres katastrofa, kako i jim lahko pomagate, pa izveste, če ostanete v naši družbi še naprej.
1: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
0: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulet, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
7: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
8: Hrbet protestira?
9: ERG rešuje.
8: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
9: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
8: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
12: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Celotno Goriško pa tudi slovensko javnost je nedavno pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja Strnovega Tadeja Florjančiča. Po izgubi, ki je pretresla številne, je sama ostala tudi njegova mlada 22-letna partnerka Sara, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek, je na družbenem omrežju zapisala Tanja Makuc-Simčič, pobudnica akcije zbiranja finančne pomoči za Saro. V sodelovanju z Novogoriškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije je od včeraj odprt račun, na katerem se sedaj zbirajo sredstva za mlado bodočo mamico. Sekretarka Novogoriškega združenja Neli Skočaj je ob tem povedala.
14: Seveda mi smo takoj pristopili oziroma z veseljem podprli to pobudo in posodimo v bistvu naš transakcijski račun. Včeraj smo tudi že objavili številko, vsakdo lahko

0: donira, kolikor pač zmore, po svojih močeh. Sklic je 1-0-1, oziroma če napišete za Saro, bo naše računovodstvo vedelo, na katero analitiko to poknjižiti.
1: Kar nekaj ljudi je tudi že prispevalo, Skočaj pa dodaja.
0: Kot sem rekla, šteje vsak evro, pač nekako res smo pretreseni in bomo naredili vse, da lahko malo vsaj olajšamo mladi bodoči mamici, ki je izgubila partnerja. Res v bistvu tragična zgodba in res pozivamo ljudi naj pomagajo po svojih močeh.
1: Denar je sicer mogoče nakazati na račun C56 6100 0001 2761 764, namen za Saro.
2: Še bomo imeli oblačno in deževno vreme, tole popoldne. Padavine se bodo iz zahoda razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Temperature pa tam od 16 do okoli 20 stopinj. No, jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, temperature zjutraj od 8 do 15, čez dan do okoli 21 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi del nastajajo zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, no med Nanosom in razdrtim prometom vira tudi nesreča. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Robor Komando in Postojno zaradi okvarjenega tovornjaka. Tam pa je zastoj do Unca. Ste opozili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
3: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Ura še stajem tvoji družbi, dober dan.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
2: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega le zgodnjega torkovega popoldneva na Radiu Robin. 13 in 32 minut.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Faraoni. Kar je res, naredi Robin za zaključek 4 hitov brez prekinitev, koliko 13 jih manjka do 14. ure. Ja, ko naše frekvence zopet selimo v Ajdovščino iz Kromberka, ja, uživo v našem studio mobilu, radi Robin se vam po 14. uri oglasita Špela in Jakob. Zanimivimi gosti, glasbo uživo. Ja, spet bo zanimivo.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
5: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Trgom ABC vam predstavlja MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partnerji nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Pa še čez lužo. Ameriški milijarder Jeff Bezos ima tako veliko in razkošno jahto, da mu dela več težav kot koristi. Draga je za vzdrževanje, letni stroški segajo v desetine milijonov, pa še povsod ne more z njo, saj razkošno plovilo spremlja podporna ladja. Tudi prevelika prepoznavnost je problem. Zato jo zdaj prodaja. Vredna naj bi bila okoli pol milijarde dolarjev. Zanimivo pa je, da se je odločil za prodajo, čeprav ima ladja tudi osebno vrednost. Na njej se je namreč celo poročil.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, danes pa žal prav druga pesem po regiji, deževno, tako da zalije rožce, ki jih je včeraj sušilo sonce, in sivo in deževno bo ostajalo še do konca tedna. Po regiji trenutno ponekod piha jugozahodnik, temperature pa obljubljajo, da bodo narasle do največ 24 stopinj. Jutri zjutraj nas čakajo najnižji okrog 15 in čez dan spet najvišje do vseeno prijetnih 23. Pričakujemo lahko tudi strele, tako da priporočam, da v prvem gromu odklopite vse električne naprave. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa termometri kaže 16 stopinj v Novi Gorici, enako tukaj v Ajdovščini in 15 v Tolminu.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: No, na cestah pa vseeno bolj umirjeno kot včeraj. Samo eno okvaro vozila imamo na primorski avtocesti pred Nanosom v smeri Kopra, pa seveda tisti tradicionalni zastoji med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opazite pa kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, ne pozabite, ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo škodila.
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
3: 3 minutke čez drugo.
1: Radio Robin.
3: Lepo pozdravljeni vsi v najni družbi, Špelan Jakob z vami in to uživo z deževnega Ajdovskega placa. In danes, dragi moji, lahko zakličemo vse najboljše občine Ajdovščina.
7: Kar praznično je tukaj danes in evo, še cel teden bomo Robinovci praznovali skupaj z vami vse do sobote in tudi danes se nam seveda obetajo številni zanimivi gosti, ki nam bodo povedali, zakaj se splača živeti v Ajdovščini, ne? Še prej pa seveda še več dobre glasbe, prva v drugi uri Sabrina Carpenter, ki nas vabi na hiter espresso, pa skočimo na hitro.

0: Cher in If I Could Turn Back Time, če bi lahko zavrtela čas nazaj, pravi. Ja, jaz bi ga včerajšnji sončni ponedeljek, ma tudi danes bo pestro, je tako špela. Robin, poslušate, Špela in Jakob so z vami in to direktno z Laričevega trga, kjer se še naprej Robinovci družimo z vami, ker Ajdovščina danes praznuje svoj občinski praznik.
1: Ja, 5. maja smo in ko je bila leta 1945 tukaj Narodna vlada Slovenije, ki nas je še uradno osvobodila od fašizma in danes nas zato ob 18. v dvorani prve slovenske vlade čaka slavnostna seja, kjer bo skupnosti župan Tadej Beočanin namenil nekaj besed, za popestritev pa bo s kulturnim programom poskrbela tudi osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina.
0: Ja, in potem še najboljše, ob 20.30 na Lavričevem trgu direktno kljub dežju štarta on. Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Ja, upam, da se bo razjasnilo, ko pride on.
0: Ja, pravi veš. Ma mislim, da se bo kljub dežju, bo sonce narisalo na nebo. Skupaj bo zaigrali z Malimi bogovi, kot že rečeno, na Lavričevem trgu ob 20.30. In tako Vlado vabi vse, ki še malo kolebate, ali prid, ali ne.
2: 5. maja v občinskem prazniku v Ajdovščini prihajamo z Malimi bogovi. Koncert v Ajdovščini, 5. maj, pridite, se vidimo.
1: Ja, mislim, da ni za zamuditi, tako da se vidimo danes na Lavričevem trgu v Ajdovščini ob občinskem prazniku in vabljeni, da nas tukaj uživo pridete. Tudi vi pozdrav.

0: Lara Kadis nas je z mohitem odpeljala nekam na toplejše, ker na lepšem že itak smo tukaj na Robino. Špela in Jako postavila v vaši družbi na današnji peti praznični maj.
1: Ja, marsikaj zgodovinskega se je zgodilo na današnji dan. Za ženske, ki rade lepo dišijo, pa se je velika stvar zgodila na današnji ravno 5. maj leta 1951. Svet je postal bogatejši za kultni parfum Chanel No. 5, oziroma Chanel številka 5, ko smo že pri petici.
0: Zato sem pa tudi že enkrat slišal.
1: Vsaj neki, no. Dišavo je ustvarila legenda modnega sveta Coco Chanel in parfum po več kot 100 letih še vedno ostaja en vodilnih na svetu. Diši pa po mešanici jasmina, vrtnice, sandalovine in vanilije. Ja, zate mogoče, ajdi. No, gospe, ki imate, no, bivša od Jakoba in vse ostale, ki imate doma na polici Chanel številka 5, danes je dan, ko ga s ponosom nosite. No, v nadaljevanju pa Lou Bega in ne Chanel številka 5, ampak njegov hit Mambo No. 5.

0: Shakira in Whenever, Wherever, da se malo razmigajo bokci, tudi tukaj na Lavričevem trgu. Tri minutke še manjkajo do polovice ure in špilanja. Živ, živ. Še naprej z vami.
1: Ja, v sklopu gradnje protipoplavne zaščite v Renčah pa se trenutno gradi protipoplavni zid, v prihodnih fazah pa bo treba tudi dvigniti cestišče. Ja, več podrobnosti o tem projektu pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika.
11: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo.
12: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
14: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
15: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
16: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nadaljuje se gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki velja za enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini. Projekt, ki bo dolgoročno izboljšal poplavno varnost prebivalcev in njihovega premoženja, ter je v domeni Državne direkcije za vode, predvideva izgradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene, kar je trenutno v teku in se tudi zaključuje, ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Župan Tarik Žigon.
19: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do starega mostu in od starega mostu

0: Postumimo mlina do vodotoka Renc ter dve veliki prečrpališči pod zemljo, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč, v primeru padavin in visoke reke Vipave.
1: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter. Vrednost te naložbe znaša dobre 3 milijone evrov. Prebivalci tega dela Renč so že dlje časa opozarjali na težave s padavinskimi vodami. Zid bo tako pred naraslo Vipavo zavaroval približno 75 objektov. Je pa pridobljeno gradbeno dovoljenje tudi za drugo fazo, ki vključuje
0: dvig cestišča med Bukovico in Renčem. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnam, kjer bo treba na par predeljih dvigant obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave. Tukaj zdaj iz idejnih projekt se pripravlja že gradbeno in delno PZI, kako to izpeljati zaradi teh zelenih ukrepov.
1: Veliko bo še kopanja v naslednjih nekaj letih, zaključuje Žigon. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ta petek 8. maja med 13. in 19. uro potekala brezplačna popravljalnica koles. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise, kot so nastanitev zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregled ter manjša popravila. Če se s seboj prinese tudi rezervni del, ga bodo serviserji pomagali tudi zamenjati. Ne bo manjkalo niti koristnih nasvetov za vzdrževanje kolesa. Za obisk popravljalnice predhodna prijava ni potrebna. Akcija poteka v okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki letos poteka med 4. majem in 21. junijem, ter spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti v službo.
2: Vsaj za moment so ponehale padavine tukaj v Ajdovščini, a nas spet čaka nova pošiljka in še cel teden bo tako, temperature pa bodo jutri kljub sivini in deževju narasle tudi do 24 stopinj. Ponekod piha jugozahodnika, burje trenutno v Ajdovščini nimamo, termometri pa kažejo 15 v Podnanosu, 14 v Vedrijanu in 13 v Sežani.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj zastojev še naprej na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani zamuda tam trenutno 20 minut, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda tudi tam približno 20 minut. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli druge težave, drugače pa previdno, ceste so mokre in spolske, da ne bo prišlo do kakšnih težav. Srečno!
5: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
4: 3 minutke čez pol tretjo.
3: Radio Robin.
4: Dobar dan vsem, Špela in Jakob, z vami živjo. Tudi v tem popoldnevu, živo z Robinovega mobilnega studija tukaj na Ajdovskem placu, kjer bomo z vami med drugo in šesto popoldne vse do 9. maja, torej do konca tedna. Pridite mimo, ker tukaj se res ogromno dogaja.
2: Tako je, v nadaljevanju pa nam bo družbo delal direktor območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina Marko Rondič, ki nam bo predstavil njihovo delo in trenutno situacijo podjetnikov v občini. Se vam splača odpreti obrt na Ajdovskem in katero, ja, izveste vse v nadaljevanju. Najprej pa z nami Pink in Can We Pretend?

0: Pink in Cash Cash, Can We Pretend? Na Robinu se družimo tudi do dobrih 20 minut, še do tretje, tukaj v živo na Lavričevem trgu v Ajdovščini, ker občina Ajdovščina danes praznuje svoj občinski praznik. Mi pa bomo ta dan praznovali še ves teden do sobote, tako da vabljeni v našo družbo in družbo super muzike in seveda tudi zanimivih gostov.
1: In ob prazniku občine so v spredje postavljeni razvoj, gospodarstvo, šport, kultura, pa tudi sicer aktivnosti in vizija občine. Danes pa se ustavljamo prav v podjetniških vrstah. Če razmišljate o svoji podjetniški poti ali pa ste že na njej, potem je obrtna zbornica Ajdovščina verjetno ena tistih institucij, ki jo prej ali slej morate spoznati. Zdaj je z nami njen direktor Marko Rondič, človek, ki se vsak dan srečuje z zelo konkretnimi podjetniškimi zgodbami in verjetno ve, da v praksi stvari ne tečejo prav tako po načrtu. Marko, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Robinov mobilni studio.
2: Lep pozdrav sem.
0: No, za začetek najprej, tako da bomo tudi navadni smrtniki, ne, razumeli, kako ocenjujete trenutno gospodarsko-podjetniško dinamiko v Ajdovščini? Kako nam gre?
2: V Ajdovščini je že kar nekaj let res odlična gospodarska situacija. Kljub temu, da trenutno zaradi nacionalnih, evropskih pa globalnih zadev so vsi precej zadržani, predvsem pri investicijah in se res investira tisto, kar je najbolj nujno, je Ajdovščina vendarle tu špica v Sloveniji.
0: Super, to je pa res lepo slišati. Kakšno vlogo pa ima območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina pri podpori recimo lokalnim podjetnikom?
2: Na obrtni zbornici se praktično začne skor vsaka poslovna pot v Ajdovščini. Mi pomagamo pri sami ustanovitvi podjetja, potem pri samem poslovanju in pa tudi eventualno pri zapiranju, predvsem pri SP-jih to govorim. Dejstvo pa je, da v celi dobi poslovanja podjetja podjetniki dobijo en kup podpore na obrtni zbornici. Od pogodb po zaposlitvi, pomoči pri izterjavi plačil, pri kompletno informiranju o vsej zakonodajnih spremembah, izobraževanjih in pa zastopanju tudi do lokalne skupnosti.
0: Seveda, torej kar veliko podpore nudite.
1: Tako. Še vedno pa se seveda govori tudi na Ajdovskem o pomankanju delovne sile v različnih panogah. Kako zbornica pomaga podjetjem pri soočanju s pomankanjem kadra, to pa slišimo že v nadaljevanju. Marko, ostaja z nami. Greva.

0: Tako z Janom Plestenjakom gremo na polno v današnjem torkovem popoldnevu. Marko Rondič, direktor območno obrtno-podjetniške zbornice, ostaja z nami tukaj na Lavričevem trgu. No, nekaj sva že povedala o obrtni zbornici kot taki. Kako pa zbornica pomaga podjetjem pri soočanju s pomankanjem kadra, ne, in potem birokratske ovire? To je kar večen problem, se mi zdi.
1: Ja, zagotovo. Pomankanje kadra je zdaj problem ne samo Slovenije, seveda tudi celotne Evrope. Zdaj tukaj z ostalim podpornim okoljem, Razvojno agencijo, Ljudsko univerzo, Gospodarsko zbornico, skupaj se trudimo navdušiti mlade za poklice, da bojo lahko zaposleni v dolini. Seveda se pa tudi skupaj z univerzami trudimo pripeljati te iste ljudi, ko končajo fakultete, nazaj v Vipavsko dolino. Moram reči, da se to v zadnjih letih kar obrestuje in da se že kar precejšnje število ljudi, ne samo občano občine Ajdoščina, ampak vozi na delo v Ajdoščino.
2: Kako pa mogoče privabiti nas mlade v obrtniške poklice in podjetništvo v lokalnem okolju?
1: Ja, jaz mislim, da bo vse mlade najbolj privabilo to, da bo tako ogromno povpraševanje sploh po obrtniških poklicih v prihodnje, da bo to zlata jama.
0: Se je beg možganov mogoče že obrnil ali ne?
1: Jaz mislim, da se sicer mogoče, če bi izključno gledali samo občane, mogoče še nismo tako uspešni, dejstvo pa je, da se kar nekaj ljudi vozi iz drugih občin na delo v Ajdoščino, kar v preteklosti pa ni bilo. Okay,
2: zaradi ugodnejšega poslovnega okolja bi lahko rekli. Kako ste pa to oblikovali, na kakšen način pri tem sodelujete pri oblikovanju nekega ugodnega poslovnega okolja?
1: V bistvu sodelovanje vseh teh podpornih inštitucij in pa seveda občine Ajdoščina je tukaj res izjemno in izgleden primer za celotno Slovenijo. Takih primera v Sloveniji ni, zato me dnevno kličejo podjetniki iz cele Slovenije in so presenečeni nad ukrepi, ki jih je občina Ajdoščina speljala za podporo gospodarstvu. Dejstvo je, da po stečaju Primorja tukaj niso bili rožnati časi, je pa res, da je praktično potem tudi zaradi ukrepa občine Ajdoščina in pa seveda iznajdljivih podjetnikov in obrtnikov, praktično gospodarstvo eksplodiralo.
0: Ja, in vse se kar lepo vidi tukaj v Ajdoščini, se res ekspresno hitro razvija in raste, za kar pa seveda se lahko zahvalimo tudi vam. Marko Rondič, hvala za pogovor. Prej pa, ko nas zapustite, pa še eno tako bolj zanimivo vprašanje. Če bi vi danes odpirali svojo obrt v Ajdoščini, katero bi izbrali vi pa zakaj? Kaj se splača zdaj?
1: To res pogosto dobim to vprašanje, pa je ponavadi moj odgovor, če bi jaz to vedel, ne bi sedel na drugi strani mize. Dejstvo pa je, da je sigurno prihodnost kljub novodobnim poklicem, sigurno tudi v ročnih spretnostih naših obrtnikov. To delo ne bo nadomestila tudi nobena umetna inteligenca in glede na pomankanje tega kadra bo ta delovna mesta ali pa ti obrtniki res tudi izjemno plačani v bodoče.
0: No evo, tako da upam, da nas tudi mladi poslušate in zakaj se v prihodnosti splača odločiti. No, hvala še enkrat za vaše odgovore in za vaš čas in uspešno delo še naprej.
1: Hvala za povabilo.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
4: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
5: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. meblojogi.si.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Louis Capaldi in Someone You Loved. Tako na nežno zaključuje drugo uro našega današnjega druženja ob bolj sivem vremenu. No, nekaj sonca pa bo prav čez nekaj minut prinesla tale damica. Girls just wanna have fun in še prav ima ura je tri. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, nato še kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v tednu dni. Nato bodo o dogovorih odločali organi strank. Sledi še ključna faza, iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem. V Črni gori pa naj bi do konca maja znova odprli luksuzni kompleks Sveti Stefan, ki je bil 5 let zaradi spora med državo in najemnikom zaprt. Vlada je sprejela predlog poravnave, s katerim se končuje dolgotrajni pravni spor. Hotel naj bi se tako vrnil na turistični zemljevid Jadrana. Ponovno odprtje naj bi pomenilo tudi postopno normalizacijo odnosov med državo in upravljavcem kompleksa. Sveti Stefan, ki že desetletja velja za eno najbolj ikoničnih razglednic Črne gore, naj bi tako znova zasijal kot simbol prestiža in utrdil podobo države kot ene najprivlačnejših elitnih destinacij na Jadranu.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Oblačno in sivo še naprej zunaj in tako bo še žal do sobote. Temperature pa bodo jutri od najnižjih 17 narasle popoldan, kljub padavinam tudi do 23. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 15 stopin v Novi Gorici, 14 v Ajdovščini in 13 v Sežani.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Poslušalci so nam javili, da se je zgodila prometna nesreča na cesti Cov-Ajdovščina, tako da previdno na tistem koncu, če se kdo odpravlja po tisti lokalni cesti. No, zastoji, kot ponavadi, pa še vedno na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, kjer imamo zamudo približno 20 minut, prav toliko pa tudi v obratni smeri med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opazite še karkoli drugega, nič 8-22-55, srečno in predvsem varno na poti še naprej.
1: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
3: 3 minutke čez tretjo.
1: Radio Robin.
3: Lepo pozdravljeni v najni družbi. Špela in Jakob so z vami v živo z Lavričevega trga, kjer ostajamo še do sobote, tako da preizkočte mimo malo pokremljati z nami, kar pridite.
0: V naslednjih minutkah pa v naši družbi Jakob Jarc, kje in kaj se bo dobro pilo in jedlo na letošnjih okusih Vipavske in kaj nas poleg hrane in jedače še čaka. Je to pa preverimo v živo že v naslednjih minutkah. Prva pa Cindy Lauper in Girls Just Wanna Have Fun. Pa gremo.

0: Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun na Robinu, Jakob in Špela, pa uživamo z vami v živo z Ajdovskega placa.
1: Ja, in jaz sem trenutno obkrožena z Jakobi. Ja, tako je ratalo. Z nami še en Jakob in to Jakob Jarc iz regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina, da nam pove nekaj več o prihajajočem v zelo okusnem festivalu Okusi Vipavske. Jakob, živjo. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Zdaj, letos med 29. in 30. majem, kaj ne, se bo nekaj zelo okusnega dogajalo. Pa zdaj gremo malo skozi te okuse Vipavske. Kaj lahko letos pričakujemo? Kaj bo drugače?
2: 29. in 30. maja v Lantjerjevem dvorcu v Vipavi bomo poskušali predvsem bolj celostno predstaviti celotno ponudbo v Vipavski dolini. Tukaj imamo od 37 vinarjev pa do vipavskih gostincev, pa tudi do Vipavske tržnice. Tukaj hočemo čim več raznolikih izdelkov pokazati. Tukaj govorimo od sira, piva, suhomesnatih izdelkov, suhih pomidorov in tako dalje.
1: In kako bo to vseh skupaj ponudnikov?
2: Okoli 60 ponudnikov.
1: Okoli 60. Kako? Kakšna taktika je, da probamo vse, ne da gremo domov in nismo v bistvu niti na polovico prišli?
2: To bomo prepustili poslušalcem, da se jo sami odločijo.
0: Da se kar zdaj ostavimo jaz do takrat, do konec maja.
1: Da ne štimamo plac, ja.
0: Kdo pa vse letos med lokalnimi ponudniki?
2: Ja, vinarju je več kot lani, smo povečali prostore, še v zgornjem nastropju bo, se pravi 37 vinarjev iz celotne Vipavske doline, iz spodnje in zgornje Vipavske doline, no. Tako da hočemo čim bolj predstaviti naše ponudnike širšemu občinstvu v Sloveniji, oziroma tudi mogoče čez mejo.
0: Torej, če prav vem, letos podarek prav na mladih in vinu, zakaj se gre? Se je kultura pitja dejansko spremenila mogoče, ali smo samo bolj pridni za pit, ta mladi?
2: V zadnjem obdobju smo v bistvu zaznali nek trend spreminjanja pitja. Mladi dosti krat posežejo po visoko kvalitetnih vinih. Ni več toliko špricov, kot smo
1: nekoč. Se razvijamo.
2: Tako da v bistvu smo tudi posvetili masterclass temu. Za someljejko leta Simono Česen bomo izvedli masterclass za mlade, z mladimi vinari. Tako da bodo mladi vinari iz Vipavske doline predstavili trende, kako se spreminja skozi leta v njihovi kleti in kaj se pričakuje v prihodnjem.
0: No, super. Lepo. Poleg vipavskih vin in odlične lokalne hrane, pa seveda tudi pester program, ki je letos res poseben. Kaj vse nas čaka, pa že po komadu. Jakob Jarc ostaja z nami. Vabljeni tudi vi, da se nam pridružite v živo na Lavričevem trgu.

0: Eagle Eye Cherry in Safe Tonight, tako smo skočili malo v drugo polovico 90-ih, Jakob Jarc pa še naprej ostaja z nami. No, nekaj smo že povedali o hrani in pijači, ki nas čaka letos na festivalu Okusi Vipavske, je pa tudi program kar konkreten, bi lahko rekli, ne samo hrana, ne? Imamo vse od vina pa čokolade in menda celo do modnih ikon. Kaj se zdaj tukaj vse dogaja?
1: Ja, program je zastavljen tako, da lahko nagovori in vinske poznavalce, kot tudi tiste, ki pridejo predvsem po neko prijetno izkušnjo.
2: Uh-huh.
1: Zdaj, v petek imamo že okroglo mizo, ko smo že prej govorili na tematiko mladih in vina.
2: Ja.
1: In nadaljevali pa bomo ravno z delavnico Eleganca uspeha z Lorelo Flegom.
0: Super.
1: Potem pa še v soboto imamo razne delavnice za vinoljube. Tukaj imamo od klasičnih spajanj s hrano, pa vse do spajanja s čokolado, kjer sodelujemo s lokalnim podjetjem Inkom Leone.
0: To bi šla pa jaz. Evo, sam da je čokolada zraven, pa sem tudi jaz zraven. Zvečer pa potem tudi koncert, Hamo in Pero, se pravi, zvečer se potem ta degustacija malo prevesi v žurko.
2: Upajmo, da ne prevesi. Da ne v pretirano žurko, sicer mi spodbujemo kulturno pitje vina,
0: seveda,
2: in predvsem kakovostnega vina.
0: No. In Hamo in Pero bosta poskrbela za ravno pravo glasbeno spremljavo.
3: Tako, zanimiva je pa tudi ideja, mogoče, ki jo boste izvedli v praksi, vinski vlak, vipavski križ. Kdaj in zakaj ta ideja?
1: Leto smo teli program v bistvu povezati z več ostalimi ponudniki nekih aktivnosti in dejavnosti v Vipavski dolini.
2: Ja.
1: Tako da letos je vinski vlak izjemoma v dopoldanskem času na dan festivala, tako da si lahko gostje privoščijo oboje. Prvo grejo na vinski vlak in potem ob treh nadaljujejo v Vipavi na festivalu. Druga priložnost pa bo še ogled Vipavskega križa, isto v soboto ob 14. z nadaljevanjem v Vipavi.
2: Super. In potem žurko na koncu za zaključiti in vse lepo zaključiti v stilu.
0: Torej. Tako, torej, hvala Jakob za družbo in srečno, res vso srečo z letošnjo izvedbo Okusov Vipavske. Ogromno enih ponudnikov, ogromno dogovarjanja, ogromno lahko gre na robe, tako da držimo pesti, da bo vse šlo tako, kot je treba. In čim večjo udeležbo vam želim na vseh dogodkih.
1: Najlepša hvala. Rad bi še enkrat vse skupaj povabil na festival 29. in 30. maja v Vipavi. Vstopnice si lahko zagotovite na naši spletni strani okusi-vipavski.si po ceni 30 evrov.
0: No, v nadaljevanju pa še komad Hamo in dolgo nisva pila. Verjetno ga bomo tudi tega slišali na dogodku. Pa si ga privoščimo.

0: YouTube in the sweetest thing, 5 minut, še manjka do polovice ure, Špela in Jakob, pa še vedno z vami iz Lauričevega placa.
1: Ja, v nadaljevanju pa tudi nekaj več na prazniku občine Ajdovščina. Se veliko je že bilo govora o tem, ampak kaj je zaznamovalo preteklo obdobje in katere investicije se obetajo v kratkem na Ajdovskem? No, tudi o tem, čez nekaj trenutkov. Stanite na valovih, Radio Robin še naprej.
2: Mobilni studio Radio Robin. V tem tednu na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do povdan.
3: To so moje vnuki in tako pridajo.

0: Ker pride sta dva, meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radija Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
2: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina. Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
11: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
11: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
13: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Brd Figel v Šempetru.
12: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
13: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
12: Figel plini, poleti in po zimi.
14: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
15: konference,
14: poroke,
15: rojstnodnevne zabave.
14: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
15: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Občina Ajdovščina danes praznuje svoj praznik v spomin na 5. maj 1945, ko je bila tam ustanovljena prva narodna vlada Slovenije. Na današnji slavnostni seji, ki bo ob 18. v dvorani prve slovenske vlade, bodo podelili nagrade in priznanja najbolj zaslužnim, zbrane pa bo nagovoril župan Tadej Beočanin. Ta je ob občinskem prazniku izpostavil, da so z dosežki v minulem obdobju zadovoljni, kar potrjuje tudi uvrstitev občine na prvo mesto najrazvitejših slovenskih občin.
18: Smo v, bom rekel, res dobri kondiciji. Veliko število projektov smo izvedli v preteklem obdobju in še kar veliko število jih imamo v načrtu za prihodne obdobje.
17: Gre tako za manjše projekte na področju športne infrastrukture po podeželju in na področju komunalnega opremljanja naseli do velikih, kot je dozidava osnovne šole Šturje, začetek gradnje zdravstvenega centra in začetek gradnje namakalnega sistema. V športno infrastrukturo nameravajo vlagati s podobnim tempom kot doslej.
18: V preteklem letu smo nekje za šport namenili okrog 4 milijone evrov, torej kar večje število tudi manjših investicij po podeželju. Z, bom rekel, še boljšim trendom pa nadaljujemo v letu 2026, ko za programe in investicije na področju športa namenjamo kar 5 milijonov evrov.
17: Med večjimi izzivi pa ostaja šolska in predšolska infrastruktura.
18: V letošnjem letu v smislu povečanja

0: Ja, kapacitet predvidevamo začetek izgradnje novega trioddelčnega vrtca v Lokavcu, takoj leto zatem pa tudi novega štirioddelčnega vrtca v Ajdovščini. To sta dva projekta, ki bosta omogočila premostiti obdobje do izgradnje velikega vrtca, 20-oddelčnega vrtca na območju pod Gradiščem.
1: V Borjani na mestu nekdanje šole, ki je bila nekoč središče vaškega življenja, nastaja nov dom krajevne skupnosti z zunanjimi igrišči, kjer bodo prebivalci znova dobili prostor za srečevanja ter skupne dejavnosti. Več Kenij Jan.
2: Gradbena dela so se začela še pred prvomajskimi prazniki. Predvideva se, da bo objekt pripravljen do konca letošnjega leta. Kot nam je pojasnil župan občine Kobarid Marko Matajurc, je nov objekt dolgoletna želja krajanov.
3: Občina je bila kar malo dolžna narediti en objekt, ker starega objekta, stare šole so občine v preteklosti počrpala za neke druge projekte in seveda pol denarja ni bilo za tukaj izvesko, da smo prišli do tega, da smo prišli do vse to predloge.
2: Posebna pozornost bo namenjena ohranjanju naravne in kulturne dediščine, vključevanju ranljivih skupin ter spodbujanju kmetijskih, čebelarskih in gozdarskih praks. Z različnimi programi za vse generacije bo okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa tudi razvoj turizma in lokalne samooskrbe.
3: Za sam kraj Borjana bo to res velika pridobitev, kaj konc koncev oni nimajo nobenega skupnega objekta in še kako je potreben.
2: Skupna vrednost projekta znaša dobrega 500 000 evrov. Večino denarja bo občina Kobarid premaknila sama, nekaj malega pa je tudi evropskih in državnih sofinancerskih sredstev.
1: Še kroniki pri odcepu za Manče na Vipavskem se je včeraj nekaj po 15. uri zgodila hujša prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik avtobusa. Na kraju so policisti ugotovili, da je voznik avtobusa vozil iz Vipave proti Podnanosu. V križišču za Manče je z njegove desne strani na prednostno cesto zapeljal 34-letni voznik osebnega avtomobila in sicer v trenutku, ko je po prednostni cesti pravilno pripeljal voznik avtobusa. Posledično je prišlo do trčenja, pri čemer je avtobus trčil v desni bočni del osebnega avtomobila. 34-letni povzročitelj nesreče je bil predvidoma huje telesno poškodovan. Reševalci nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma Ajdovščina so mu nudili prvo pomoč, nato pa ga prepeljali na nadaljne zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Poleg policistov so bili na kraju tudi gasilci iz gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina, ki so zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika iz osebnega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta včeraj zaprta za ves promet, ponovno je bila odprta nekaj po 17. uri.
4: Počasja konstantno naraščajo temperature, 15 imamo trenutno poprečno gledano po regiji, jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 15 stopin, tako da kar kakšno felpo čez rame zjutraj, čez dan pa spet prijetnejših 24. Ne glede na temperature pa kar dežnike sabo, ker nas čakajo kratkotrajne območne padavine, trenutno pa termometri po regiji kažejo 15 v Ajdovščini, enako v Novi Gorici in tudi v Podnanosu.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ja, primorska avtocesta te dni kar nima sreče, ne vem ali je luna, problema ali kaj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, tam nastaja zastoj, zamuda trenutno 20 minut. Tudi v obratno smer je bolj gosto, tako da se boste tudi danes tisti, ki se prekladate proti Ljubljani ali domov, še načakali. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave. Ne pozabite, ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdno in ne prehitro danes nikamor.
5: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: 5 minut čez tretjo in pol.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Ja, še naprej ostajamo Robinovci v vaši družbi tukaj na Lavričevem trgu na občinski praznik, vabeni v našo družbo, še prej pa Nina Pušlar in Nina.
5: Veliko glasbe, manj govora.

0: Freddie Mercury in The Great Pretender iz leta 87, odličen komad. Špela in Jakob ostajeva v vaši družbi tudi 10 minut do četrte. No, kaj bi lahko rekli? Nadvozi na Goriškem so očitno v veliki nevarnosti.
1: Ja, očitno. Ja.
0: Z Solkanskega smo presedlali, zdaj očitno že na Rožno dolino. Mesta, kaj se zdaj s temi nadvozi dogaja, nam bosta pa v naslednjih minutkah povedala Sandi in Suska v jutranji verziji poročil.
2: Poročile na Radio Robin.
3: Suska, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, včeraj se je na Goriškem odvijala prava drama. Še novinarji so bili zbegani, ker so falili lokacijo nesreče.
4: Kakšna je nesreče?
3: Ja, ma kaj ne si čula, da se je en kamion zateknil pod železniški most.
4: Spet?
3: Ja.
4: Čakaj, po kamionu, hruški, nomahu, zdaj še en kamion.
3: Ja, sam včeraj je bila cela zmeda. Novinarji so tekli v Solkan, ja. Nesreča pa se je zgodila pod železniškim mostom v Rožni dolini.
4: A, ma kaj je bilo, kaj hudha?
3: Ja, neč, kamion je priletel pod most, se zagojzdu, ma dokler so ga novinarji uspeli najdati, je bila zadeva že rešena, kamion popravljen, tudi z mostom ne bilo nobene frke, ne noč premaknu.
4: Dobro, pole. Mislim, ma kaj, pole je zdaj Solkanski most dobil konkurenco.
3: Ja, ja, ma če tako pomisliš, mostovi so tisti, ki povezujejo. Ja. Ma ne na Goriškem je treba vse zrušiti.
2: Tu so bile poročile na Radiu Robin.
5: Hrbet protestira,
2: ERG rešuje.
5: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
2: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
5: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
6: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Drago misle ime in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
17: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
18: Veš, kaj je ABC obnova?
19: Povej!
18: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
19: In C?
18: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
19: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
18: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
1: Hiperkeramika! 3, 2, 1, gas! 15. reli, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special, Klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
20: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
23: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
24: Tvoji najljubši hiti.

0: Young in Love of the Common People zaključuje tretjo popoldan, tako je v naslednji pa ti legendarni. The winner takes it all. Štirje Švedi, ABBA, bojo začeli četrto popoldan z njihovo The winner takes it all. Še prej pa Ula Šegula z novicami iz Slovenije in sveta, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni. Na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
3: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zaistekl, kjer so napisali nek spis željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je še v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
2: Svet med tem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump vrača žogico in Iranu hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Kljub ostrim grožnjam ocenjuje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. V Avstriji pa se nadaljuje preiskava primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi z zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Oblačno in sivo še naprej zunaj in tako bo še do sobote. Žal, temperature pa bodo jutri od najnižjih 17 narasle popoldan, kljub padavinam tudi do 23. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 15 stopin v Novi Gorici, 14 v Ajdovščini in 13 v Sežani.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Na primorski avtocesti imamo zaradi ponovne prometne nesreče spet zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, kjer nastaja zastoj zamuda, trenutno približno 30 minut. No, z nekaj bolj več avtomobilov tudi v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani. Nič 80-22-55, če pa na naših cestah opazite še kakršne koli druge težave. Srečno!
8: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
0: 3 minutke čez četrto.
9: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem v najni družbi. Špela in Jakob, še naprej živ, vaša popoldanska družba tukaj z Lauričevega trga v Ajdovščini.
7: Ja, in tukaj pred mobilnim studijem je ravno priletela ena lušna sovica in priletela je s tukaj bližnje Ajdovske Lauričeve knjižnice. Živjo, živjo. No, zakaj se je ustavila pri nas, pa nam bo povedala direktorica Lauričeve knjižnice Tina Velikonja, ki se nam že čez nekaj minut pridruži pred mikrofonom.

0: Legendarna ABBA in The Winner Takes It All na Robinu, ko se bližamo 10 minutkam čez četrto. Jakob in Špela sva z vami še naprej v živo z Ajdovskega Lavričevega trga, kjer bomo Robinovci v vaši družbi še do te sobote.
1: Res je, da danes Ajdovščina praznuje svoj praznik, ampak smo tudi v svetovnem tednu otroških knjig in zdaj spregovorimo zato o eni prav posebni zgodbi iz Ajdovščine. Lavričeva knjižnica je namreč predstavila nov projekt Sovica Karla, ki jo imamo tukaj zraven, jo, kako je lušna. Z njo pa je priletela v naše konce tudi direktorica knjižnice Tina Velikonja. Tina, živjo.
2: Lepo zdrav.
1: Zdaj, Sovica Karla. Rekli ste, da v bistvu, prej smo se pogovarjali, da to ni samo projekt, ne? Je neka širša zgodba. Kaj pravzaprav zdaj ta zgodba zaobjema?
2: Lahko rečemo, da je pravzaprav Sovica Karla ambasadorka branja. Gre pravzaprav za en tak lik, s katerim želimo čim bolj se vključiti v skupnost z namenom poudarjati, kako je branje pomembno. Zato smo projekt zasnovali seveda strateško in sicer na način, da poleg same maskote vključuje tudi bralni projekt, se pravi, da lahko se vključijo tudi tisti, ki si želijo brati in s tem tudi osvajati različne stopnje. Poleg tega pa bomo torej z našo maskoto Sovico Karlo izdali tudi pravljico.
1: O, lepo, ampak ok, zdaj tukaj se zbira mogoče nekaj otrok, verjetno ravno zaradi maskote, ampak ta projekt v bistvu zaobjema več generacij, ne samo otroke.
2: Drži, pravzaprav smo želeli povezati vse od predšolskih otrok, pa pravzaprav vse do odrasle in tudi starejše generacije, namreč s tem želimo poudariti pomen branja pri vseh, torej tako pri predšolskih otrocih, kot pa tudi pri starejših.
1: Projekt pa ima v bistvu tudi častno pokroviteljstvo same predsednice države in Sovica Karla bo se pravi zdaj obiskovala vrtce in šole, ne? In to pomeni, da jo bomo lahko srečali večkrat tako v živo.
2: Drži, s Karlo se želimo vključiti pravzaprav v vsak dan, seveda ne ravno dobesedno, pa vendar, torej danes tukaj z vami gostujemo na Lavričevem trgu v sklopu Radia Robin, potem pa sledi gostovanje tudi na Paštafešti, kar nekaj dogodkov se nam obeta tudi v vrtcih in šolah, seveda pa se bomo odzivali tudi na druge pobude in si želimo seveda, da bi naša Karla zaobjela čim širni svet.
1: Kaj pa je predsednica namenila, mogoče kakšne besede Sovici?
2: Ja, predsednica je bila kar navdušena nad Sovico, namreč to je njena tudi najljubša žival, tako da tukaj ni ravno na ključje, pa vendar seveda smo zelo ponosni, da je predsednica prepoznala ta projekt kot inovativen in mu pravzaprav poklonila častno pokroviteljstvo tega projekta. Seveda mu je nekako dala tudi zagon v jadra, namreč podala eno tako pomembno sporočilo, da je branje pravzaprav šport. In to je res tisto, kar si tudi mi želimo na nek način s tem našim branim projektom sporočiti v skupnost, torej da je branje tudi ena disciplina, ki jo moramo uriti, da lahko dosegamo pomenljive rezultate.
1: In če že govorimo o takem bolj praktičnem treningu branja, kako lahko nekdo postane torej del te odlične, čudovite zgodbe?
2: Seveda dobrodošli pri nas v Lavričevi knjižnici Ajdovščina, kjer takim z veseljem na široko odpremo naša vrata, tam dobite vpisni list. Ob tej izpolnitvi tega vpisnega lista postanete torej del branega projekta. Branji projekt pa se začne septembra, tako da vabljeni, da do takrat seveda v čim večjem številu pridete v Lavričevo knjižnico.
1: No super, torej Sovica Karla prihaja med bravce in očitno ne samo brat, ampak tudi povezovati vse možne generacije. Tina Velikonja, hvala in čim več novih bravk in bravcev vam želimo.
2: Hvala lepa.
1: Vsem ostalim pa, ja, predvsem otročki, ki bi se radi poslikali tukaj z našo Sovico Karlo, ste lepo vabljeni, da se ji pridružite. Tudi kakšno čokoladko imamo za vas, tako da kar pridite tukaj na Lavričev trg, da se bomo imeli še bolj lušno.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Še več dobre glasbe na Robinu, Špelan Jakob, še naprej z vami iz mobilnega studija tukaj v Ajdovščini, ki danes praznuje svoj dan in Robinovci praznujemo z vami direktno tukaj na Lavričevem trgu, kjer se non-stop kaj dogaja
1: ja,
0: in ostaja živahno. Zdaj smo brali pravljico.
1: Tako, sovico, jaz ti povem, sem se prav zasanjal, nisem vedel sploh, kje sem, ker sem poslušal tisto pravljico.
0: Ja.
1: Lepo je bilo res, sploh te vedežne kaplje in vse skupaj. Pestro pa je bilo v našem studiju tudi že zjutraj, ko sta naša jutranika gostila kar tri VIP goste.
0: Kako to nesek je v ena najstniška leta.
1: Tebe, jaz še nisem delal spomenal v tistem tajtu. Denis, Stefanijo in Marko oziroma skupina New Game Over, ki bodo drugo leto pihnili že 25. svečko. In glede na to, da so od 2000-ih se niso prav dosti spremenili, sta naša jutranika preverila, kako zreli ti fantje sploh so.
2: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln. Kaj narediš?
3: Ja, ga neseš von.
2: Ok, zrelo. Če ti ženska reče, nič ni narobe, kaj to pomeni?
4: Mm. Aj, vse je narobe, vse je narobe, ker moraš začneti brati med vrsticami in razmišljati, kaj si dva tedna nazaj kiks.
5: Tako.
2: Kaj odgovoriš, drahi, ko te vpraša, če se je zredila?
5: Ma ne, ma ne,
4: ma ne, ma ne,
6: ma ne, ma ne,
5: Draga,
4: in to je pravilno.
1: Pravilno
0: jaz jih
1: govorili.
0: Je kar življenje naučilo par zelo pomembnih.
1: So zreli, verjetno so se že kdaj tako zafrkali. Ne?
0: Ja, po izkušnjah verjetno res.
1: Tako,
0: ja.
1: Zato so verjetno tudi izdali to novost, ki jo posvečajo vsem puncam.
7: Ko tebi še diši, ko te spuščavi mankaš mi.
0: Ja, komad povsod po tebi še diši, so se morali verjetno odolžiti za kakšno neumnost. Ja. Zakaj so dejansko izdali ta komad in kaj vse bomo še slišali od njih v nadrevanju, si lahko pogledate tudi na naših družbenih omrežjih. Do takrat pa na Robinu, torej Game Over in ona, ta najbolj znana, Ubila si del mene.
7: Yeah, yeah, we got some new right here.

0: In ubila si del mene.
1: Hey, ja.
0: Jaz se je ne spomnim, vi se spomnite.
1: Ja. Hey, Jessica, kaj smo rekli? Osmi razred smo imeli.
2: Uf, veš, te najsnižka leta,
1: oh, prosim,
2: ja.
1: Tista
2: ta prava leta.
1: Vse smo bile zaljubljene, vse smo bile prevarane. Joj, kaj je to bilo za ena drama.
0: Ja, lodo se tudi vrata ob tem komadu, kdo pa ve, evo. Na Robino ostajate in super vzdušje še odmeva tukaj na Lavričevem trgu. Špelan Jakob pa še naprej z vami. Vse do sobote bomo tukaj do 9. maja. Bližamo pa se polovici ure, še 4 minutke. Kaj nas pa čaka v nadaljevanju, Špela?
1: Ja, v nadaljevanju pa skočimo v sosednjo občino Vipava, ki je lansko leto zaključila z več kot 80% realizacijo svojega proračuna. Na kaj so pa najbolj ponosni? A to pa slišimo v nadaljevanju, zato ostanite na valovih Radio Robin. Še naprej.
3: Zakaj rada poslušaš radio?

0: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
4: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Znano je, koliko oddelkov bo ponujal vrtec osnovne šole Ivana Roba v prihodnjem šolskem letu 2026-2027. Otroci bodo razporejeni v 13 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru, še vedno bo deloval en oddelek vrtca na pediatriji Šempetrske splošne bolnišnice, trije oddelki bodo prav tako na Vogrskem. Ksenija Ušaj, občina Šempeter Vrtojba.
6: Od letošnjih 13 oddelkov v občini Šempeter Vrtojba in dveh oddelkih na Vogrskem zapušča vrtec 49 otrok, prihaja pa s novim šolskim letom 41, tako da bo predvidoma obiskovalo 241 otrok naš vrtec v novem šolskem letu.
19: Sredstva za delovanje oddelka na pediatriji bo še naprej polovično krila država, polovično pa vse občine, na območju katerih bolnišnica opravlja svoje dejavnosti. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih vrtca na Vogrskem bo zagotavljala občina Renče Vogrsko.

0: kolikor slednja ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v prihodnjem šolskem letu ne bo izvajal. Nadaljujemo z realizacijo proračuna občine Vipava. Več Vanja Trkman.
1: Že drugo leto zapored so v občini Vipava leto zaključili z 80-odstotno realizacijo proračuna. Zaključili so tudi nekatere večje in večletne projekte. Župan Anton Laurenčič.
2: Kanalizacija manjše lože pa gor proti Gočem končana, tako je bo otvoritev enkrat v septembru. Vrtec smo tudi končali, bo otvoritev v maju. Hiša zdravljica smo tudi imeli otvoritev.
1: Tudi v letošnjem letu nadaljuje z več investicijami, vendar po besedah župana želijo vsaki krajevni skupnosti nameniti nekaj. Poleg gradnje komunalne infrastrukture bodo nadaljevali tudi z gradnjo pločnikov in posodobitvami cest. Nadaljeval se bo tudi projekt Zelena Vipava, s katerim bodo Vipavi dodatno ozelenili ter uredili območje pod skale.
2: Imeli smo zdaj kar nekaj velikih projektov, kjer smo jih končali in sem prav ponosen tako na občinsko upravo, na svetnike, da smo uspeli to zaključiti. Vse veste, vse je bilo, tenzije take in drugače. Kakšna je za včasih, lahko bi šel denar kam drugam, ampak naredili smo, mislim, da kar nekaj velikih projektov.
1: Zaključni račun kaže še, da je Vipavska občina lani pridobila 8,3 milijona evrov različnih prihodkov. Odhodki so bili sicer višji in so znašali skoraj 9 milijonov evrov. Za nastali primankljaj v višini 660 tisoč evrov se je morala občina v lanskem letu zadolžiti.
3: Ja, zaenkrat ostaja mokro samo po tleh, deževno in sivo pa še do sobote, jutri zjutraj temperature okrog 17 stopinj, čez dan pa spet najvišje do 23. Kot že rečeno, sivo ostaja do sobote, tako da dežnike jutri kar sabo, trenutno pa imamo 20 stopinj v Ajdovščini, 22 v Novi Gorici in 17 v Tolminu.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru. Tam seveda že nastaja zastoj in potovalni čas se vam podaljša vsaj za pol ure. No, na cesti Ajdovščina-Col pri Colu pa je prav tako zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. No, po polžje je pa še vedno seveda na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Nič 8 nič 22 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, drugače pa srečno in predvsem previdno na cestah, ki so mokre in spolzke. Še naprej.
4: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 5 minut čez pol piato.
4: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
3: Ja, danes vas še naprej pozdravljamo z Lavričevega trga v živo z mobilnega studia. V nadaljevanju pa še več super glasbe. Voščili bomo tudi pevki, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Katera svetovna glasbena zvezda je to? Pa slišite v nadaljevanju, začenja pa Miley Cyrus z njeno Flowers.
4: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Miley Cyrus in Flowers, 20, dobrih 20, do 5 je na Robinu Špela in Jakob še vedno naprej iz krasnega, čeprav sivega, Lauričevega trga.
1: Ja, in evo, če danes na 5. maj tudi vi pihate sečko skupaj tukaj z občino Ajdovščina, pa jih pihate v bistvu skupaj še z eno, bomo rekli, eno izjemno, svetovno znano vokalistko današnjega časa. Čudovit, močen glas, torej legendarna Adele danes praznuje svoj rojstni dan. Torej Adele je svojo kariero začela res nenavadno v bistvu, ne preko kakšnega, ne vem, šova talentov ali pa velikih odrov, ampak preko spleta. Ja, ja. Njen prijatelj je njene demo posnetke naložil na MySpace, mogoče tisti, ki ste mojih let, se tega še spomnite. In tam jo je opazila založba, tako brez plana, brez kakšnega dragega marketinga, samo ta izjemen glas, ki ga sedaj pozna cel svet. In kar je v bistvu še bolj neverjetno je to, da ko snema, skoraj vedno vokale odpoje v enem poskusu. Ne? Zato njene pesmi zadanejo tako, direktno, energično. Ne? In mislim, da ne bo škodilo malo te Adeline energije. Tudi tukaj na Robinu ob tej sivini prihaja njena legendarna Rolling in the Deep. Uživajte.

0: Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart na Robinu Špilanjaku postajeva z vami.
1: Ja, in danes je bilo pa na srednjih šolah malo bolj napeto. Ja. Mm. Uradno se je začela letošnja splošna matura.
0: Oh, brr. To je pa ena stvar, ki me pač res, sem protrpel zraven, ti povem.
1: Ja, ma je kar pomembna ta zadevšna ta matura. Torej, letošnji maturanti po vsej Sloveniji so danes torej sedli v klopi in odprli prvo za mnoge, ja, najbolj stresno poglavje, esej iz slovenščine.
0: Ja, tisti moment, veš, ko vidiš naslov eseja in se prašaš, če si to sploh kdaj v življenju prebral sploh.
1: Ja, mislim, jaz upam, da, no, da so letošnji maturanti, da niste blitko kot le Jakob, ne, in vam je šlo odlično in ste točno vedeli, kaj ste prebrali in kaj je treba tam zapisati. Tako da, če smo že pri začetkih, je to tudi, ja, začetek konca ene lepe zgodbe, ne, zadnji veliki šolski izziv, preden se odprejo nova poglavja v življenju.
0: Joj, si ti poetična.
1: Ja, sem.
0: Jaz bi rekel tako, klapa brez skrbi, maste vi to, če ne zdaj, pej v naslednjem roki, kej?
2: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: To so moje vnuki in tako pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina. Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG v Kromberku in na erg.si.
13: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
4: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
18: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Brian Adams tako nežno zaključuje četrto uro našega današnjega druženja. Have you ever really loved a woman? Ali si kdaj res ljubil žensko? No, v nadaljevanju pa malo bolj rock ritmi. Sodelovanje Siddharte in Dandy in Male roke prihajajo že čez nekaj minut, ura je 5. Dobar dan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža. Zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Prijetno popoldne vošim Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
5: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
4: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj stopinjo in pol višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med tri najbolj sončne. Na letališču Haneda v Tokiju pa so začeli preizkušati humanoidne robote za delo s prtljago in tovorom. Projekt družbe Japan Airlines je namenjen reševanju pomankanja delovne sile. Roboti lahko delajo nekaj ur, na to potrebujejo polnjenje. Ključne naloge, kot je varnost, pa ostajajo v rokah ljudi.
6: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
7: Ja, še naprej sivo in deževno, trenutno pa termometri kažejo 15 v Novi Gorici, 14 v Podnanosu in 13 stopinj v Sežani, jutri pa največ 23 stopinj, ki jih bojo spremljali občasne kratkotrajne padavine in jugozahodni veter, tako da do konca tedna kar dežnike s sabo.
8: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas pri Postojni v smeri Kopra. Tam seveda še nastaja zastoj, približno pol ure se vam podaljša potovalni čas. Prav tako zaradi prometne nesreče na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmauru promet urejen izmenično enosmerno, na cesti Ajdoščina-Cov pa je pri Colu promet urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. No, gosto pa še vedno na primorski avtocesti Ljubljana-Brezovica pa tudi predpostojno v obe smeri. Ja, ceste so mokre in spolske, danes res ni za pretiravati s hitrostjo, tako da previdno in počasi pa bo šlo.
3: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
0: 3 minutke čez peto.
3: Radio Robin.
0: Ja, lepo, da ostajate v najni družbi Špela in Jakob, še vedno zajdovskega Lavričevega trga. Krasen pogled imava tukaj pred sabo. Odr se že pripravlja, tukaj vsi efekti že delajo, dim dela, vse dela.
7: Res je, v nadaljevanju pa tudi en zanimiv gost, ki ne bo samo predstavljal, ampak tudi dal v pokušino.
0: Oh.
7: In to vino, ki je res nekaj posebnega. Zakaj je to vino posebno in kdo ga je določil kot res izjemnega in zakaj? To pa že v naslednjih minutkah, ko spijemo en kozarček.
0: Oho, ne še, smo še v službi.
7: Ne?

0: Siddharta in Dande in male roke, tako na Robinu Špelanjako, pa z vami v živo z ajdovskega Lavričevega trga.
1: No, zdaj pa, dragi moji, če se nam kaj zaplete jezik, nam ne smeste zameriti, ker tukaj že vse diši po vinu in to nekaterem okoli.
0: Tako je, Ajdovščina ima novo županovo vino za leto 2026 in naziv je definitivno šel v ta prave roke.
1: O ja, z nami je Alex Michel iz Michel Wines iz Bury. Tvoja Malvazija Selection 2024 je tista, ki bo letos predstavljala občino doma in v tujini. Alex, najprej čestitke.
2: Hvala.
1: Rekel si, da te je izbor malo presenetil, ampak da iskreno, potiho, si vseeno vedel, da imaš zmagovalca v kozarcu.
2: Ja, iskreno nisem vedel. Je pa res, da verjetno vsak, ki se je prijavil na tekmovanje, si je potihoma želel zmaga, zato sem se pač tudi jaz prijavil s tem vinom.
1: Drugače pa, ni prvič, da je bilo vino Michel nagrajeno na tak ali drugačen način, je tako?
2: Ja, res je. Zadnje čas dajem vina na mednarodne oziroma svetovne ocenjevanja, kot so Decanter, Vienna Dunaj, Vinistra, zdaj grem na Balkan Open v New Yorku, tako da ja, nekaj imamo.
1: No super, tudi čez lužo, letos pa tvoja Malvazija Selection, županova izbira za županovo vino 2026. Kakšno je, kakšnega okusa, zakaj je taka, vse poskusimo z Alexom tukaj in izdamo že čez nekaj trenutkov. Skočite hitro na Lavričev trg, mogoče ga uspete poskusiti tudi sami.

0: Damjano David in Next Summer, tako na Robinu Špelan Jakob, pa še vedno živjo v vaši družbi in Jakob še vedno z gostom.
1: Tako, Alex Mihel z vinarstva, Mihel Wines iz Brja ostaja z nami. Alex, vaša Malvazija Selection 2024 je bila, se pravi, izbrana za županovo vino letos. Alex mi je prijazno tukaj tudi naredil en kozarček, da bomo lahko poskusil, samo malo špela, obljubim.
0: Ja, Alex, ja, si kar, ti kar. Sej pridem, Alex, tudi jaz pol med odmorom, ja.
1: No, evo, tako, vode ne bomo, ne, pretiravali, že pada z neba. Alex, kaj dela to vino posebno? Kaj moramo mi kot navadni smrtniki začutiti noter?
2: No, v bistvu, posebnost tega vina je njegova pridelava. Začne se praktično itak že v vinogradu, ker je potekala selekcija, se pravi, zreducirali smo hrozdje. Tu so tudi odraženi alkoholi, ima celih 14,5 alkohola. Tukaj gre za 7-dnevno maceracijo in 12 mesecev je potem odležalo v barikso odih na finih drožeh. Ja, zdaj zaznava so tako, to je na, lahko bi rekel, šoka debata, odvisno od vsega posameznika. Cilj maceracije je itak kot prvo, da zaznamo rozina, von po rozinah.
1: Veš, da sem lih želel reči, da čutim rozine tukaj v kozarcu.
0: Ja si, ja, ja, Jakob.
1: res. Ni radenske, tako da se jih čuti.
2: Tako ja, von po rozinah, kot prvo, se pravi, tu je zaradi maceracije. Potem pa zorenje v barik sodih, se pravi, tukaj gre za mal dima, mal lesenih taninov, ki se v kombinaciji z vinom zaznamo potem vanilijo in zrela sadja.
1: Kako pa pravilno sploh degustiramo vino v praksi?
2: Ja, zdaj načeloma mora biti primeren vzorc, se pravi primerna količina vzorca, primeren kozarc, potem pa itak kot zmeraj se zavrti, se povonja in se pač okuša.
1: In v dobri družbi je tako.
2: Tako, to pa nasmemo.
1: Ja, pri vas doma pa se vse vrti okoli vina, že tudi od Nonota dalje. Kako ti danes dodaš svoj mladostni pridih, vina z dušo in praviš, je tako?
2: Ja, tako je. Mi smo letili z vinarstvom, oziroma z vinarstvom in lotu že moj nono. Takrat je bila kmetija splošna, imeli smo tudi neke živine. Potem se je tu mukilno, oče je nadaljeval naprej sam z vinarstvom. Potem sem pa tu enih 15 let nazaj prevzel jaz. In iz klasik, ki smo jih prej delili, sem se lotil delati malo drugačne stile vin. Tako da je v bistvu moj pridih temu je drugačni stili kot samo klasika.
1: No super, in čestitke, Alex, vino je dobro, bi lahko rekli. Lej, radenske jaz tukaj noter ne bi stavil, sigurno ne. Čestitke in samo tako naprej.
2: Hvala.

0: Blondi in the tide is high, pozitivno na Robinu, ko se bližamo polovici ure. Špela in Jakob še vedno z vami tukaj na Ajdovskem Lavričevem trgu, ampak ja, tudi težke zgodbe piše življenje. V nadaljevanju tudi o tem, kako lahko pomagate mladi bodoči mamici, ki je ostala sama po tragični delovni nesreči mladega gozdarja Strnovega. Več podrobnosti Vanja Trkman čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
1: Robinov podcast z Martino.
3: Pokrovitelj.
1: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
5: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že.

0: trajnostne materiale za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo.
2: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
6: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Gorisko.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Celotno goriško pa tudi slovensko javnost je nedavno pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja Strnovega Tadeja Florjančiča. Po izgubi, ki je pretresla številne, je sama ostala tudi njegova mlada 22-letna partnerka Sara, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek, je na družbenem omrežju zapisala Tanja Makuc-Simčič, pobudnica akcije zbiranja finančne pomoči za Saro.
12: Ta pobuda je vzniknila zaradi tega, ker je pač Sara naša plesavka. Punca, stara 22 let, vse mamice vemo, kako je to grozno. Jaz nisem mogla samo nekaj gledati, mogla sem odreagirati in to je najmanj, kar sem lahko naredila za Saro, da smo odprli ta račun skupaj z Rdečim križem in se pač zbirajo sredstva za njo, za njenega otročička, ki bo rojen nekje konec julija.
11: Nadeja se, da ji bodo s tem vsaj malo pripomogli v tej stiski, ob tem, da bo začela kmalo opravljati vozniški izpit, s preminulim partnerjem pa sta ravno ostala tudi sredi zidanja prizidka.
12: Vsak evro šteje in upajmo, no, da bo vsaj to nekako pomagalo, da se bo pobrala, da bo pač punca zaživela neko normalno življenje. Vse vemo, da ne bo enostavno, vemo, da ji bomo mogli stati vsi ob strani, ma upajmo, da bo šlo. No.
11: V sodelovanju z Novogoriškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenija je odprt račun, na katerem se že zbirajo sredstva za mlado bodočo mamico. Sekretarka Neli Skočaj ob tem povedala.
13: Seveda mi smo takoj pristopili oziroma z veseljem podprli to pobudo in posodimo v bistvu naš transakcijski račun. Včeraj smo tudi že objavili številko. Vsakdo lahko donira, kolikor pač zmore po svojih močeh. Sklic je 101 oziroma če napišete za Saro, bo naše računovodstvo vedelo, na katero analitiko to poknjižiti.
11: Kar nekaj ljudi je ob tem že prispevalo, Skočaj pa je dodala še.
13: Pač nekako res smo pretreseni in bomo naredili vse, da lahko malo vsaj olajšamo mladi bodoči mamici, ki je izgubila partnerja. Res v bistvu tragična zgodba in res pozivamo ljudi naj pomagajo po svojih močeh.
11: Denar je mogoče nakazati na račun, ki ga najdete tudi na spletnem portalu robin.si.
14: Ja, še naprej ostaja sivo, tukaj v Ajdovščini trenutno pa termometri kažejo 15 v Novi Gorici, 14 v Podnanosu in 13 v Sežani. Jutri pa največ 23 stopinj.

0: skupin, ki jih bojo spremljale tudi občasne kratkotrajne padavine in jugozahodni veter.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, kar nekaj težav še vedno na primorski avtocesti. Pri Postojni proti Kopru nastaja zastoj, zamuda še vedno približno 25 minut, pa tudi na cesti, primorski avtocesti Ljubljana-Brezovica in pred Postojno v obe smeri še vedno kar gosto. No, tudi na Soški cesti smo slišali, da se je zgodila ena prometna nesreča, kaj več trenutno še nimamo informacij. Tako da, ja, kar živahno je danes, zato prosim, prosim, prosim, bodite previdni, ceste so mokre in spolske, zato danes ni ravno čas za dirkanje. Če opazite še kakršnekoli težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
1: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. Ja, kar nekaj zanimivosti tudi danes na Roričevem trgu. Špela in Jakob ostajeva z vami ob današnjem občinskem prazniku. Se pa kar nekaj zanimivih dogodkov danes odvija tudi drugod po regiji, kam se lahko odpravimo proti večeru, torej do podanski voditelj Uroš Simčič.
1: Radio Robin in pregled dogodkov.
2: Dobro smo zakorakali v prvi delovni teden v maju, ko še vedno iščemo tudi sprostitev med vsakodnevnimi opravki in rutino, tudi v obliki dogodkov, na katere vabijo marljivi organizatorji. Kam vse se lahko tokrat odpravite? Ob 18. nocoj na Lavričevem trgu Ajdovščina, praznik občine Ajdovščina, slavnostna seja, ki bo potekala, kot že rečeno, na placu na Lavričevem trgu, v primeru slabega vremena pa v dvorani prve slovenske vlade. Osrednji govorec bo župan Tadej Beočan in kulturni del slavnostne seje pa bodo okrasili osnovnošolci Danila Lokarja Ajdovščina. Sledil bo ob 20.30 koncert z Vladom Kreslinom in Malimi bogovi. Mimo grede, ta teden smo popoldne na Lavričevem trgu med 14. in 18. uro tudi Robinovci v našem mobilnem studiu in skupaj slavimo z Ajdokami in Ajdovci. Veseli bomo vašega obiska. Še ostajamo v mestu Burje, Rustjeva hiša kruha vabi na vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga. Tokrat za vas pojejo Isabel Mitovski, Neka Kranjc in Zala Bratina ob 19. Ravno tako ob 19. v dvorani v Temnici, na naslovu Temnica 10, zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19. v kulturnem centru Lojze Bratož Gorica predavanje Sanele Banovic z naslovom Emocionalni možgani in vrednote. Poglejmo še v kulturni dom Gorica v sklopu festivala Komigo, nocoj ob 20. predstava Agencija za razhode. Ob 20. pa v sklopu glasbe z vrtov svetega Frančiška, koncert nagrajenca 5. tekmovanja muzika Gorjetjensis, Edward Walton bo igral za vas. Jutri pa na sedežu Rdečega križa Ajdovščina meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi med 9. in 11. uro. V Rustjevi hiši kruha Ajdovščina ob 19. zvečer pub quiz z Juretom Gantarjem. Tematika tokratnega kviza bo morje. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev knjige Trst 1974 sodelujejo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecel in rodnica založbe Mladika Nadija Roncelli. Ob 19. v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina zvočna kopel z Galom Kurlanom. Poglejmo še v kino gledališče Tolmin ob 19.30 jutri film z naslovom Ohcet, gre za komedijo. Poglejmo za zaključek še v SNG Nova Gorica, ob 20. predstava Konec epohe. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: No Doubt in Don't Speak na Robinu, Špela in Jakob, pa še vedno z vami tudi, da, dobrih 10 minut, še do 6 tukaj direktno z malo bolj deževnega Lavričevega trga v Ajdovščini.
1: Tako, in tudi zato te dni stalno poročamo o nesrečah in zastojih in takih in drugačnih.
0: Ja, ta dež in luna tudi dela tako, kar hudiča.
1: Težave povzroča na primorski avtocesti. No in sedaj se bo temu miksu pri Postojni pridružila še vojska.
0: Amador, kaj bodo pa oni delali pri tem, kaj bodo urejali promet na mest policaju, ali kaj?
1: Ne, spet se začenja mednarodna vojaška vaja. Rammstein Guard 2026. Ja, do petka bo zato povečano dogajanje okoli Pečka in Postojne med 7 in 10 zjutraj. Počka, ja, in, tako da med 7 in 10 zjutraj, pa potem še popovdne pričakuj malo več vojaškega prometa, no, po cestah.
0: Okay, tako da si to je vsako leto. Kaj bodo pa letos trenirali?
1: Ma letos precej moderno stvar. Mm. Kako se spopadati z elektronskimi motnami?
0: Aha.
1: Se pravi, ko ti nekdo zmede komunikacijo, radarje, bodo pač tudi poleteli helikopteri in pilatusi, tako da, če bo kaj zarohnelo po nebu, ne se ustraši.
0: A ja, potem najboljše, da damo radio bolj na glas in si privoščimo raje super glasbo, ki prihaja že v nadaljevanju. Radio
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6 ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulet, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
13: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
14: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ajdo in thank you, tako še 4 minutke do 6 in še zadnjo sekundo smo uspeli uloviti tudi Vlada Kreslina, ki se je zdaj ustavil tukaj v našem studiu. Vlada, pozdravljen.
1: Lep pozdrav, živeli moja došna, evo, prišli smo.
0: To je šlo pa zdaj na minute, koncert bo, ja tukaj že vidimo odr, že vidimo vse.
1: Publika
0: zdaj.
1: Publika se že nabira.
0: Tako, ja, malo je dež zdaj pokvaril to vzdušje, se zgodi. No, lani ste že bili tukaj z nami v Ajdovščini. Vam kar Vipavska dolina ustreza, bi lahko rekli.
1: To pa me ustreza že veš koliko let. Mislim, da... Ne bom te sprašal, koliko si stara, ampak več.
2: Več let.
0: In zakaj se tako vračate potem k nam? Kaj je tako lepega na naših koncih?
1: Le, publika je dobra, le, vino je dobro, mislim, ne.
0: No, in danes torej koncert, ki se začne ob kateri uri?
1: Ja, mislim, ob pol devetih, ne?
0: Tako.
1: Osem, pol devetih, to nekaj.
0: Pol devetih tukaj.
3: Pa se vračamo v nostalgijo ali tudi kaj novega, slišimo danes z malimi bogovi.
1: Vračamo se naprej, nazaj, na levo in na desno.
0: No, evo, torej no, že čez... Tako, že čez nekaj ur, torej, ja. Vlado Kreslin, zdaj boste skočili na tonsko vajo, ne?
1: Tako je.
0: In potem se
1: in
0: obeta
1: potem,
0: tukaj.
1: In potem, ko publika prdrvela, bomo začeli.
0: Tako na Ajdovskem, torej, sama žurka, tako da se nam pridružite tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Lep dan, lep večer, no, tako, ja, lep koncert.
1: Hvala, se vidimo.

0: MGZS vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
2: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zaistekl, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Sunek je bil plitek, zato so ga prebivalci močno občutili, poroča Jutarnji list. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je tudi bobnenje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Več kot 7000 dijakov pa je danes odprlo maturitetne pole, saj so pisali esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj jih glavni del izpitov z matematiko in tujimi jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
1: Zastoj še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti po posledicah prometne nesreče pri Postojni proti Kopru. Zamuda je še naprej približno 30 minut. Občasno zastoji nastajajo tudi na dolenjski avtocesti na priključku Grosuplje zahod proti Ljubljani.
0: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Dober dan, na valovih Radija Robin vas lepo pozdravlja Amerika Koncut. Poslušate nov pogovor v sklopu oddaj Koraki do uspehov. Oddaje že deseto leto podpira tudi podjetje Spintek in direktor ter lasnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj. Podjetništvo umetnosti je rdeča nit tokratne sezone, zato v studiu danes gostimo Cindy Rutar Erzetič iz podjetja Emilina. Lepo dobrodošla.
3: Lep pozdrav poslušalcem, tebi Erika in hvala za povabilo v oddajo.
2: Skodelice, steklenice, kozarci, leseni izdelki, nalepke, modni dodatki, tudi vaze za rože s simpatičnimi napisi, pa še bi lahko nanizali v košarici tvojih izdelkov, personalizirana darila za učiteljice, vzgojiteljice, razne družinske jubileje in praznovanja. Sem mogoče kaj pozabila?
3: Se ne vem, se niti sama kdaj ne vem, kaj vse je v moji ponudbi, zato ker vsako leto tudi nastajajo vedno novi izdelki, ma mislim, da si tisto ta glavno zajela.
2: No, midve se ne tikava kar tako, poznava se že kar nekaj let, spoznali sva se na vrčevskih stopnicah na Dobrovem, ko si praktično po teh stopnicah nosila svoji dvojčici, jih ne omenjam kar tako, ker sta nekako povod za tvojo poslovno zgodbo, pa nam jo lahko zaupaš.
3: Ja, to je res. Že ime te ustvarjalnice Emilina je izpeljanka iz njunih imen, Emili in Lina. Ni naključje to vse skupaj, zato ker ta vsa ustvarjalnost je nastala po njunem rojstvu.
2: Z blogom?
3: Tudi, ja. Začetek je bil res z blogom. To so bili še tisti časi, ki je vlogi so še počasi prihajali, blogi so bili taki res razširjeni in tle sem se videla. V bistvu, jaz sem takrat ostala doma, ko sem jih rodila, nisem imela nobene službe zagotovljene in pole tam malo pred njunim tretjim letom sem jih dala malo v vrtec, lih tako malo dopoldne, toliko, da so malo šle v družbo in takrat hiša je bila že vse pospravljena, počiščena, kaj zdaj? In prav tako sem začela ustvarjati, najprej sem naredila njima prav te grafike z rojstnimi podatki. Ustvarila sem blog, začela sem pisati, tudi celo sem že dobivala sodelovanja takrat. To je bilo, če bi takrat res močno primla, lahko bi tudi pole končala v kakšnem tem svetu, ko zdaj reče influencerke, ma se nisem videla. Je res šlo na eno drugo stran.
2: Si pa začela skodelice delati zaradi nagradne igre.
3: Ja, takrat so bile tudi te nagradne igre. Facebook je bil res tak v takem razcvetu, kar se tega tiče, so prišli novi sledilci in všečki strani, to je bilo takrat popularno, in sem naredila nagradno igro prav poslikava na keramične skodelice. In po tistem so začela tudi prihajati naročila, kar tako ne vede in me je kar potehljeno noter.
2: In kdaj si začutila, da je recimo to, da se usmerješ praktično izdelavo teh skodelic s posebnimi napisi?
3: Ja, po moje prav popraševanje je pripeljalo do tega, da pole sem začela s tem. In pole seveda od tem je šlo pole naprej. Iz te ročne poslikave skodelic mi je potem Matej kupil en tak rezalnik za folije, da pole lahko delaš tudi različne izdelke. In vedno takrat je rekel, gledaj, zdaj odplačaš, eno motivacijo me dal, da zdaj takoj odplačaš, čim prej. Ne? In res v enem mesecu sem jaz tisto mašino
2: odplačala.
3: Ja, ja.
2: Torej, kar tako je bilo tako veliko popraševanje?
3: Ma ja, bi rekla, da ja.
2: Kje pa iščeš ideje za svoje izdelke?
3: Oh, tu zdaj recimo delam to že res več let in pridejo nove ideje na nove ideje. V bistvu, ko sem dobila ta rezalnik, je prišla že takoj potem ideja za prijateljsko spominsko knjigo. In tu je bila ideja prošla iz mojega otroštva, ker smo tudi mi takrat si pisali v zvezke. Tu ni navadna spominska knjiga, ki rišeš, ampak izpolnjuješ najljubša glasbena skupina, vzdevek in potem tu kroži med prijatelji.
2: Še več o tvojih izdelkih v nadaljevanju, ampak zdaj le kratek glasbeni predah.

0: V korakih do uspeha danes gostimo Cindy Rutar-Erzetič iz podjetja Emilina. Pred skladbo sva slišali, kje iščeš navdih, hkrati pa ga tudi sprejmeš oziroma sprejmeš kakšne namige, recimo sodelovanje s turistično-informacijskim centrom Brda je tak. Je nastala posebna linija izdelkov?
1: Ja, to je res. Začela sem s stojnicami. Moja prva taka, da sem se pojavila v javnosti, je bilo prav za praznik Češen z mojo stojnico. Moja prva stojnica je bila res malo taka revna, bi jaz rekla. Sem imela samo take okvirčke in skodelce, kjer je pisalo Goriška Brda, narisana Češenka. Motem je pa potem vse zraslo. Začela sem delati za turističko-informacijski center prav te razne spominke, da jih turisti potem nesejo domov z motivi češnje in vina, tu res od do, magneti, obeski, skodelice, uhani, verižice, zapestnice, različni materiali.
0: Uh-huh. To je izhajalo iz potrebe, ker tega ni bilo prej v Naticu Brda ali kako?
1: Je bilo, ma tudi ni bilo... Ni bilo takega nabora velikega. Ja, tudi tukaj je. Ja.
0: Danes pa prodaješ praktično po celi Sloveniji, na različnih ticih, trgovinicah, spominki. Kje povsod te lahko najdemo?
1: Ma prav po celi Sloveniji. V bistvu od Maribora, v Mežici, na Koroškem, res v veliko trgovinicah, takih majhnih trgovinicah, kniharnah, papirnicah in teh za turiste trgovinicah. Želim ostati pristna, zato sem rada, da sem v takih majhnih trgovinah, da ni ta proizvodnja na veliko, ker potem se bi vse zgubilo. No, to, kar
0: da je ta tisti čar umetnosti ustvarjanja.
1: Ja.
0: S kom si recimo še sodelovala posebej pač pri kakšnih posebnih linijah?
1: Mislim, da je to misli. Ja, v trgovincah misliš. Zdaj, na zadnje sem tudi zavodom Vipavska dolina. Sem naredila prav nabor izdelkov za vse njihove tice. No. Sem se prav, res sem mola, ledena tu, sem tudi turistična vodička in pole malo tudi poznam, kar se tega tiče, ma sem res, recimo za Lijak sem naredila padala, recimo. Nova Gorica je bil spet motiv vrtnice, za Ajdovščino sem naredila tu kastra, rimska kastra, tako je, ja. To je zdaj na zadnje, kar sem...
0: Torej, vedno iščeš neko lokalno posebnost, da iz tega narediš izdelek.
1: Ja.
0: Kateri izdelki so ti recimo največje veselje, največji izziv?
1: V bistvu mene, kadar začnem nek nov izdelek, kadar začnem izdelovati nek nov izdelek, tisto mi je res v največje veselje in izziv. Kadar je kakšen, ki sem ga že ustvarila toliko časa nazaj, tistega malo, ko dobim naročilo, malo težje se spravim ga delati, ma vseeno je lepo, no. Ker zdaj recimo prihaja ta sezona, ki se obdaruje učiteljce in vzgojiteljce in tukaj res sem zdaj kreativna in vsako leto naredim še več teh izdelkov, prav tako personaliziranih, no.
0: Koliko prisluhneš dejansko ljudem, ki povprašujejo po tvojih izdelkih, recimo prav pri darilih za učiteljice?
1: Ma, kar dosti izdelkov je nastalo prav iz povpraševanja, kadar kakšna stranka mi, če lahko naredim kaj takega, kadar imajo svoje ideje, res ustvarim kdaj pole pod njihovih idejah in pole dam tudi noter v mojo redno ponudbo in se prodaja naprej.
0: Začela si, kot si že omenila, s prodajo na stojnicah, temu je potem sledila spletna trgovina. Kaj je čar prvega, kaj je čar drugega?
1: Spletna trgovina je čar to, da sem doma, v svojem zavetju, delam v miru. Drugi čar je pa stik z ljudmi.
0: Čas je za malo glasbenih minut, pogovor nadaljujemo kmalu.

0: Cindy Rutter Erzetič iz podjetja Milina ostaja v naši družbi na Robinu. Cindy, tesno si povezana z zgodbo Šmartnega, oziroma Šmartno je zelo povezano s tabo. Uresničila se ti je posebna želja v Šmartnem.
1: Ja,
0: nam lahko zaupaš?
1: Ja, to je bilo uresničitev mojih sanj, da sem odprla svojo lastno, v bistvu nisem samo jaz, tudi moj partner Matej, skupaj smo v tem in moje punce, da smo odprli svojo fizično trgovinco. Jaz sem prej več let prodajala na stojnici te moje izdelke in ena želja taka je res tlela v meni, je tudi bolj, ko bi se rekla, komod, ne, da imaš trgovinco. In tu se mi uresničilo, zdaj je že 2 leti od tega. Trgovinca zaseda Briško hišo v lasti Zavoda za turizom, za TKMŠ Brda, kjer je predstavljena ta etnološka zbirka, kako so Brici živeli nekoč. In moja trgovinca zaseda prav en poseben del te hiše in to je kuhinja.
0: Ki daješ posebno pozornost oziroma pomen, ne?
1: Ja, je res. Zato, ker je bilo včasih, je bila kuhna najbolj pomembna. Tam se je kuhalo, tam so se vsi skupaj družili, je tudi še obnovljeno ognišče v tem prostoru, tako da res ima eno tako dušo. No,
0: Se pozna na obiskovalcih, ki vstopijo recimo v tvojo trgovinco, da začutijo to vzdušje, ta utrip tega prostora?
1: In najprej je videti kakšnega visokega, kako mora skloniti glavo, kadar pride noter skozi vrata. Potem pa prav vidiš, se zasvetijo očke in tudi kakšni rečejo wow, tako mi je lepo eno to videti.
0: Prav ta vikend ob Brda in vino si imela posebni gosti?
1: Ja, dosti gostov predvsem, ko drugače po navadi. Bi lahko rekla, iz celega sveta so bili. Malo več Slovencov, pač je videti, da je več Slovencov, ma vidiš tudi Hrvati, Američani so spet bili, res.
0: In tudi slovenska pevka Alja.
1: Ja, bravo, sem objavila na družbena omrežja in Martina Švab, no, so bile skupaj, ja.
0: No, tako da. Veliko ljudi vstopi v to trgovinico. Zakaj pa ta potreba, poleg spletne trgovine, tudi fizična trgovina?
1: Ko sem prej rekla, ta fizičen stik. Zdaj tako, spletna trgovina rabi res en močen marketing, bi jaz rekla, da res ti dobivaš veliko naročil. Jaz sem pa tu hotla usmeriti malo drugače, zato sem se na tak način tudi razširila, da ni samo spletna trgovina, ampak prodaja v naši lastni fizični trgovinci in izdelki po celi Sloveniji.
0: Čemu pa si dala največji poudarek pri urejanju oziroma pri tem asortimanu izdelkov v trgovinici? Ne samo pač spominkom, ampak verjetno tudi kakšnim darilom za posebne priložnosti.
1: Ja, tudi. Imam prav tudi narejene paketke. Moram pa poudariti, da poleg mojih izdelkov so tudi izdelki drugih. Sem gledala, da je vse slovensko, najprej Briško, njihovi izdelki, domači proizvodi in potem tudi slovenski izdelki. Tu imam sicer 20% vsega asortimana, ampak da je res, da tisti, ki vstopi, ima več izbire, kaj bo kupil, kaj potrebuje.
0: Torej, v bistvu te karakterizira tudi sodelovanja z različnimi ponudniki.
1: Tudi, ja.
0: Kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov. Erika Koncut vas danes spremlja skozi poslovno zgodbo Cindy Ruter Erzetič iz podjetja Emilina. Cindy, ne gre brez promocije, je tako? Ja. Torej, kako si ti si zastavila promocijo svojih izdelkov? Prejle med glasbo si nam omenila, da malo si zamudila Facebook.
1: Verjetno, da ja, zato ker takrat, kadar se je to vse začelo, je bil res močen Facebook. Je bilo res več ogledov, tudi organskih. No. Takrat sem malo zamudila, ker nisem več vložila v to promocijo. Drugače se pa vsa ta leta trudim, da vsaj objavljam. Nisem prav tako močno redna, ampak se vsaj trudim, no, da vsaj neke nove izdelke pokažem, da vidim odzive ljudi. Facebook, Instagram, zdaj malo sem začela tudi TikTok.
0: Torej so ti glavni kanali, ja, kjer se promoviraš?
1: Ja, ja, tako.
0: Aha. In kje je največ odziva oziroma kje začutiš, da najbolj prime reklama?
1: Zdaj tu ne vem, kje najbolj prime, ampak mislim, da imam prav te moje stranke so bolj iz Facebooka, tako bi rekla. O tem vidim, da pride največ. No.
0: Koliko pa so, recimo, pomembna družabna mrežja pri promociji? Kako vidiš? Je to glavni kanal?
1: Mislim, da ja, ker tudi zdaj, kar vidim te trende, je dosti tega, kakšna je zgodba v ozadju. Vidim, da je treba se snemati. Tle sem jaz še zelo šipka. Se vseeno trudim, no, da naredim kakšen filmček, ampak tako, da bi zdaj pa vklopila in se nekaj posnela, kako govorim, noter, tle sem še, no, tako tle. To pravijo, da obroduje sadove.
0: Kot sva že omenili, prisotna si na stojnicah, na različnih sejmih, v trgovinici, državna omrežja. To, če bi mogla primeriti, kje je tisti najboljši prijem?
1: No, se tu je tudi reklama, no, tu bom rekla, ker sem res prisotna tudi recimo decembra, se odzovem vedno na ta praznični sejem, ki je na Bevkovem trgu. In enkrat, ko pride stranka do tebe, tudi bo še potem naročila. No? Tako, tu je tudi ena taka promocija, da se pojavljaš v živo.
0: In te obiščajo tudi v trgovinici?
1: Ja, tudi. Tudi prevzeme, mi naročijo in potem pridejo iskati v Šmartno izdelke.
0: Si pa tudi regionalna turistična vodička.
1: Ja, to zdaj tudi.
0: Kako ti to pomaga?
1: Ja, pač je še nekaj zraven, ne,

0: Kadar to delaš malo drugače, jaz sem itak hodila tudi v srednjo turistično šolo in v to šolo sem šla prav zaradi tega, ker sem si želela, da bom turistična vodnica. Zdaj nas popravljajo, da je treba reči vodnica. No.
1: Ok, no nekaj novega ja, smo tudi ja, no, izvedeli.
0: Ja. Drugače, ja, mi je lepo, no.
1: Dobiš tudi iz strani, recimo, turistov navdih za nove izdelke v trgovinici oziroma pač spletni trgovini?
0: Ja, v bistvu bi rekla, da na tak način, ko pač stranka, kadar kaj, da si nekaj želi in nekaj potrebuje. No. Ponavadi turisti, ki pridejo na destinacijo, si želijo nekaj lokalne. Ha. Dosti krat so tudi kakšni domači izdelki, briških kmetij, ima tudi kakšne take spominke materialne, ko jih imam jaz.
1: Torej, niso samo selfi, danes moderni, ampak tudi, da nesemo domov nekaj malega, da damo v svojo torbico in nesemo.
0: Ja, če ne druzga magnet. Ne. Tle, tu je bestseller, bi jaz rekla. No.
1: Evergreen.
0: Ja, tako.
1: Tako. Kako pa vse, usklajuješ vse te dejavnosti med seboj? Torej, to vse vzame nekaj časa, ne? Izdelovati, dobiti idejo, izdelovati izdelek, ga prodajati, biti v trgovinici, objavljati, regionalna vodnica. Kako gre vse?
0: Tako bom jaz rekla. Jaz sem umetniški vodja, drugače šef in direktor tukaj je moj partner Matej. Greva z roko v roki, skupaj delava. Moram tudi povedati, da se dela od ponedeljka do nedelje. Tle ni,
1: ni urnika,
0: ne? Ni urnika. Razen no je izven sezone po zimi, tam januar, februar, takrat je čas za počitek. In da se prihajajo nove ideje in potem, da potem spet zaštarteš.
1: Pozabila si omeniti glavni šefici, dvojčici.
0: Emil in Lina, ja. Tudi one so prisotne v vsem tem in pomagajo, no, tako bom rekla.
1: Še več o Emilini, o trgovinici, spletni trgovini, izdelkih po skladbi.

0: Cindy Rutar Erzetič, zgodbo Emilijina, je še vedno v naši družbi. Cindy, v pomoč pri poslovni zgodbi oziroma razvijanju vsega ti je bil tudi Primorski tehnološki park. Dej nam več povedati, kako, kje ti je pomagal.
1: Ja, to je res. Ta projekt Mladi podjetnik, zdaj, če se namotim, je bilo leto 2018, ko sem bila v tem projektu. Ja, dosti je pomagalo. V bistvu smo dobili sredstva za zagon podjetja in so nas učili, kako biti podjetniki. So tudi drugi podjetniki nas prihajali učiti in je bilo res v redu. Takrat je prav meni prišla ta ideja s tisto prijateljsko spominsko knjigo in meni so potem ta sredstva res pomagala, da sem jaz dala prav tisk te knjihice. Uh-huh. In del je tudi šel za plačevanje prispevkov, tako da je bilo res dobro ta, uh-huh, ta projekt. Ja.
0: Kako ti pa recimo tak program zbistri idejo? Torej, ponavadi smo vsi taki zmedeni, to bi naredil, ne vemo pa, kje bi se lotili, kako bi se lotili, kako ti je to naredilo nek fokus, da nekako to umetniško žilico prepleteš s poslovno zgodbo?
1: Ja, res je pomagalo. Ma tudi izkušnje drugih, ker nas je bilo več, ne, teh mladih podjetnikov, si se res učil eden od drugega. Primeri dobre prakse od drugih podjetnikov, ki so nam prišli predavati, delavnice. Zdaj sem že malo pozabila, kako je bilo, je pomagalo res dosti. No.
0: Kakšen pomen pa daješ, recimo, neprestanemu iskanju novih znanj?
1: Ja, tudi to bom rekla. Sem se pa jaz tukaj vse to izdelujem in ustvarjam, ker imam te, jaz rečem, mašine doma, sem se vse iz spleta naučila. In res za vsako, nisem jaz tako močno tehnični tip, kar se tega tiče, ma za vsako stvar sem se res mogla naučiti in sem se učila poletku. Na začetku še prek YouTube-a in pole pauza, pa si ponovo pauza.
0: Torej, čisto samouk.
1: Ja.
0: Uh-huh. Kateri je znanj pa bi si želela še več? Da bi ti bilo lažje na tej poslovni poti?
1: Ja, mogoče pa res lihta marketing. Tle, mislim, bi rabila še tako kakšno pomoč. Kdaj bi rabila tudi pomoč, da bi mi kdo kar tu prevzel?
0: Ti zmanjka že časa.
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja. Mogoče kakšna znanja pridobivaš tudi od svojih potrošnikov, recimo ti kaj delijo, kakšne nasvete?
1: Ideje za izdelke dobim dosti od potrošnikov. Zdaj drugo, ne vem. Kaj bi lahko takega?
0: Bolj v tem navdihu
1: ja,
0: potem.
1: Ja. Uh-huh.
0: Še nekaj gre omeniti. Medujmo novembra v Brdih. Si bila tudi ti odrezana od sveta cel teden. Kakšna izkušnja je to recimo za takega mladega podjetnika?
1: Zdaj tle bom jaz iskrena. Jaz sem drugače. Tu ne bi bil tudi, če kdo posluša, ker na začetku svoje podjetniške poti bi mu moglo biti vzor in en zagon, samo jaz sem pač paničen človek. In kadar se kaj zgodi takega, da se jaz strašim, sem se takrat tudi ustrašila. Jaz drugače se bojim že neviht, navadnih neviht. Ne, takrat nisem bila ustvarjalna. Takrat sem imela tudi napovedano skupino, prav tisti ponedeljek, drugi dan je odpadla in kadar smo bili noter, nismo mogli delati. No, ne jaz, ne Matej.
0: Uh-huh. Kaj si se pa iz te izkušnje naučila?
1: Da ni se samoumevno, sigurno to. In vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega. Smo se kar povezali, no, sosedi in občani.
0: Kot tam, skupnost.
1: Ja.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobro, malo glasbenega predaha in še se poslušamo in pogovarjamo.

0: Poslušate oddajo Koraki do uspehov, Erika Koncut, imam danes za gostjo Cindy Rutter-Erzetič iz podjetja Emilina. Slišali smo tvojo poslovno zgodbo. Če bi morala danes začeti znova, bi kaj spremenila?
1: Mislim, da ne bi spremenila. Vem, da je to tak odgovor, ki ga vsi rečejo, da napake se morajo zgoditi, ma kadar pomislim jaz za nazaj, res so se mogle, pač vsa ta rast, ki je prišla na poti, so mogle biti res napake. Ne vem, sem začela delati eno knjigico, ki jo ročno naredim, spiralno vezavo, samo le ene tri uničiti, preden je nastala tista ta prava. Ne, ne bi nič spremenila, po moje.
0: Torej, so napake nekako del poti, ne?
1: Ja, ja, sigurno.
0: Koliko izdelkov je šlo v koš?
1: Oh, če vsak različen izdelek, da rečemo tri, ma ne samo na začetku, tudi tako, no, ker izdelki so res taki personalizirani in če naredim eno napako, jaz tu ne moram dati stranki potem naprej, ne, tako da moram ponoviti, no.
0: Kdo so prvi kritiki? Doma, domači, partner, dvojčici?
1: Ja, mislim, da kar moji doma so prvi, ja. Tudi Matej sploh, kadar je dosti krat, no, vidi ste tudi njega v trgovini, ko sem rekla, je on direktor. Se kar tako, no, on določa tudi po trgovinci stvari, tudi cene.
0: Koliko pozornosti pa daješ njihovemu mnenju, torej prva ta mnenja najbližjih pri novih izdelkih?
1: Na začetku sem bila kar taka trmasta, tu je moje, tu sem si jaz mislna, bo po moje, ma zdaj kar prepuščam, no, ker tu smo vsi skupaj, no, smo vsi en del te Emiline.
0: In kakšne nasvete bi recimo delila z ljudmi, mladimi podjetniki, ki vstopajo na podobno poslovno pot kot ti? Kako ne se tega lotijo?
1: V bistvu tako, začeti je treba. Tu se tudi kliče koraki do uspeha, ne? Tisti prvi korak je treba narediti. Pole bo vse prišlo. Je pa zelo pomembno tudi to, da delaš res nekaj, kar te veseli. Mislim, da tu je tudi en tak korak do uspeha.
0: Si predstavljala, da boš v teh poslovnih vodah, da boš izdelovala take izdelke?
1: Nikoli. Zato, ker jaz po končani srednji šoli, jaz sem se upisala drugače na ta psihosocialna pomoč na uporabne družbene študije. Prav nekaj drugega, no. Ne, se nisem videla. Ma, ko sem rekla, tako življenja pripelje in sem res odkrila tisto mojo strast.
0: Kje te bomo v bližnji prihodnosti lahko povsod videli? Približuje se praznik Češen.
1: Sigurno v trgovinici, v Šmartnem. Za praznik Češen bo tudi stojnica pri gradu Dobrovo in tudi v soboto bo imela tudi delavnico poslikavo skodelic.
0: In tukaj na Goriškem, v širši okolici?
1: Ma tukaj mislim, da pred decembrom ne, ker ne bo časa. No, ta praznični sejem pa mogoče, da se vidimo.
0: Načrti za prihodnost, kaj si želiš recimo še dodati svoji poslovni zgodbi, razširiti, narediti nekaj novega?
1: Načrti za prihodnost so malo bolj višji od tega, kar se zdaj tle, kar jaz ustvarjam, ma to bomo, verjetno za kdaj drugič bomo pustile. Bi rada prišla tudi še kaj več trgovinno, to je za enkrat celno.
0: Kakšna posebna vrsta trgovin?
1: Ostajamo še zmeri pri teh butičnih majhnih, sigurno.
0: V sklopu korakov do uspeha se vije ta veriga vprašanj preteklih gostov. Tebi je vprašanje postavil Jernej Bortolato. Pa deva prisluhniti vprašanju.
2: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti. Ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
1: Jernej, sem že prej malo tudi o tem govorila, no, kjer sem videla moje napake, kar se tiče marketinga. Časa ti vzame veliko to, zato imajo tudi kakšna večja podjetja, tudi svoje agencije, ki za to skrbijo. Ma drugače, jaz si vzamem tiste pol urce do ene urce na dan, da sem res, zgleda res, kot da sem pole nekaj štrkam na telefonu in pa se moji doma jezijo. Ne, delam objave, ne, rečem, delam marketing. Bi mogla tudi jaz kaj, bi rada, da mi kdo drugi da res še en tak boljši nasvet, no, ko ga imam jaz.
0: Ti vzame veliko časa,
1: ja.
0: Načrtovanje, objav.
1: Vzame. Ma zato, ker vem, da tudi bi mogla drugače to se prijeti in malo boljše to izdelati, no.
0: Mogoče jemlješ, oziroma ti je kdo za vzor pri teh objavah?
1: Ma mogoče res kakšne take trgovince, ko sem jaz, no, in ustvarjalke. Spremljam, recimo tudi Susku spremljam, Evo Ostrouška, tako mi je... So pridne, no, tako, kako se zauzamejo za to.
0: Uh-huh. Torej, do vsakega nekaj jemlješ, kar ti pač najbolj pade lepo v tvojo
1: tako
0: zgodbo.
1: Je, ja, bi rekla, da tako.
0: No, zgodbo naslednjih korakov do uspeha bo pisal Gojmir Lešnik Gojc. Imaš ti kakšno vprašanje zanj?
1: Oj. Mogoče bi me zanimalo to, Gojca poznamo že dolgo časa, je zelo priden na tem področju, ki dela. In me zanima, Gojc, kako biti in ostati inovativen ter motiviran?
0: Dobro vprašanje, me prav zanima, kaj bo odgovoril. Cindy, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, cenjeni poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Robin, še naprej.
3: Koraki do uspeha. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: 3, 2, 1, gas! 15. reli Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
4: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade, s partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, dnevne temperature od 14 do 21 na vzhodu, kjer bo tudi nekaj sonca, pa do 23 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji promet oviran zaradi kosa plastike na vozišču. Zastoj so na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Bizovik-Domžale.
5: www.robin.si

0: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
1: Tu so moji vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
0: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
2: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
3: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja, v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
5: Radio Rubin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Rubin je...
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika.
8: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometaši Ajdovskega Primorja so vse bližje dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi Telemach. V 33. krogu so na gostovanju pri Olimpiji v Ljubljanskih Stožicah izgubili še šestič zapored. Za zmago zmajev s 3-0 so zadeli Dino Kojić, Dimitar Mitrovski in Kelvin Ofori. Trener Tonči Žlogar je dejal, da se vselej ponavlja isto. Preslab vstop v obračun in številne zapravljene priložnosti.
1: Mi smo danes prejeli 3 zadetke, mislim, da streh strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno. Ne? Rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu. Drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade. Take napake in predvsem to, da delamo generalno premalo, smo agresivni. Predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes, res danes z naše strani zelo slaba tekma.
0: Primorje je še vedno 9. na lestvici z 21 točkami, za 8. Muro zaostaja 4 točke. Prav ta teden, natančneje v nedeljo, 10. maja ob 15. uri, sledi zelo pomemben obračun prav proti murskosoboškemu tekmecu na mestnem stadionu v mestu Burje.
1: Moramo mi biti boljši, mi moramo predvsem gledati, jaz to govorim non stop tudi igralcem, predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to sploh situacija, tako da predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov.
0: Tudi v primeru zmage proti Muri pa bodo Ajdovci potem upali, da črno-belim z drugega konca Slovenije še kdaj spodleti. Sami pa bodo morali doseči pozitiven rezultat še na gostovanju pri Aluminiju in doma proti Celju. Če ostanejo na 9. mestu, jih po končanem rednem delu sezone čakajo dodatne kvalifikacije proti drugouvrščenemu drugoligašu. Drugo mesto v rangu nižje zaenkrat zaseda Brinje Grosuplje. Veliko več veselja imajo Ajdovci v rokometu. Poročali smo že, da so mlinarke že šestič v zadnjih 7 letih postale državne podprvakinje, blizu uvrstitvi v prvo ligo pa so tudi ajdovski rokometaši, ki bodo nastopili v velikem finalu 1. B državne lige. Proti klubu Mokerc Kik morajo zmagati na 2 tekmah. Prva je že v soboto na Igu, povratna pa 2 tedna kasneje na ajdovskih policah. Blizu finala končnice so tudi košarkarji Ajdovskega Leoneja, ki so na prvi tekmi polfinala tretje lige doma s 85-63 premagali mlado ekipo CD-vite Olimpije. Povratna tekma sledi v četrtek v Ljubljanskih Stožicah. Poročali smo tudi, da bodo njihovi kolegi iz Gorice prvič po sezoni 2008-2009 nastopili med slovensko košarkarsko elito. Zaključujemo z dvoranskim nogometom. Kobariški Oplast je izgubil tudi drugo tekmo polfinala končnice državnega prvenstva proti Dobovcu. Tokrat je bilo v Posočju kar 6-1 za serijskega slovenskega državnega prvaka, ki je tako le še korak oddaljen od novega finala.

0: Ajdovske rokometašice so na zadnji tekmi na domačih policah z 38-24 premagale Ljubljano in z novima dvema točkama potrdile naslov državnih podprvakin, kar so dosegle že šestič v zadnjih sedmih letih. Največ zadetkov sta dosegli Ivona Barukčič, ki je bila uspešna 11-krat, in Natalija Grandič, ki je prispevala 8 golov, vratarka Karin Kuralt pa je zbrala 13 obramb.
1: Tak je bil cilj, to smo dosegli in jaz sem vesela. Mislim, mi smo si pogledali, probali smo se držati čim bolj tako, kot smo se zmenili, itak pridejo kakšne napake, kaj pa sem.
0: Cilji v državnem prvenstvu so tako izpolnjeni, Mlinarke pa zdaj čaka še pokalni Final Four. Najboljša četverica ekip pokalnega tekmovanja se bo za naslov v tej sezoni merila v Kopru. Dvoboji bodo v areni Bonifika potekali 8. in 9. maja. Za naslov v 34. sezoni pokala Slovenije se bodo pomerile ekipe Kopra, Krima, Ljubljane in Ajdovskega Mlinotesta. Ajduke na prvi tekmi čakajo prav Ljubljančanke.
1: To je vse mal drugače, dve tekmi v dveh dneh, ampak ja, mi se bomo spet pripravljali na polno, dali vse od sebe in mislim, cilj je jasen.
0: V zgodovini pokala Slovenije za ženske je z 29 naslovi najuspešnejši ljubljanski Krim, ki je obenem nastopil na prav vseh sklepnih turnirjih. Dva naslova je osvojila mestna tekmica Olimpija, v sezoni 23-24 pa se je prve klubske članske lovorike razveselila zasedba iz Ajdovščine. Košarkarjem Gorice je uspel zgodovinski podvig. V velikem finalu končnice druge slovenske lige so na obeh tekmah premagali Plamopur Ilirsko Bistrico, ekipo, ki je v rednem delu prvenstva edina zbrala več točk od Goričanov. V Ilirski Bistrici je Gorica slavila 77-67, na povratni tekmi v mestu Vrtnic pa 64-58. Trener Jan Močnik je zadovoljen, da je njegovi ekipi, ki velja za eno najmlajših v ligi, podvig uspel pred polnimi tribunami.
2: Jaz sem bil tako navdušen nad publiko, je res, da so nam dajali veter v hrbet. Dejansko se je Gorica prebudila košarkarsko in pokazatelj vsega tega je vedno več število gledalcev na naših tekem.
0: V Novo Gorico se prva košarkarska liga vrača prvič po letu 2008. Predsednik Marko Marcetič nam je zaupal, da uspeh ni bil predviden že za letošnjo sezono, ampak si je ekipa z delom to več kot zaslužila.
3: Fantastični občutki po 19 letih, se bo znova igrala Tržaška košarka v Novi Gorici. Mi smo presrečni, fanti so na čelu z Janom Očekom, njegovim strokovnim štabom opravili izjemno delo in iz tedna v teden stekno tekmo napredovali in dejansko prvenstvo končali, mislim, da z 12 zapredo zmago, kar kaže na res dominanco in ob tem ne pozabimo, to so druga najmlajša ekipa v ligi, tako da res kapo dole.
0: Športna dvorana Novogoriške osnovne šole Milojke Štrukelj je že v pričakovanju velikih imen slovenske košarke.
4: Ozrimo se.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

Tam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.